godinama nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli

BH Radio 1 uz vas i tokom noći.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1-0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. Bosna i Hercegovina sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske, koja je sinoć slavila protiv Rumunije. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija odigraće za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Slušamo izjave selektora Sergeja Barbareza i strijelca jedinog gola protiv Poljske Ivana Bašića.
1: Uvijek volim reći taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi. I oni ne ustaju, oni vole da igraju. Vidi se da su željni lopte nekako. Ko djeca kakva. Mi znamo šta je podvijeznost i mi znamo šta je realnost naša, ali to je taj put. Cilj je nekad tamo evropsko prvenstvo, ali smo rekli mi želimo isto interno svakako, mi želimo napasti ove Ligu nacija, želimo ta prva dva mjesta.
2: Presretan sam zbog naravno prvenstveno pobjede, zbog moje dobre igre. Je teška utakmica, jedna zahtjevna, teren nije u najboljem stanju, ali možda i mi nismo u najboljem stanju bili. Prvo po vreme imali smo oscilacija, mogli smo zabiti, ali Bogu hvala, nagradilo nas na kraju. Djevala smo kao jedna ekipa, kao cjelina, a mislim zbog toga da smo i nagrađeni. Hare je bio prvi izvođač, ali Hare je izašao u tom trenutku, pa sam ja preuzeo tu loptu, taj penal. Sigurno da je bilo malo nervoze, ali to je normalno. Istina, sličan penal kao u Velsu, hvala Bogu, zabio sam.
0: Komunalno javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo uputilo je novi apel građanima zbog potrebe za racionalnim korištenjem vode. Istovremeno je izmijenjen i termin noćne redukcije. Umjesto od ponoći do 5 sati ujutro, smanjenje pritiska vode na području cijelog kantona počinje u 23 sata i traje do 6 sati. Zbog smanjenog pritiska na višim spratovima stambenih zgrada i u rubnim dijelovima kantona može doći do oslabljenog ili potpunog prekida dotoka vode. U ruskom napadu na stambeni dio Harkova poginulo je 5 osoba, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Stambene zgrade teško su oštećene, objavili su ukrajinski zvaničnici. Harkov, koji se nalazi 30 km od ruske granice, drugi je najveći grad u Ukrajini. Od 2022. godine izložen je kontinuiranim ruskim napadima i pretrpio je velika razaranja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O dostojanstvu. Isidora Sekulić, rođena 16. februara 1877. Umrla 5. aprila 1958. godine. Dostojanstvo čovjeka nije u tome šta ima, već u tome kako nosi ono što ima. Albert Camus, rođen 7. novembra 1913. godine, umro 4. januara 1960. U središtu istinske veličine nalazi se jednostavnost i dostojanstvo. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. oktobra. 1956. singlo Elvisa Preslija sa dvije teme, Don't Be Cruel i Hound Dog, već 8. nedelju zauzima vrh pop liste u Americi. Zajedno ove dvije pjesme su se zadržale na prvom mjestu pop liste ukupno 11 nedelja. 1969. Beatlesi su objavili single Something, važan trenutak u njihovoj istoriji, kao prvu pjesmu gitariste Georgea Harrisona objavljenu na A strani i uparenu sa pjesmom Come Together na B strani. 1973. Jugoton je objavio treći album sarajevske pop grupe Proarte, nazvan također Proarte, kojim su se definitivno profilisali kao pop band. Album je interesantan zbog činjenice da je sniman u saradnji s ritam sekcijom Indeksa, bazistom Fadilom Ređićem i bubnjarom Miroslavom Šaranovićem. Muzički kalendar. 1998. 6. oktobra francusko-španski world music izvođač Manu Chao objavio je svoj prvi samostalni album nakon razdoblja rada s grupom Mano Negra i na izdanju pod nazivom Clandestino dva singla postaju svjetski hitovi, Bong Bong i Clandestino. 2011. magazin Rolling Stone objavio rezultate ankete u kojem se birala najgora pjesma 80. godina. Prvi pet na listi su We Built This City, grupe Starship, Final Countdown, Europe, Chris de Burr, Lady in Red, Vamova, Wake Me Up Before You Go Go, te Safety Dance grupe Men Without Hats. 6. oktobra 86. objavljen je četvrti studijski album beogradske grupe Posljednja igra Leptira pod nazivom Grudi moje balkanske. Ploča donosi nove hitove Taksi i baladu U miru jeleni. Ploču su producirali Rajko Dujmić, ujedno je bio i aranžer i gitarista Duško Mandić.

0: BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
4: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. BH fudbaleri u Zenici savladali Poljsku u četvrtom meču Lige nacija i zadržali status neporažene ekipe.
0: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori u našoj zemlji protekli uredno.
1: Evropska unija priprema novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište.
0: Novi protesti srednjoškolaca u Francuskoj, podršku im najavila socijalistička partija.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. Bosna i Hercegovina sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske, koja je sinoć slavila protiv Rumunije. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija odigraće za nešto više od mjesec dana upravo protiv Švedske i Rumunije. Više će Marko Tešanović.
2: U okviru četvrtog kola Lige nacija u Zenici, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Poljsku 1:0 golom Ivana Bašića za drugu pobjedu u ovom ciklusu. Iako golova nije bilo u prvom poluvremenu, sadržaja svakako jeste. Prilike i na jednoj i na drugoj strani, a bliži golu bili su Poljaci, ali su sjajne prilike gostiju spriječili Katić i Zlomislić, tako da se na pauzu otišlo pri rezultatu 0:0. Kako je završen prvi dio, tako je počeo drugi. Već na startu Tabaković je pogodio, ali je gol poništen zbog ofsajda. Pokušavali su i gosti preko Zijelinskog i Zukovskog, ali bez uspjeha. I kada je djelovalo da će, kao i u Varšavi, meč završiti bez pogodaka, Jovo Lukić je fauliran u kaznenom prostoru, a glavni arbitar Jeremy Pinjar pokazao na bijelu tačku. Siguran egzekutor u 84. minuti bio je Ivan Bašić za veliko slavlje prepunog Bilinog polja. Nova tri boda za uspješan ciklus Lige nacija sa 8 osvojenih bodova. Naredne utakmice našu selekciju očekuju u novembru, prvo na gostovanju kod Švedske, a potom u Zenici sa Rumunijom za kraj ovosezonske Lige nacija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili su da su opšti izbori u Bosni i Hercegovini protekli uredno. Međunarodna posmatračka misija angažovala je 408 posmatrača iz 41 zemlje raspoređenih širom Bosne i Hercegovine. Iako je izborni dan ocijenjen urednim, zabilježene su određene zamjerke na primjenu elektronskih uređaja, procedure brojanja glasova i trajnost glasanja. Nina Hočić.
4: Politički pejzaž je duboko fragmentiran i obilježen suprotstavljenim narativima koji su i dalje ukorijenjeni u ratnim podjelama, istakao je specijalni koordinator OSCE-a Luis Grasa.
5: Kašnjenja i nedostaci ograničili su transparentnost u fazi implementacije, a trajna institucionalna i operativna ograničenja uticala su na efikasnost i pravovremenost rada izborne administracije. Pravo glasa i dalje je predmet diskriminatornih ograničenja zasnovanih na etničkoj pripadnosti i mjestu prebivališta. Određene široko formulirane zakonske odredbe ograničavale su politički diskurs u predizbornom periodu.
4: Istaknuto je da je izborni dan protekao uglavnom mirno, te da su međunarodni posmatrači bez poteškoća mogli pratiti izborni proces. Sver Mirli iz Parlamentarne skupštine NATO-a izrazio je zadovoljstvo zbog primjene novih tehnologija, te istakao da bi ih trebalo nastaviti i unapređivati za buduće izbore u BiH.
5: Želim naglasiti da smo iz naše perspektive uočili samo neznatna odstupanja između elektronskih rezultata i rezultata ručnog brojanja. Slab odaziv birača poseban je problem, a političko rukovodstvo, sve političke stranke i svi lideri Bosne i Hercegovine moraju ozbiljno to shvatiti. Za demokratiju je važno da na narednim izborima imamo veću izlaznost birača, ali je to također važno i za sigurnost ovog regiona.
4: Šef delegacije Europskog parlamenta za posmatranje izbora Davor Ivo Stier istakao je da su izbori održani u polariziranom kontekstu koji je dodatno pogoršan sahranom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Je Jednako zabrinjavajući je pritisak izvršen na memorialni centar Srebrenica Potočari, kojim se nastojalo oslabiti ključnu instituciju u suočavanju s negiranjem genocida. Upadljivo je da su članstvo u Evropskoj uniji i druga pitanja povezana s Unijom uglavnom izostala iz izborne kampanje.
4: Zajednički izvještaj zasnovan je na objedinjenim procjenama međunarodnih posmatrača.

0: U nedavnom intervju za američki dnevni list Politico.
1: Podržavamo postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu, a ne paralelan proces ili zamjena za njega.
0: Pojedini analitičari ne dijele te sumnje političkih krugova. Dominantno je mišljenje da je rat u Ukrajini doveo do ozbiljne promjene evropskog pristupa zemljama koje pretenduju na članstvo. Davanje realne vizije saradnje do punopravnog članstva prema mišljenju nekih briselskih stratega spriječit će negativan uticaj trećih zemalja, prvenstveno Rusije, u zemljama kojima će biti ponuđen model postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo smatra da takve sumnje mogu doći samo iz zemalja koje imaju najslabije rezultate reformi na evropskom putu.
2: Pristup zajedničkom tržištu unutar Evropske unije otvara mnogo perspektiva. Mislim da tu nema niko pravo da zamjera Evropskoj komisiji na jednoj ovakvoj inicijativi, da govori da je to zamjena za punopravno članstvo unutar Evropske unije.
0: Model postepenog uključivanja kandidata u jedinstveno tržište kao dio šire politike pripreme Unije za novo proširenje dolazi u trenutku kad neke uticajne evropske članice pokazuju ozbiljne rezerve prema procesu proširenja. Analitičari vjeruju da je to rezultat straha da bi neke od novih članica mogle postati kočnica u donošenju odluka u Briselu. Ukratko, strahuje se od nekog novog slučaja Orban. Nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović vjeruje kako je vrlo moguće da postoje takvi strahovi, ali da to ne može biti razlog za zaustavljanje procesa proširenja.
3: Vi nikada ne možete imati osigurač koji će vam potencijalno učiniti nepostojanje problema koji se deklarativno zove Orban. Jer odlaskom Orbana vi nemate možda Mađarsku više kao problem, ali imate druge zemlje koje počinju razmišljati drugačije i ne znamo kako se izbori odvijaju, kako će biti sa nekim drugim starijim članicama Evropske unije.
0: Novi model ima određene uslove. Ekonomske koristi ponuđene kandidatima zavisit će od njihove podrške vanjsko-političkim ciljevima Evropske unije, dok će pristup jedinstvenom tržištu biti uslovljen time da ključne tehnologije ne dijele s neprijateljskim državama i trgovinskim konkurentima. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
1: Višesatni protest ispred Skupštine Kosova u Prištini sinoć je eskalirao, demonstranti su bacali pirotehniku, a policija odgovorila suzavcem i vodenim topom. Protest je održan zbog zahtjeva da izmjene zakona o specijalizovanim vijećima budu usvojene u drugom čitanju, ali glasanja sinoć nije bilo. Jedan demonstrant je priveden, a prijavljeno je i oštećenje prozora na zgradi Skupštine. U Francuskoj su za danas najavljeni novi protesti srednjoškolaca kojima će se pridružiti socijalistička partija. Učenici traže veća ulaganje u obrazovanje, bolje uslove nastave i više osoblja. Protesti traju nekoliko dana, a na pojedinim mjestima zabilježeni su sukobi i nasilje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo ponovo je apelovao na građane da racionalno koriste vodu. Istovremeno je promijenjen termin noćne redukcije. Umjesto od ponoći do 5, redukcija na području cijelog kantona počinje u 23 sata i traje do 6 ujutro. Zbog smanjenog pritiska na višim spratovima i u rubnim dijelovima kantona, mogući su oslabljen ili potpuni prekid dotoka vode.
4: Sarajevo je danas domaćin 6. konferencije o umjetnoj inteligenciji i cyber otpornosti koja okuplja više od 200 predstavnika kompanija, institucija i IT sektora. U fokusu su nove AI prijetnje, cyber sigurnost i digitalna otpornost. O tome koliko su domaće kompanije i institucije spremne za novu eru cyber prijetnji koje donosi vještačka inteligencija, više Miroslav Nicović.
5: Vještačka inteligencija, odnosno AI, postaje sve prisutna, a kako raste njena upotreba, sve više se i ona razvija. Direktori tri najveće svjetske kompanije iz ove oblasti nedavno su upozorili Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi sve moćniji sistemi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaći ljudskoj kontroli i postati prijetnja. Direktor kompanije OpenAI, Sam Altman.
6: Rizici rastu nevjerovatnom brzinom. Ako se bude loše upravljalo vještačkom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla da predstavlja rizik za čovječanstvo u cjelini. Ako vještačka inteligencija treba da bude demokratska, najvažnije odluke ne mogu da donose samo laboratorije u San Francisco. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe.
5: AI može postati moćno oružje u rukama kriminalaca, naglašava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Dragan Korać.

0: Postoji različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti zašto zbog mogućnosti njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
1: Vlade i kompanije širom svijeta već izdvajaju više novca za cybersigurnost. Međutim, kod nas je situacija drugačija i Bosna i Hercegovina je prema istraživanjima daleko ispod evropskog prosjeka kada je u pitanju ova oblast. Predsjednik udruženja e-transformacija i stručnjak za cybersigurnost Semir Dedić kaže da su domaće institucije i kompanije sporadično spremne za nove izazove, te da je problem i nedefinisana zakonska regulativa.
2: Nije da nemamo mi stručnjaka, mi stručnjaka donekle imamo, nemamo ih naravno dovoljno. Ono što je problem je što se tim stručnjacima ne daje baš prostor.
1: Dedić dodaje da se u pojedinim domaćim institucijama sve svodi na entuzijazam zaposlenih kojima treba pomoći prije svega kada je riječ o uslovima rada, pa je neophodno podizanje svijesti donosilaca odluka, kao i vlasnika domaćih kompanija o realnosti cyber prijetnji.
2: Treba da se tim ljudima obezvijedi u okviru tih radnih mjesta neki specifični uslovi, pa da možemo onda računati da će kvalitetni ljudi imati priliku da ostanu tu, jer to se sad dešava, u dosta institucija dođu neki ljudi koji onda prođu nekakvu obuku, onda kad budu spremni za tržište rada, kad stvarno mogu nešto doprinijeti, onda odu u privatni sektor jer tamo mogu zaraditi.
1: U takvoj situaciji edukacija je ključna, posebno korisnika interneta koji su najviše ranjivi, smatra Dragan Korać.
0: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključna edukacija i svijest samih korisnika.
1: Stručnjaci su saglasni, vještačka inteligencija ima brojne prednosti, ali i mane, zbog čega je neophodno raditi na jačanju sigurnosti kao i podizanju svijesti građana, kompanija i institucija. Ističu i da online sigurnost ne poznaje granice. A kakva je situacija u našoj zemlji, pitali smo i AI asistenta Gemini kompanije Google, koji je odgovorio da privatni sektor se brani jer mora zbog tržišta, javne institucije zaostaju zbog nedostatka kadra i novca, a građani su na udaru jer su najslabija karika u tom lancu. Dodaje da će ipak budućnost zavisiti od brzine kojom će država prestati da tapka u mjestu. Za BK Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Sarajevo je domaćin trećeg regionalnog skupa o reproduktivnom zdravlju susret novom životu, koji danas i sutra okuplja stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i SAD-a. U fokusu su savremene metode liječenja neplodnosti, genetike, embriologije i primjena vještačke inteligencije u vantjelesnoj oplodnji.
4: Peti dan internacionalnog teatarskog festivala MES donosi različite programske sadržaje, od plesne radionice i dokumentarnog filma Maura do predstave Pad Granade, koja kroz historijsku priču govori o posljednjem gradu maurske kulture na jugu Španije. Ines Baštalić.
5: Na sceni pripovjedanje, lutke, igra sjenki, animacija uživo i muzika. I pred nama otvara se svijet Granade. Sedamsto godina jug Španije bio je dio prosperitetnog Maurskog kraljevstva u kojem su zajedno živjeli muslimani, Jevreji i kršćani. Umjetnost je cvjetala kao i nauka. 1492. godine tome dolazi kraj. Uslijedio je proces progona i protjerivanja muslimana i Jevreja pod djelovanjem španske inkvizicije. Holandski pozorišni jezik i dvojac Abdelkader Ben Ali i Pauline Kalker.
6: We don't know the story. I mean, there is no history book where it's being taught to us.
5: Mi ne znamo priču o Granadi. Ona ne postoji u školskim udžbenicima, a tako je dragocjena. Ljudi su živjeli zajedno, susretali se. Divni ljudi koji su bili posvećeni ljubavi i ljepoti. Svemu onome što danas postaje ugroženo. Različite religije i kulture se sukobljavaju, ljudi su isključivi, žele moć, vojsku, žele borbu. A mi želimo nešto drugo, pozvati ljude da počnu slušati. Nakon jučerašnjeg dana na programu MES-a i danas plesna radionica koja nas poziva na

0: dublje slušanje vlastitog tijela. Nije stvar u tome kako, nego zašto. Tijelo kao hram znanja i dublje percepcije. Radionicu vodi svjetski priznata koreografkinja Maura Morales.
1: Why we do the things? Why we need that? What is the, what
0: zašto se krećemo tako kako se krećemo? Šta nam to govori? Ili zašto je danas plesati postalo urgentno? Dok plešemo, mnogo smo iskreniji, jer ples za mene nije stvar tehnike, stvar je emocija, one su važne. Ta potreba da se izrazimo, da kažemo nešto tijelom i načinom na koji se krećemo. Maura Morales je i glavna protagonistkinja dokumentarnog filma Maura. Večeras će biti prikazan u galeriji Manifesto uz razgovor sa ovom scenskom autoricom. Na Mesovoj platformi za promociju dramskog teksta programu Dramadžiluk danas javna čitanja dva teksta. Sitnice pionirke modernog američkog teatra Susan Glaspel te ukrajinska dramaturginja Antonina Romanova Krim i jednočinski postdramski tekst za teatar. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju, Višegrad 2 stepena, Bihać, Goražde i Tuzla 3, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 4, Banja Luka 5, Mostar 7, Stolac 9, Trebinje 11 i Neum 14 stepeni.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Zbog radova na više dionica autoceste A1 i magistralnih puteva saobraća se usporeno i izmijenjenim režimom. Na pojedinim pravcima saobraćaj je preusmjeren, dok je na dionicama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Rača prema Srbiji saobraćaj je obustavljen zbog zapaljenog teretnog vozila, a na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
2: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. BH fudbaleri u Zenici savladali Poljsku u četvrtom meču Lige nacija i zadržali status neporažene ekipe.
3: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori u našoj zemlji protekli uredno.
2: Evropska unija priprema novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište.
3: Novi protesti srednjoškolaca u Francuskoj, podršku im najavila Socijalistička partija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Pored utakmice u Zenici i pobjede naše fudbalske reprezentacije protiv Poljske 1-0, sinoć je odigrano još 7 duela u Ligi nacija. Drugi susret grupe u Bukureštu između Rumunije i Švedske pripao je skandinavskoj selekciji 1-0. Strelac je bio Viktor Đokereš. U susjednoj grupi B Lige nacija Sjeverna Irska i Gruzija odigrali su 0-0, a Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2-1. U A ligi derbi je odigran u Parizu između Francuske i Belgije, a meč je okočan pobjedom trikolora 4-1 nakon preokreta. Italija je u Bolonji bila bolja od Turske sa 3:1. U C ligi meč bez golova u Podgorici su odigrali Crna Gora i Jermenija, a Kipar je sa 2:1 pobjedio Letoniju. Večeras će ovaj ciklus Lige nacija prije pauze zaključiti preostalih 10 utakmica. U A diviziji Hrvatska nakon dva teška poraza od Španije i Engleske dočekuje na Poljudu upravo aktualnog svjetskog prvaka. Španija u Split dolazi posle 3 vezana triumfa, a selekcija Slavena Bilića tražit će popravni nakon debakla sa Rujevice i poraza od Engleza 0-7. U oči meča govori legenda vatrenih Luka Modrić.
7: Je normalno kad je se nešto desi što nije po planu da se razgovara, da se vidi da je dovelo do te situacije. Naravno da će šta smo razgovarali da će ostaviti između za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da samo možemo prekazati potpuno drugačiju Hrvatsku, gdje ćemo nam jače učiniti ponosnima, kao što smo ih činili toliko puno puta.
6: Uz meč Hrvatske i Španije sastaće se Engleska i Češka, te u Ligi B Škotska, Slovenija i Švajcarska, Sjeverna Makedonija. U Ligi C izdvajamo okršaje Estonija, Island te Moldavija, Slovačka. Utakmicama u Beogradu i Zadru kompletirano je drugo kolo košarkaške ABA lige. Partizan je u gradskom okršaju savladao Mega Basket rezultatom 83-59. Zadar je na domaćem terenu ostvario siguran trijumf nad Studentskim centrom 79-65. Podsjetimo, sva tri predstavnika Bosne i Hercegovine u ABA ligi pobjedama su otvorili novu sezonu. Široki Brijeg je na gostovanju u Čačku bio bolji od Borca, i Gokeja je kod kuće u Laktašima savladala Novajliju Slovana iz Bratislave, a Bosna je u Subotici nadigrala Spartak te napravila odličnu uvertiru za domaći meč u okviru Eurokupa koji ih očekuje večeras. U Sarajevsku Zetru Studentima na noge dolazi favorit grupe PAOK. Grčki tim, neposredno pred put u Sarajevo, je ozvaničio dolazak iskusnog litvanskog centra Donata Samotije Junasa, bivšeg igrača Crvene zvijezde za kojeg je malo vjerovatno da će nastupiti večeras. Ipak sa Čedi Osmanom u rosteru i Andreom Trinkjerijem na trenerskoj poziciji, PAOK predstavlja ozbiljnog kandidata za dalek plasman u ovom takmičenju. Tim Darija Đerđe sa druge strane, poraženi u prvom kolu Eurokupa na gostovanju u Litvanji, odbije Tkabelisa u posljednjim sekundama, a meč u Z3 počeće od 19:30. U grupi su, još podsjetimo, Ulm, Bašče Šehir, Roma, Manresa te Bugarski Balkan. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i meč u Podgorici između Budućnosti i Napolija, te CDVite Olimpije i Jerusalimskog Hapoela. Na evropskom frontu nastupa i Gokeja, koja će u prvom meču Lige šampiona u Laktašima dočekati špansku ekipu Bilbao. Biće to veliki ispit za igrače Nenada Stefanovića, jer je u pitanju tim sa velikom tradicijom i bogatom istorijom. Susret u Laktašima počinje od 20 sati. A rukometaše iz Viđača očekuje prvo gostovanje u EHF Evropskoj ligi. Nakon sjajne pobjede nad Šamberijem u Ljubuškom u prvoj rundi, novi protivnik u Schaffhausenu biće švajcarski Kadeten. U oči duela govori trener skauta Ivan Đolić.
8: Ekipa je spremna i motivirana. Nismo došli sa bijelom zastavom. Došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari.
6: Meč rukometaša Kadetena iz Viđača počinje od 18:45. U finalu teniskog ATP turnira u Pekingu igraće Novak Đoković i Alex de Minaur. Oba polufinala turnira u Kini okončana su ranije. Australijancu je susret zbog povrede predao Poljak Hubert Hurkacz, dok je Đokovićev protivnik Danil Medvedev diskvalifikovan u drugom setu pri dvojstvu tenisera iz Srbije. Rus je nezadovoljan odlukom napucao loptu u publiku koja je pogodila jednog od navijača u lice, što je podsjetilo i na bizarnu diskvalifikaciju Novaka na US Openu prije 6 godina. Finale turnira iz serije 500 u Pekingu između de Minaura i Đokovića igra se od 13 sati po našem vremenu. Paralelno sa ovim, igra se i drugo finale ATP turnira na Dalekom istoku. Do završnice u Tokiju stigli su Carlos Alcaraz i Jiri Lehečka. Španac je u polufinalu sa 2-1 savladao zemljaka Munara, dok je češki teniser bio bolji od Valentina Vašeroa iz Monaka. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
9: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
10: I evo, 7 sati, skoro će 30 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Malo čas ste slušali jutarnji dnevnik, a potom naravno i prilog našeg kolege iz sportske redakcije koji informisao o tome da evo su Zmajevi svakako sinoć zabilježili sjajan rezultat golom Ivana Bašića iz penala u 84. minuti sa bijele tačke. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je na stadionu Bilino polje u Zenici u meču 4. kola UEFA Liga Nacija B, prvi put u istoriji, reprezentaciju Poljske sa 1-0 i tako učvrstila se na drugom mjestu u grupi 4. I zaista širom Bosne i Hercegovine nas je to itekako obradovalo u ovoj napačenoj zemlji, u zemlju koja ima itekako dosta problema, ali evo, ova sjajna priča iz Zenice sinoć je sigurno mnogima popravila raspoloženje. Vjerujemo nadamo sa takvim raspoloženjem pozitivnim da ćete krenuti i u novi dan, a preporučujemo da u novi dan krenete uz valove BH Radija 1 i Otvoreni studio. Evo što vas između ostalog očekuje. Informišemo vas o događaju koji će se realizovati na Jahorini. Tačnije, Jahorina će u naredna tri dana biti domaćina 17. Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim 2026. godine. Također u emisiji predstavljamo novo osnovano udruženje iz Istočnog Sarajevo Djeca Neba, a obilježit ćemo i jedan međunarodni datum, i to Međunarodni dan osoba sa cerebralnom paralizom, pa ćemo povodom ovog 6. oktobra predstaviti aktivnosti Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine, koji ove godine proslavlja 15 godina postojanja i rada, a između ostaloga skoknućemo i do Banja Luke, družimo se sa predstavnicima udruženja građana za cerebralnu paralizu See Possible i svakako evo određene dijelove emisije ćemo posvetiti i toj temi. Ali naravno nije to sve, pratimo vijesti svijeta sporta, muzike, kulture, između ostalog skoknut ćemo do Konjica, informišemo vas o manifestaciji Dani knjige Konjica 2026. I naravno nije to sve, još dosta toga, sve do 10 sati. A za početak našeg druženja još jedna praktična informacija za sve vas koji ste na cestama, putujete iz bilo kojeg razloga, i dalje je na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prelazu Rača-Sremska Rača nakon što je sinoć došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Obustava će trajati dok nadležni organi ne izvrše policijski uviđaj i dok se sa mosta ne ukloni izgorilo teretno motorno vozilo. Stoga pozivaju se vozači teretnih motornih vozila, ali i ostali učesnici u saobraćaju da prilikom putovanja između Bosne i Hercegovine i Srbije koriste druge alternativne međunarodne granične prelaze kako bi izbjegli duža zadržavanja i dodatne poteškoće u saobraćaju. A ako ste na cesti, svakako budite što oprezni i želimo vam sretan put. Sa vama se druže Faris Račević, Sead Šeher Čehajić, Bojana Kostić i za početak Bajaga instruktori, gde si ti?

Gde si, gde si? Slušali smo Bajagu instruktore i zaista uvijek uz Bajagu počinjemo u dobrom raspoloženju, svakako uvijek slušamo dobre ritmove. A na početku svakako našeg druženja posebnu pažnju evo posvetit ćemo upravo sinoćnjoj fudbalskoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Poljske. Zahvaljujući javnom servisu Bosne i Hercegovine, tačnije radio televiziji Bosne i Hercegovine, evo imali smo svi priliku gledati i slušati sve vezano za ovu sinoćnju utakmicu i još jednom smo potvrdili da Bosansko-Hercegovačka radio televizija nije samo tako neka radio televizija, već osim što branimo signal koji već godinama povezuje ovu zemlju u dobrim i lošim trenucima, svakako podsjećamo vas da smo i u kampanji, ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče. Ne zaboravite svakako da je javni servis Bosne i Hercegovine dio vašeg života na mnogobrojne načine, a i vi na svoj način možete podržati javni servis Bosne i Hercegovine. Kada već govorimo o fudbalskoj utakmici koja je sinoć se odigrala u Zenici, još jednom evo podsjećamo, mada to ptice na granama znaju, golom Ivana Bašića iz penala u 84. minuti Bosna i Hercegovina je savladala na stadionu Bilino polje u Zenici Poljsku sa rezultatom 1-0 i tako se učvrstila na drugom mjestu u grupi 4. Podsjećamo, u prvom dijelu Poljska je bila nešto konkretnija kada govorimo o utakmici u napadu, a u finišu je imala nekoliko dobrih prilika, ali je odbrana bosansko-hercegovačkog tima uspjela sačuvati mrežu. Najbolju šansu Bosna i Hercegovina je imala u 23. minutu kada je Mahmić ubacio u peterac, a jedan od poljskih reprezentativaca je skrenuo loptu i eto umalo postigao i autogol koji je spretnom reakcijom spriječio golman Poljske. Finiš prvog poluvremena pripao je gostima. Prvo je Novak u 43. minuti dobro šutirao sa oko 20 metara po sredini gola, a Zlomislić, bosansko-hercegovački golman, je sjajno odbranio. Također je odbranio i u 45. minuti, a u 48. minuti Tabaković je postigao pogodak koji je poništen zbog ofsajda. Kada govorimo o ovoj utakmici, Bosna i Hercegovina je ostvarila izuzetno važnu pobjedu protiv Poljske, a praktično ovaj triumf je značajno promijenio projekcije poznate analitičke stranice Football Meets Data. Prema njihovim najnovijim simulacijama, Bosna i Hercegovina je sada čak 95% sigurna za drugi šešir u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine, što je ogroman skok za Zmajeve, posebno imajući u vidu da bi plasman u drugi šešir značio da bi Bosna i Hercegovina u žrijebu kvalifikacija mogla izbjeći niz reprezentacija iz iste jakosne grupe. Football Data istovremeno navodi da je Švedska napravila novi veliki korak prema osvajanju grupe, ali i da bi upravo susret Švedske i Bosne i Hercegovine mogao odlučiti koja će reprezentacija direktno izboriti plasman u Ligu A. Zmajeve čekaju još dva izuzetno važna susreta. 14. novembra Bosna i Hercegovina gostuje u Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici dočekati Rumuniju. Svakako se nadamo da će se realizovati pozitivni rezultati i da će Zmajevi, kao što su pobijedili Poljsku, i dalje nizati uspjehe i ostati u igri za direktnu promociju. A mi ćemo evo u skladu sa ovom pričom poslušati, pa naravno, hajmo Bosna i Hercegovina.

0: I evo čuli smo pjesmu Hajmo Bosna i Hercegovina, podsjećamo još jednom, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izuzetno važnu pobjedu protiv Poljske sa rezultatom 1:0. A jutro je ovog evo, utorka vrlo hladno, umjereno je oblačno u našoj zemlji, pa preporuka za početak ovog dana malo se toplije obucite, rekla bih slojevito kako biste izdržali tokom cijelog dana, jer meteorolozi kažu da će tokom dana biti opet lijepo i sunčano vrijeme. A posebno sunčano će biti sigurno na Jahorini, jer će Jahorina u narednim danima biti domaćin Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim 2026. godine. Iza cijele organizacije sa svojim naravno partnerima stoji Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti ženi koja je na čelu ovog fakulteta, dekan Vesna Milić. Gospođo Milić, dobrodošli na valove Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdravljam slušaoce BH Radija i vas u studiju.
0: Hvala vam mnogo. Zaista se volimo evo s vama družiti iz godine u godinu. Vi vrijedno radite, pripremate svaki put ovaj sjajan simpozijum, tako će biti

0: evo i ove godine u narednim danima na Jahorini, a okupit će sigurno i stručnjake, ali i naučnike iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, ekologije, zaštite životne sredine i proizvodnje i prerade hrane, sve ključni, rekla bih, elementi za preživljavanje, je li tako?
1: Jeste, naši gosti su još juče počeli stizati na Jahorin.
0: E pa da čujemo šta to donosi ovogodišnji simpozijum i šta je nekako ključna tema cijelog događaja.
1: Pa ove godine moram posebno da istaknem da smo dobili još jednog jako važnog partnera u organizaciji skupa, znači skup organizujemo naš fakultet u saradnji sa Beogradskim poljoprivrednim fakultetom, Agromediteranskim institutom iz Barija, nekih 40 suorganizatora, ali ove godine treći jako važan partner nam je Univerzitet Jiangsu iz Zhenjiang-a iz Kine, sa kojim imamo izuzetno odličnu saradnju, koji se bavi preciznom poljoprivredom i robotikom u poljoprivredi. Pa između ostalog, jedan jako važan aspekt će biti taj, znači precizna poljoprivreda i robotika u poljoprivredi, koji olakšavaju poljoprivrednu proizvodnju, vrše prognoze i mnogo toga što olakšava poljoprivrednu proizvodnju. Naravno, i ove godine jedan od važnih aspekata jeste i klimatske, znači promjene, koje su ove godine bile jako izražene. Suša je jako puno štete nanijela poljoprivrednoj proizvodnji. Dalje, očuvanje zemljišta kao jako važnog resursa i naravno one standardne teme koje su važne za biljnu proizvodnju, stočarsku proizvodnju, zaštitu biljaka, šumarstvo i agrošumarstvo, zatim agroekonomiku i ruralni razvoj.
0: Profesorice Milić, AgroSim nekako iz godine u godinu, evo već po 17. put, predstavlja i naučna i stručna dostignuća u oblasti poljoprivrede i srodnih nauka, ali naravno ovo je prilika da se razmijene iskustva i povežu naučne institucije i generalno privreda, a sve u cilju, rekla bih, prosperiteta jedne zemlje. Vi ćete se na AgroSim ove godine baviti temama kao što su zelena poljoprivreda, pametna poljoprivreda i savremena poljoprivreda, a pogotovo mi je ovo interesantno, pametna poljoprivreda. Koliko možemo evo pametno reagovati u Bosni i Hercegovini da bi evo i prosperirali na određeni način, ali da bi mi i svi kao potrošači, stanovništvo nekako evo bolje živjeli u zemlji koja zaista obiluje sjajnim resursima.
1: Pa vidite, mi smo iskoračili, prosto smo pratili šta se dešava u razvijenim zemljama svijeta i mi smo krenuli sa jednim novim studijskim programom prije 2 godine, između čega imamo, znači, modul precizna poljoprivreda, koji ćemo naravno da organizujemo u saradnji sa našim kolegama, djelimično kolegama sa elektrotehničkog fakulteta. Koristi se, znači, jako puno na primjer informacione tehnologije koje nam olakšavaju mnoge poslove, jer postoje senzori pomoću kojih pratimo i temperaturu i vlažnost, znači okruženje biljaka, dalje vlagu u vazduhu, tako da možemo, znači, iz daljine da reagujemo da bismo obezbijedili biljkama povoljne uslove. Dalje, pomoću različitih senzora mogu da se prate i pojave bolesti i štetočina, pa da se na vrijeme primjenjuju sredstva za zaštitu, a dronovi se ne koriste samo za one, da kažemo, loše stvari u ratovima. Jako puno su zastupljeni u novije vrijeme i u poljoprivrednoj proizvodnji. Mnogo toga već unazad par godina je krenulo sa, znači, preciznom poljoprivredom na našem, znači, skupu. Imali smo i u prethodnih par godina nekoliko uvodnih referata jako vezanih za preciznu poljoprivredu.

0: I naravno uspostavili smo sa nekim institucijama odličnu saradnju, između ostaloga opomenula sam i Univerzitet Jiangsu koji je među najbolje rangiranim, znači u svijetu, i zahvaljujući toj saradnji mi smo dobili jedan jako značajan projekat, značajan ne samo za naš fakultet, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa možda i za jugoistočnu Evropu.
1: Sjajno. I ono što vas zaista moram pitati, profesorice Milić, pošto se AgroSim fokusira evo na teme poljoprivrede, šumarstva, ekologije, zaštite životne sredine i proizvodnje i prerade hrane, svjedočimo zaista u posljednje vrijeme velikim požarima koji su pogodili Bosnu i Hercegovinu i zaista je taj dio dosta pretrpio, rekla bih, oštećenje. Između ostalog, evo, govorili ste i malo čas vi o suši koja je evo zadesila i Bosnu i Hercegovinu, pa dosta tih kultura je nažalost i stradalo. Trebamo li se mi zabrinuti, evo, da li ćemo imati dovoljno hrane, dovoljno sortimenata kada govorimo o šumi, šta da poručimo, da li da pozitivno razmišljamo?
0: Pa moramo mm-hmm. pozitivno razmišljati, jer evo, pomenuli smo i preciznu poljoprivredu,
1: postoje rješenja za neke probleme.
0: Postoje rješenja, postoje tehnologije gdje se sa male površine može obezbijediti veća količina hrane. Osim toga, mi imamo jako puno u Bosni i Hercegovini površina koje se ne obrađuju, a koje se mogu iskoristiti i za ratarsku i za stočarsku proizvodnju. Samo treba pametno raditi.
1: Sjajno. I još da kažemo, AgroSim je od danas lokacija Jahorina, do 9. oktobra se družite svakako. Možemo li pozvati sve one koji su zainteresovani da vam se pridruže već danas od 14 sati u hotelu Vučko?
0: Naravno. Slobodno je, znači nama je drago da ugostimo goste. Osim toga, znači osim ovog dijela, ja moram da naglasim, osim ovog, da kažemo, stručnog dijela, mi se uvijek potrudimo da na Jahorinu dovedemo određeni broj izlagača, odnosno onih koji se bave poljoprivredom i tradicionalnom proizvodnjom, da naši gosti koji dođu na Jahorinu mogu da ponesu neko, da kažemo, obilježje, neki poklon koji je baš karakterističan za Bosnu i Hercegovinu.
1: Da, i lijepa uspomena za buduće. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo uspješnu realizaciju i ovogodišnjeg 17. AgroSima. Evo, iduće godine ste punoljetni, pa će sigurno biti i svečanije, drugačije. I hvala vam, evo, družimo se ponovo prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
0: Hvala vama što pratite dešavanja na Poljoprivrednom fakultetu.
1: Hvala još jednom, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, profesorica Vesna Milić, bila je u proteklim minutama sa nama. Čuli ste Jahorina domaćin od 6. do 9. oktobra, Međunarodnom poljoprivrednom simpozijumu AgroSim, lokacija Hotel Vučko, svečano otvaranje od 14 sati.
2: Dvadeset godina od sad bit će ti žao ako mi

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Poljsku na Bilinom polju rezultatom 1-0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. Bosna i Hercegovina sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske, koja je sinoć slavila protiv Rumunije. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija odigraće za nešto više od mjesec dana, upravo protiv Švedske i Rumunije. Slušamo izjave selektora Sergeja Barbareza i strijelca jedinog gola protiv Poljske Ivana Bašića.
1: Uvijek volim reći taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi. I oni ne dostaju, oni

0: vole da igraju, vidi se da su ovaj željni lopte nekako, ko djeca kakva onaj. Mi znamo šta je podneznost i mi znamo šta je realnost naša, ali to je taj put. Cilj je nekad tamo evropsko prvenstvo, ali smo rekli mi želimo isto interno svakako, mi želimo napasti ove Ligu nacija, želimo ta prva dva mjesta.
1: Presretan sam zbog naravno prvenstveno pobjede, zbog moje dobre igre. Je teška utakmica, jedna zahtjevna, teren nije u najboljem stanju, ali možda i mi nismo u najboljem stanju bili. Prvo po vreme imali smo oscilacija, mogli smo zabiti, ali Bogu hvala, nagradilo nas na kraju. Djevala smo kao jedna ekipa, kao cjelina, a mislim zbog toga da smo i nagrađeni. Pa Hare je bio prvi izvođač, ali Hare je izašao u tom trenutku, pa sam ja preuzeo tu loptu, taj penal. Sigurno da je bilo malo nervoze, ali to je normalno, istina, sličan penal kao u Velsu. Hvala Bogu, zavio sam.
2: Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo ponovo je apelovao na građane da racionalno koriste vodu. Istovremeno je promijenjen termin noćne redukcije. Umjesto od ponoći do 5, redukcija na području cijelog kantona počinje u 23 sata i traje do 6 ujutro. Zbog smanjenog pritiska na višim spratovima i u rubnim dijelovima kantona, mogući su oslabljen ili potpuni prekid dotoka vode. Huti su izveli novi val napada na Saudijsku Arabiju, gađajući, kako tvrde, rafineriju nafte u Rabigu, aerodrom Kralj Halid u Rijadu te vojne objekte i manje aerodrome na jugu zemlje. Saudijska koalicija saopštila je da je presrela dio projektila i dronova. Napadi su uslijedili nakon novih zračnih udara na Jemen. Temperature: Goražde i Tuzla 3, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 4, Banja Luka 5, Mostar 7, Trebinje 11 i Neum 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: prema graničnom prelazu Rača, da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na ovom međunarodnom graničnom prelazu nakon što je sinoć došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Obustava će trajati dok nadležni organi ne završe uviđaj i dok se sa mosta ne uklani izgorilo teretno motorno vozilo. Pozivaju se svi vozači teretnih motornih vozila, ali i ostali učesnici u saobraćaju da prilikom putovanja između Bosne i Hercegovine i Srbije koriste druge alternativne međunarodne granične prelaze kako bi izbjegli duža zadržavanja i dodatne poteškoće u saobraćaju. Svakako, ukoliko putujete, želimo vam sretan put i budite što oprezni. A mi smo na početku našeg druženja rekli da ćemo danas u Otvorenom studiju obilježiti još jedan međunarodni datum, i to 6. oktobar, Međunarodni dan osoba sa cerebralnom paralizom. Inače, ovaj mjesec je od posebnog značaja za osobe sa cerebralnom paralizom, ali i njihove porodice, udruženja i saveze koji svojim radom doprinose stvaranju pristupačnijeg i inkluzivnijeg društva. Povodom ove teme, zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva razgovarati sa gospođom Amelom Hošić, sekretarom Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine. Gospođo Hošić, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala vam što ste nas pozvali.
0: Drago nam je da se družimo sa vama jer imamo više razloga za druženje, svakako ovaj međunarodni datum, ali i još jedan značajan povod jer Savez ove godine obilježava punih 15 godina postojanja i zaista evo čestitke i za vas vrlo važan jubilej, je li tako?
1: Tako je. Savez u mjesecu oktobru obilježava izuzetno važne datume svake godine, a ova godina je posebna s obzirom na to da je punih 15 godina rada Saveza. Da li slučajno ili ne, iste godine prije 15 godina, 6. oktobra, počeo je da se obilježava i Međunarodni dan osoba s cerebralnom paralizom, pa tako da mi svoje aktivnosti u tom mjesecu usmjeravamo ka boljoj vidljivosti osoba s cerebralnom paralizom, njihovim mogućnostima, ali i potrebama.
0: E, možemo li sad saznati samo za početak, gospođo Hošić, šta je misija Saveza i koje su to vrijednosti koje Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine njeguju?
1: Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom, mislim da je važno da kažemo, jeste krovna organizacija, pet organizacija iz pet različitih gradova. Radi se organizacijama iz Sarajeva, Goražda, Sapne, Zenice i Davidovića. Tako da se mi trudimo da promovisanjem onih pravih vrijednosti i mogućnosti osoba s cerebralnom paralizom podstičemo na bolju društvenu uključenost svih naših članova, ali i njihovih porodica. Kroz naše projekte trudimo se da organizujemo razna druženja i aktivnosti koje će poboljšati, ako ništa drugo, bare njihovu svakodnevnicu.
0: Uhum. E sada vi kroz ovih 15 godina rada i djelovanja ste se na različite načine zalagali upravo za prava, vidljivost i unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom, ali i njihovih porodica. Na koji način danas evo u Federaciji Bosne i Hercegovine žive osobe sa cerebralnom paralizom? Da li ih društvo prepoznaje? Koliko su uključene u društvene tokove?
1: Nažalost, problemi su brojni. Tu su problemi arhitektonske prirode, nedovoljna dostupnost adekvatnih ortopedskih pomagala, poteškoće u obrazovanju i zapošljavanju, ali i nedovoljna društvena uključenost u sve životne tokve. Ono što bih ja najviše istakla jeste kao poseban problem su predrasude. Jer se često prvo vidi onesposobljenje, pa tek onda sposobnost, znanje i potencijal naših članova.
0: Smatram da
1: upravo je to najveći problem i kada govorimo recimo o inkluziji. Inkluzija nije samo institucionalni problem, to je jedan problem na, reći ćemo, na ličnoj osnovi. Znači treba da pođemo od sebe jer upravo i u institucijama rade ljudi koji ili imaju ili nemaju predrasude. Tako da mislim da je ovaj problem da može da se rješava na jedan jednostavni način samo ako otvorimo svoje srce malo i pružimo bolju šansu osobama s cerebralnom paralizom da kažu ono što znaju i ono što je njihov potencijal.
0: Da, ali evo prema vašem iskustvu nekako i evo radom sa porodicama, šta je potrebno da se osnaže upravo osobe sa cerebralnom paralizom i njihove porodice? Konkretno, evo, naravno, rekli ste, fizičke barijere su prisutne, tu se svakako mnogo toga treba uraditi,

0: i to baš i nije toliko komplikovano, ili tako, ali što još evo učiniti da bi se osnažile sve te osobe?
1: Nažalost, kao i svi drugi članovi našeg društva, glavni i osnovni problem su najčešće egzistencijalne prirode. Jer ako vi imate sredstva da uradite sebi kosu ravan, da napravite sebi pristupačan lift, da kupite sebi adekvatna pomagala, onda vaši problemi se na neki način smanjuju. Tako da mi nismo puno drugačiji u odnosu na druge članove društva, ali samo su naše potrebe na neki način drugačije.
0: Da, trebamo težiti naravno svi poboljšanju kvalitete života. Koliko ste evo zadovoljni sa zdravstvenim uslugama i sistemom?
1: Što se tiče zdravstvenih usluga, vidimo jedan napredak, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje te situacije, tako da mi se kroz savjest trudimo da kroz različite projekte omogućimo neku vrstu rehabilitacije i drugih vidova liječenja za naše članove.
0: A obrazovanje i na kraju zaposlenje?
1: Obrazovanje i zapošljavanje u stvari jedna tema na koju možemo razgovarati jako
0: satima,
1: dugo.
0: Da.
1: Jeste, to je tema koja u suštini, ukoliko omogućimo osobama s cerebralnom paralizom da se obrazuju i zapošljavaju, oni će postati ravnopravni članovi našeg društva, tako da je to za nas jedno izuzetno važno pitanje. Vidimo pomake, ali naravno nadamo se i boljoj situaciji.
0: Gospođo Hošić, kako ćete evo vi kao Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine obilježiti ovaj međunarodni datum 6. oktobar i kako ćete proslaviti svojih 15 godina rada?
1: S obzirom da se radi o 15 godina rada Saveza, željeli bismo da ovaj jubilej obilježimo ne samo jednom svečanošću, nego nizom konkretnih aktivnosti. Već smo posjetili udruženje Iskra iz Hadžića, gdje smo naše članove upoznali sa hipoterapijom i terapijskim jahanjem. Zatim 14. oktobra u pozorištu Mladih Sarajevo prisustvujemo predstavi Avanture Toma Sawyera za naše članove, djecu, učenike i prijatelje Saveza. Želim da istaknem, mislim da je važno da spomenem da je upravo pozorište Mladih Sarajevo jedino pristupačno pozorište u našem gradu, pa eto da ih i na ovaj način pohvalimo. Zato smo i organizovali ovu predstavu u njihovim prostorijama. Zatim 16. oktobra obilježavamo, zapravo imamo jedno javno čitanje dramskog teksta Blizanci, autorice Emire Švraka u režiji Damira Kusture. Ono što je zanimljivo da u ovom čitanju teksta osim mladih glumaca učestvuju i osobe s cerebralnom paralizom.
0: Sjajno. I evo vi nekako realizujete na poseban način, čini mi se, projekat Vidljivost omladine sa cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u kulturi. Približavate upravo sve te kulturne događaje upravo osobama, ali naravno i kulturu i drugima, da se razbiju upravo te stigme i predrasude koje postoje, nažalost.
1: Jeste, ove godine naše obilježavanje je usmjereno ka kulturnom vidljivošću osoba s cerebralnom paralizom, jer smatramo da i osobe s invaliditetom imaju pravo da budu uključene i u kulturne događaje i njima to jako puno znači.
0: Da. I svi se ponaosob kao članovi društva možemo kontinuirano zalagati za prava, vidljivost i unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom, ali i drugim svim teškoćama i njihovih porodica, imati dovoljno razumijevanja i svakako veliku podršku. Meni je samo još preostalo da vam se zahvalim, da vam još jednom čestitam na ovih 15 godina i da uspješno realizujete sve ove priče koje su pred vama.
1: Hvala vam lijepo i još jednom želim da se zahvalim za interesovanje, za naš savez i za ovaj naš važan jubilej.
0: Hvala još jednom povodom Međunarodnog dana osoba sa cerebralnom paralizom i 15 godina postojanja i rada Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo sa sekretarom ovog saveza, gospođom Amelom Hošić.

0: I malo čas smo evo razgovarali sa predstavnicima Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana osoba sa cerebralnom paralizom 6. oktobra. I kao što sam malo čas rekla, oktobar je zaista mjesec od posebnog značaja za osobe sa cerebralnom paralizom, ali i njihove porodice i sva udruženja i savezi koji svojim radom doprinose stvaranju pristupačnijeg i inkluzivnijeg društva ovaj mjesec posebno vrednuju. A mi ćemo u nastavku do Banja Luke, govorimo o istoj temi, razgovarat ćemo sa predsjednikom udruženja za cerebralnu paralizu See Possible iz Banja Luke. Sa nama je gospodin Igor Todorović. Gospodine Todoroviću, prije svega dobro jutro i dobrodošli na Valove BH Radije 1.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, rekla sam u uvodu, pretpostavljam i da je za udruženje See Possible iz Banja Luke oktobar poseban mjesec.
1: Da, jeste, kako ste rekli, oktobar je mjesec i dan, danas je dan, svjetski dan cerebralne paralize, ali cijeli mjesec je u suštini u obilježavanju te cerebralne paralize u svijetu, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu.
0: Uh-huh. Inače, udruženje za cerebralnu paralizu See Possible Banja Luka je osnovano kako bi se pružila podrška osobama sa cerebralnom paralizom na području Republike Srpske. Pa šta su, evo konkretno, vaši potezi i šta su najveći izazovi?
1: Da, kao što ste rekli, udruženje je osnovano 2019. i bilo je svrha u suštini da osnivanje udruženja da podržimo osobe s cerebralnom paralizom. Mi kao udruženje smo već uradili veliki broj, 2019. smo uradili veliki broj projekata, akcija, podrške, kako samo i djeci koji imaju cerebralnu paralizu kroz određene edukacije, kroz podršku u rehabilitaciju vježbama, tako i za roditelje koji imaju djecu sa cerebralnom paralizom. Veliki značaj udruženja je u suštini, pored toga, kao što sam rekao, pored podrške samoj djeci kroz određene aktivnosti, da su idu aktivnosti kroz rehabilitaciju, vježbe ili druge podrške djeci, je u suštini i samo povezivanje roditelja, gdje roditelji dobiju jedni od drugih iskustva vezano za šta su prolazili, kako su prolazili, na koji način, šta je dobro, šta nije dobro, gdje su možda išli na neke rehabilitacije, gdje su išli na operacije, šta mogu, šta imaju od prava, tako da u suštini pored tog samog, da kažemo, podrške djeci, tu je u suštini velika podrška roditeljima, pogotovo novim roditeljima koji se tek su susreću sa, da kažemo, cerebralnom paralizom kod njihove djece, koji su, da kažemo, mlađi roditelji koji imaju tek dvije djece koje se rodila, tako da oni dosta dobiju po potrebi od nas roditelja koji već dugo godina prolazimo sa tim, da u suštini damo i određene smjernice šta, na koji način treba da rade, kako da se u suštini uopšte odnose i u suštini kako svoj života, ali i u suštini da dobiju i one informacije gdje smo mi možda pogrešili, nismo dobro radili, tako da je tu i u suštini značaj i udruženja također.
0: Da. Udruženje na sve moguće načine, evo, pruža maksimalnu podršku u svakodnevnom životu osobama sa cerebralnom paralizom i naravno razmišljate i o porodicama svih tih osoba. Međutim, evo, malo čas sam razgovarala sa vašom, eto, uslovno rečeno, kolegicom koja je iz Saveza u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja uvijek na početku kada govorimo o tim nekim izazovima, to su neke fizičke barijere, ili tako, prepreke prilikom svakodnevnog obavljanja poslova, kretanja i tako dalje. Međutim, još je mnogo tih problema. Kako je to na području Republike Srpske, evo, kada govorimo i o zdravstvenom sistemu, obrazovanju, zapošljavanju osoba sa cerebralnom paralizom?
1: Pa jeste, kao što ste rekli, na cijelom području po Bosni i Hercegovini u suštini se susrećemo sa sličnim ili istim problemima. Tu su uvijek problemi sa tim fizičkim barijerama gdje do dosta javnih ustanova i drugih ustanova, kulturnih i ostali, nemaju u suštini...
0: Su nepristupačne, eto tako da, možemo reći.
1: Da, nepristupačne su za osobe koji su, da kažemo, u invalidnim kolicima, to jest koji imaju određene poteškoće, pa tu imate veliki broj javnih ustanova, čak i ustanova iz zdravstvenog spektra koji u suštini nisu dovoljno pristupačne. Naravno, tu postoji veliki problem i oko obrazovanja, iako obrazovanje je inkluzivno, imate problem sa malo plaćeni za taj posao koji rade, tako da roditelji su često prepušteni sami sebi da budu s tom djecom u školu, iako imaju mogućnost da idu u školu. Također, kao što ste rekli, postoje veliki problemi vezano za rehabilitaciju, ako mi imamo veoma dobar centar za rehabilitaciju, Zotović, gdje u suštini mi dobijamo veliki broj rehabilitacije, ali ta djeca i te osobe trebaju kontinuiranu rehabilitaciju, skoro svakodnevnu rehabilitaciju. Većinu na našim sistema to nije moguće ostvariti, tako da roditelji onda moraju da traže, da kažemo, druge načine, da li da idu privatno negdje, da li da putuju, da runu na stanstvo ili negdje se organizuju interno, da kažemo, kroz određene udruženja kao što smo mi, neka druga udruženja, da pokušaju na neki način da prebaziću taj pravi problem. Naravno, tu postoji također veliki niz drugih problema koji trebaju osobe da sa cerebralnom paralizom i drugim poteškoćama dobiju, kao što su veliki problem oko opreme koja treba da se nabavi, to je koju je potrebno tim osobama, pogotovo djeci, gdje su u suštini invalidska kolica i ostalo, koji su veoma skupa, a u suštini dosta tih stvari nije moguće dobiti kroz da kažemo zdravstveni
0: Da. E sad, kada sve to govorite, evo, iznosite, gospodine Todoroviću, pa koliko su osobe sa cerebralnom paralizom u Republici Srpskoj vidljive?
1: Pa, znate šta, što se tiče vidljivosti, samo je vidljivosti, mi dosta radimo na tom, mada kao i sve ostale udruženja i ostale, to je, da kažemo, nekim marginalnim nivoima. Većinom se to radi u vidljivosti kada su određene akcije, kada su određene, kažemo, dan cerebralne paralize, ali ovako u svakodnevnom životu, da kažemo, tu nema neke velike vidljivosti u javnosti. Većinom su ljudi okrenuti prema svojim nekim obavezama i svojim nekim poslovima, tako da u suštini nema velike vidljivosti u tom smislu.
0: Da. To svakako treba poboljšati i zalagati se kako za prava, tako i vidljivost i unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom, ali i njihovih porodica. E sad, na koji način će SI Possible obilježiti ovaj datum i da li možda ovaj mjesec imate neke interesantne aktivnosti koje možemo evo objaviti, a svi možemo pratiti?
1: Što se tiče obilježavanja, mi smo malo

0: udruženja, to jest nema savez u Republici Srpskoj, imamo samo jedno udruženje koje prati. Mi u suštini većinom to obilježavamo skromnije u sklopu udruženja, gdje se mi sastanemo sa, to jest napravimo udruženje naših članova i u toku to udruženja da napravimo određene podršku djeci, tako da u suštini mi to malo skromnije obilježavamo nego što je u federaciji, jer federacija ima veći broj, da kažemo, udruženja, ima cijeli savez koji je vezan, tako da u suštini mi obilježavamo u sklopu udruženja sa našim roditeljima, na našim članovima. Naravno, mi smo pokrenuli neki humanitarni broj koji je u Republici Srpskoj u toku oktobra aktivan, u suštini koji će pružiti podršku, skupljamo novo za podršku djeci cerebralnom paralizom.
1: Sjajno. Eto, bit će nešto malo intimnije, ali sigurno slatko, je li tako? Druženje lijepo. I evo, mi vam želimo da udruženje za cerebralnu paralizu Si Possible Banja Luka postane uskoro i savez na nivou Republike Srpske, kako bi se evo u što većoj mjeri zalagali svi upravo za prava osoba sa cerebralnom paralizom. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme i neka vam je sretan ovaj međunarodni datum.
0: Hvala vama.
1: Igor Todorović, predsjednik Udruženja za cerebralnu paralizu Si Possible iz Banja Luke, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, zajednički smo obilježili Međunarodni dan osoba sa cerebralnom paralizom. Otvoreni studio.

0: I 8 je sati, 34 minute. U nastavku donosimo i servisne informacije. Prvo ćemo saznati sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, a ovog prijepodneva iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba sa nama je Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro i šta bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro, Bane, vama i vašim slušateljima. O jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U ovim trenucima pojačan je i promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama ugodan dan.
0: Naše želje su iste, hvala lijepo, bila je to Ksenija Selimović i naravno apelujemo na sve vozače da budu što opreznije u vožnji.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, temperature izmjerene u 8 sati, Bugojno, Drvar, Sokolac 1 stepen, Livno 3, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most, Srebrenica 4, Bihać, Bijeljina, Prijedor, Tuzla, Zenica 5, Banja Luka, Doboj, Sarajevo 6 stepeni, Bjelašnica 7, Zvornik 8, Trebinje 12, Mostar 14, za sada najtopliji Gradačac bilježi 15 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu odumirenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

0: I u 8 sati 42 minute otvoreni studio svakako za vas priprema interesantne teme, pa evo ovog trenutka smo i u Konjicu s razlogom, jer u Konjicu danas počinje jedna značajna manifestacija kulturnog edukativnog karaktera, počinju dani knjige Konjic 2026. godine. Iza cijele priče stoji Narodni univerzitet Konjic, a sa nama je direktor ove važne institucije, Benjamin Mušinović. Gospodine Mušinoviću, prije svega dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radio 1.
1: Dobro jutro, hvala vam na prilici da govorimo o danima knjige i pozdrav svim slušaocima, iskren da bude meni najdraži i najvažniji medija u našoj.
0: Mnogo hvala, Benjamine. Evo, ovo ništa nije bilo dogovoreno, samo da kažem svim našim slušateljima, nego je ovo zaista, evo, iskreno iz vašeg srca i hvala vam zaista na tome. Družimo se mi svakako dugi niz godina, pratimo aktivnosti Narodnog univerziteta Konjica, ali i gradske biblioteke, pa evo, opet ste, rekla bih, povezali ste se, kad se male ruke slože, sve se može i vrijeme je, evo, za mjesec oktobar i početak novembra, čini mi se, za nove dane knjige. Pa kako je bilo to sve pripremiti? Vjerujem, ima mnogo izazova.
1: Ima, upravo tako, ali nastavimo nekako žanrovski da sve to bude različito i kada je u pitanju knjiga, opet da pokušamo u ovom vremenu društvenih mreža nekako se vratiti onome što je osnova i fundament, dakle, svih naših znanja i saznanja, to je knjiga. Nastavimo kroz promocije novih literarnih izdanja, ugostiti eminentne autore, sarađivati sa važnim izdavačkim kućama, promovisati i autore koji su iz Konjica, koji su dovoljno kvalitetni da svojim radom i stvaralaštvom već odavno se Konjic poznaje po njihovom radu, dakle i van, tako da kažem, teritorije i granica grada, kada je u pitanju ova duhovna veza kod čitatelja i čitateljki u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i van granica Bosne i Hercegovine. Nastojimo da se i mladim ljudima približimo, pa evo odlučili smo se da ove godine ugostimo i Farah Trešnja kao najmlađu spisateljicu koja će sa razredima osnovne škole i prve i druge sarađivati i vjerujem da će tu biti đaka, učenika, učenica iz Glavatičeva, Parstovića, Seonice, Čelebića. A inače sva ta naša draga djeca posjećuju u oktobru mjesecu knjige Gradsku biblioteku kao poslovnu jedinicu Narodnog univerziteta u odjeljenju za odrasle, u odjeljenju za djecu, im vrijedno rade Melisa Špago i tu Jazra Balić Hamza, one će prirediti i tematske radionice kako bi to sve bilo dinamičnije, zanimljivije za mlade ljude, a mi smo se evo odlučili da žanrovski različitih šest izdanja predstavimo ove godine, pa tu ima i historijskih romana, ima i autobiografskih dijela, ima dakle i debitanski jedan roman koji je duboko onako edukativan i u pedagoškom smislu iznimno značajan, do jednog velikog aktivizma i angažmana Seada Đulića sa zbirku njegovih kolumni i Šutnjani otpor, a trudimo se kada je u pitanju materijalna baština da opet vratimo nekako se u fokus činjenici da je bogatstvo kulturno-istorijskog nasljeđa iznimno važno kada je u pitanju stečak. Naime, Konjic, njegova okolina sa više od 150 nekropola, sa više od 4000 stečaka su jako značajan dio nominacijskog fajla ovog trilateralnog projekta gdje je Bosna i Hercegovina uvrštena u UNESCO. I kada pominjemo, dakle, profesora doktora Pavu Anđelića, jednog od najznačajnijih istraživača kada je u pitanju spomenička baština, jako smo se obradovali Ivanu Panđi koji je priredio monografsko izdanje Stečici Hercegovine i fokusirao se jednim dijelom svakako na Konjici, njegovu okolinu, što je neizbježno. Obišao više od 300 lokacija, uradio zanimljive fotografije, naučno elaborirao sa mnoštom pusnota određene segmente, tako da smo jako sretni zbog toga. Do opet izdanja koje su priredili vrijedni ljudi, profesor Edip Kadić i Nehrudin Rahibić, kada je u pitanju duhovna baština i nastojanje da u pogledu kulture i pamćenja vratimo se onim ljudima koji su bitna identitarna odrednica ovog naroda, tu su i Hivti Bjelovac i Safet Begi, tu je

0: divni Hamid Šahinović Ekrem sa njegovim dramama, sa beskućnikom nakon pustenja, možda jedni od najznačajnijih, definitivno Rvana, to je vrijeme ili Kraljevine Jugoslavije, Austro-Ugarske, Kadić, Rehibicu,
1: radili. Čini mi se da su objavljeni prije stotinu godina, ali tako?
0: Da, više od 120 godina, dakle, evo, mi smo sad javnosti vratili su ova dva izvanredno vrijedna intelektualca, ovo dijelo ovog čovjeka i nekako u današnjici kada govorimo o činjenici da se možda i u pogledu i teatra i nekih značajnijih naših medija i formata kojima se trebamo nekako vraćati i educirati, vrlo je važno doći do domaćeg autorskog dramskog teksta.
1: Mm-hmm.
0: Pa možda se neki mladi ljudi imaju priliku pozabaviti adaptacijom ili drama Hamida Šahinovića Ekrema, one osnovne korake iznimno važne uradili su Edip Kadić i Rehibić, pa vidit ćemo dalje šta će se desiti.
1: Sjajno. Gospodine Mušinoviću, kroz dane knjige Konjic 2026. godine, evo, bit će predstavljen zaista bogat književni program, autobiografije, istorijski romani, bit će tu debitanata, naravno i ovih dugogodišnjih ili tako iskusnih profesionalaca, zanimljivih romana, monografija, sve ste to nabrojali. I kroz mjesec oktobar i čini mi se početkom novembra kada finalizirate ovu manifestaciju, moramo znati gdje se nalazite, gdje vas možemo pratiti.
0: Mi smo u Bosanskoj sobi ustanove Narodni univerzitet Konjicu na Varda 1.
1: Uh-huh.
0: Dakle, Varda 1, 88400 Konjic. Tu pogledajte svakako i Facebook stranicu Centra za kulturu Narodni univerzitet Konjic. I na Instagramu i na drugim mrežama, ako se neko ne snađe, ali Varda 1884 Konji, tu smo i objavljujemo redovno, dakle, i ovaj zbirni plakat i pojedinačne programe i određene segment, određene dakle detalje kada je u pitanju sam sadržaj. Evo, ja ću sada potruti da za večeras kada otvaramo dane knjige pomenem da počinjemo sa novim naslovom Bedel, autora Esada Bajića, našeg pisca. Večeras u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta. O djelu će govoriti recenzenti i profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondić. A Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjek koji ne odustaje.
1: Ovo mi se sviđa, čovjek koji ne odustaje.
0: I ono što je, evo još mogu pomenuti, dakle, da je na neki način sadržajno Bedel autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. To je knjiga koja teče kao život, ispričana je u jednom dahu od rođenja, dok, tako kaže, u jednom trenutku šačice arefatske zemlje posute na očev mezar 22 godine kasnije. I sada između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu zaista činim onim što on jeste, to je mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu njegovom, dakle, snalaženju. Zapravo, Esad pripada onoj generaciji ljudi, njegovih najboljih prijatelja koji više nisu sa njegovom životu prisutni fizički, ali duhovno jesu i teško se snalazi u današnjem vremenu, moram slobodno reći, u smislu tog nedostajanja, traženja, kada se za egzistenciju počinjete baviti nakon rata, a rat u izvjesnom smislu pod navodnicima, ma ne zapravo pod navodnicima, i dalje traje u smislu te konstantne borbe za opstanak.
1: Nažalost, evo, taj opstanak se dešava i evo nakon 30 godina praktično poslije ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, rekla bih uslovno rečeno žargonski engleski survivor, definitivno građani Bosni i Hercegovine na neki način se konstantno bore, nije doslovni rat, ali evo jest nekakav perfidni, rekla bih, ali je lijepa ova poruka, čovjek koji ne odustaje, to je najznačajnije. I ono što vas moram pitati, gospodine Mušinoviću, kada realizujete dane knjige, je li još uvijek važi ona rečenica ili moto, knjiga je jedan od najboljih prijatelja, da li se čita i koliko se čita i da li treba više da se čita?
0: Definitivno mora više, potrudimo se da nekako se približimo mladim ljudima, da ovog puta, evo, tokom oktobra mjeseca knjige 50% u odnosu na članarinu koja je i onako simbolična, ali evo na neki način motiviramo osnovce kao i penzionere da nam se pridruže. Potrudimo se da zaista za sve generacije imamo programe, kao što sam malo čas rekao. Knjiga se čita u određenom smislu, ali mislim da je to konstantno.

0: konstanta, dakle onih ljudi koji su posjetioci gradske biblioteke, i vidim komentare za neke knjige koje im se jako koje su jako dojmljive, zanimljive, koliko se traže, koliko čekaju se na čitanju, kao što su recimo Bijeli tigani, Čuvarica ljudskih duša Adnana Ćatovića, to je jedan historijski roman, veoma dinamičan u nastavcima, onako vraća vas habitusu, vama, samopoštovanju, potrebama da nekako se vratite sebi i da malo promišljate i o nekim estetskim i duhovnim vrijednostima koje ste zatomili u sebi, možda više iz vaš, možda iz razloga što smo polijeni ipak u nekih stvari. Tako da bi dobro bilo vratiti se knjizi, ona jeste najbolji prijatelj i ona će vam evo ove godine ponuditi različite teme. Ja ću ovo iskoristiti još ovu priliku da kažem da u četvrtak 8. oktobra je upravo sa nama Adnan Ćatović, sa kojim razgovara kolega, vaš novinar Tarik Dautović, Bijeli tigani, Čuvarica ljudskih duša, 8. oktobra u 20. sati, 12. oktobra sa nama je Hatidža Hodžić, debitantski roman nazivom Povratak. Iako je oblikovan kao književno djelo, on nosi snažan pedagoški karakter i poziva na duboki samoodgoj. 19. oktobra sa nama su Stečci Hercegovine Ivana Panđe. Dakle, to je djelo koje je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada i predanosti autora proučavanju jednog od najprepoznatljivijih simbola Hercegovine, Bosne i Hercegovine, Stečaka. A u Bosanskoj sobi 26. oktobra šutnjani otpor Seada Đulića. Ovo djelo, ova zbirka kolumni istovremeno podrazumijeva osjećaj spontanog i neizbježnog suočavanja sa mozaikom tematske raznolikosti i bogatstva, čije zajednička nit ono što čemu se uvijek moramo vraćati, to je dakle naša potreba da ostanemo vjerni svjetonazoru nepokolebljivog nemirenja s nepravdom i rušilaštvom, koja nažalost jeste prisutna i u bosansko-hercegovačkom društvu i na globalnom nivou. Ne čudimo se mnogo čemu što se ovdje na nekom mikroplanu dešava, obzirom na sve globalne proteste koje su onako jedan live horror, rekao bi. Mi našu realnost često scrollamo kroz ove društvene mreže i ne možemo da odvojimo fikciju od onoga što je realno, koliko su neke stvari zaista brutalne.
1: Da. I evo, ne prihvatati loše obrasce ponašanja, da. Čovjek koji ne odustaje, to mi je zaista sjajno. I evo, znam da završavate li tako promocijom dijela Drame i beskućnik Hamida Šahinovića Ekrema, koji su priredili profesori Nehrudin Rehibić i Edib Kadić. Svakako pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da vam se pridruže na danima knjige u Konjicu i vjerujem da su svi dobro došli, a vama hvala puno za sada za izdvojeno vrijeme i družimo se ponovo.
0: Hvala vama najljepše i očekujemo večeras naše čitaoce, čitateljke na promociju romana Bedel našeg sada Bajića u 20 sati u Bosanskoj sobi, Varda 1. Dobro nam došli.
1: Hvala još jednom. Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjice, bio je u proteklim minutama sa nama. Pratite dane knjige Konjice 2026.
2: Muzika dana, BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Feedback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar. Ti.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio 1.
1: 1 za sve.

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Udruženja žrtava genocida zatražila su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ureda disciplinskog tužioca da predmet koji se odnosi na memorijalni centar Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tvrde da se nad centrom vrše pritisci i provjere od entitetskih organa te traže ispitivanja postupanja nadležnog entitetskog tužilaštva. VSTV je potvrdio da je zahtjev zaprimljen, ali istakao da nema ovlaštenja da se miješa u rad pravosudnih institucija u konkretnim predmetima. Udruženja su zatražila i reakciju OHR-a i međunarodne zajednice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros je objavila novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva BiH vodi Denis Bečirović sa 26,79% glasova. Za hrvatskog člana predsjedništva vodi Darijana Filipović sa 13,87%, dok najveću prednost u utrci za srpskog člana ima Željka Cvijanović sa 55,50% glasova. Obrađeno je više od 97% biračkih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine, od

0: odnosno 95% u Republici Srpskoj. U rezultate još nisu uračunati glasovi pristigli poštom i drugi glasovi koji se obrađuju naknadno. CIK naglašava da su rezultati i dalje preliminarni. Više sindikata u Francuskoj podržalo je proteste srednjoškolaca koji traže veća ulaganja u obrazovanje, bolje uslove u školama i više nastavnog osoblja. Širom zemlje najavljeni su protestni marševi i obustave rada u školama. Sindikat srednjoškolaca za danas je najavio novi talas protesta nakon blokada škola početkom sedmice i neuspjelog sastanka sa Ministarstvom obrazovanja. Sarajevo i Mostar domaćini su dvodnevne 12. međunarodne konferencije BAM, koja okuplja oko 140 stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva, arhivistike i muzeologije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U fokusu konferencije su digitalna transformacija biblioteka, arhiva i muzeja, primjena vještačke inteligencije i zaštita i dostupnost kulturnog nasljeđa. Prvi dan konferencije bit će održan u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a program će biti nastavljen sutra u Muzeju Hercegovine u Mostaru. Temperature zraka u 8 sati, Bugojno Drvar i Sokolac 1 stepen, Livno 3, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most i Srebrenica 4, Bihać, Bijeljina, Prijedor, Tuzla i Zenica 5, Banja Luka, Doboj i Sarajevo 6, Bjelašnica 7, Zvornik 8, Trebinje 12, Mostar 14 i Gradačac 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

0: A novi utorak iza 9 sati donosi naravno serijal u kojem vam predstavljamo aktivnosti različitih saveza, udruženja, nevladinih organizacija, pa je došlo vrijeme da predstavimo jedno novo osnovano udruženje, i to udruženje koje se formiralo kao odgovor na potrebe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Ono je formirano, odnosno osnovano u istočnom Sarajevu, a njegov naziv je Djeca neba. E, zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva družiti se sa koordinatoricom ovog udruženja. Sa nama je gospođa Milana Čalija. Gospođa Čalija, prije svega dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, bolje vas našla.
0: Rekoh ja, evo, ovo je novo osnovano udruženje Djeca neba. Čini mi se da ste se prošle godine, ili tako, okupili
1: tako
0: i osnovali
1: je,
0: i punite, rekla bih, prvu godinu, ili tako, postojanje.
1: Tako je, tako je, tako je. Evo, mi smo neko novo osnovano udruženje, ali već smo u ozbiljnom radu, što bi se reklo, pošto je zaista potreba bila velika. I mi smo se i osnovali prvenstveno sa ciljem pružanja podrške djeci i licima sa poteškoćama u razvoju, ali pružanje i podrške njihovim porodicama i starateljima, ali i sa velikom željom da naša lokalna zajednica, ali i društvo uopšte, da se krene u ozbiljnu inkluziju i prihvatanje naše populacije kao ravnopravnih članova naše društva.
0: E sad, što ste vi to primijetili i borili ste se tokom proteklih godina, pa je bilo potrebno osnovati ovakav tip udruženja? Konkretno, koliko su osobe sa poteškoćama vidljive na području istočnog Sarajeva?
1: Pa vidite, to je opšti problem, ne možemo ga generalizovati samo na našu lokalnu zajednicu, mislim da je riječ o regionalnom problemu, jer sa roditeljima sa kojima komuniciramo iz drugih država problem je svugdje sličan. Ljudi sa poteškoćama u razvoju i uopšte ljudi sa nekim invaliditetima su često na margini društva. I to je prosto, ne možemo reći da je klasična diskriminacija, ali jeste jedna teška pozicija kako za ta lica, tako i za porodicu. Potrebna je inkluzija, potrebna je ravnopravnost, mi smo ravnopravni članovi društva, i da bi se to postiglo, mi smo negdje zaključili da je najbolji put udruživanje, jel? Kad krenete kroz neki zajednički rad, sve se mnogo lakše postigne. Tako da smo se mi kao roditelji odlučili na organizaciju i oformiranje ovog udruženja, kako bismo našoj djeci, a i nama samima, a i onima koji pristižu, jer vi znate da je broj djece sa poteškoćama u razvoju u nekoj ekspanziji, pokušali da olakšamo i onako otežane živote i poprilično složenu situaciju.
0: Ono što je zaista značajno,

jeste da se samo ne fokusirate na upravo djecu koja imaju poteškoće, nego i na sve članove porodice, jer naravno cijela porodica se nosi upravo sa onim tako što je donosi jeli, dijete sa poteškoćama. E sad, gospođo Čalija, pretpostavljam da vi želite nekako raditi na tome da se ravnopravno

0: svakodnevnoj osnovi. Znači, to su razne nepoznanice, komplikacije, jasno nam je kroz šta se moramo da prolazimo. Ali ne prolazimo samo mi, prolaze i ostali građani. Potrebno je da se podigne svijest o uopšte pojavi lica sa poteškoćama u razvoju, kakvi su životi koji oni žive, sa čime se susreću, koje su vještine koje oni također posjeduju, kako oni mogu da doprinesu svojoj zajednici. Jer također i oni imaju neke darove kojima mogu da doprinesu i da i time nekako ojačaju svoju zajednicu. Tako da je to jedan od glavnih zaista zadataka koje mi vrlo ozbiljno u našem udruženju pokušavamo da osmislimo kako da našoj zajednici to što više približimo.
1: Mm-hmm. Koliko ali danas koliko danas udruženja okuplja članova?
0: Pa trenutno nas ima oko 30. Dakle, mi smo udruženje sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo, ali imamo i članove, djecu i roditelje iz okolnih opština. Tako da nas je otprilike oko 30. Mi trenutno imamo onako neke osnovne, kako bih rekla, osnovni paket nekih usluga koje mi pružamo našim članovima. Prvi je, osmislili smo svakodnevne radionice za djecu, gdje to se pokazalo kao prilično ovako optimalna jedna aktivnost. One su dakle radionice prvenstveno socijalizacije naših članova, gdje djeca predškolskog i školskog uzrasta provedu nekoliko sati dnevno u našem udruženju. Tu imaju stručni tim koji radi sa njima. Tu se radi na jačanju njihovih fizičkih, motoričkih, psihofizičkih, ali prvenstveno socijalnih vještina. Dakle, oni su tu da se druže, da provedu vrijeme skupa sa svojim drugarima u jednom lijepom, sigurnom okruženju.
1: I pretpostavljam da su radionice organizovane kao vrsta produženog boravka, ali tako?
0: Oni tu borave jeste sa timom ljudi, a roditelji u tome periodu neki sat vremena dobiju za sebe, makar da mogu popiti kafu ili obaviti neku stvar, s obzirom da često puta roditelji djece sa poteškoćama moraju da se bave njegovom i nadzorom svog djeteta konstantno. Tako da je to jedna stvar na koju smo jako ponosni i to nam se, to nam je bila prva naša aktivnost. Nakon toga smo angažovali i logopeda i logoped pruža besplatne logopedske tretmane svakodnevno za naše članove. To je zaista velika stavka pošto je materijalno stanje svima tako kako jeste i vrlo smo ponosni na našu logopedicu i na sve ono što ona radi. A za roditelje smo u saradnji sa Centrum za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo započeli radionice kao psihološko osnaživanje roditelja. I tu mi imamo, dakle, kroz te radionice sastanke, pokušavamo da prvo identifikujemo šta su te teme koje muče roditelje, kako da ih adresiramo, kako da se roditelji nekako s njima izbore. Jer tu roditelji djete sa poteškoćama zaista pod stalnim velikim pritiskom, brigama, što zbog trenutnog stanja djete, što zbog nesigurne budućnosti, često puta se osjećaju napuštenim, ophrvani su brigama, raznim strahovima i mi se nadamo da ćemo kroz ove radionice, koje su zajedničke, dakle, a sa stručnim kadrom psihologa i Centra za socijalni rad, uspjeti da neka od tih pitanja naučimo kako da ih adresiramo, kako da ih pravilno kanališemo, tako da kažem.
1: Jasno. Gospođo Čalija, rekli ste evo da u udruženju ste angažovali psihologa, pretpostavljam logopeda, tu su naravno i asistenti koji pomažu djeci i ono što je važno napomenuti jeste da je sigurnost djece apsolutno prioritet i roditelji naravno mogu biti opušteni jer ste posvetili posebnu pažnju i izboru kadra
0: tako je. Naravno, s obzirom da su to lice sa poteškoćama, poseban stručni tim mora da se bavi njima i da se kreiraju radionice na specifičan način, sa specifičnim brojem djece, sve se mora uzeti u obzir, a to najbolje znaju roditelji. Iz tog razloga je naše udruženje nešto što je samo po sebi, s obzirom da su ga i osnovali roditelji, mi u startu znamo koje su to potrebe, koje su stvari prioritete na koje mi moramo odmah obratiti pažnju. Mi pored ovih aktivnosti koje smo osmislili i koje trenutno traju, imamo i niz drugih projekata koje trenutno razvijamo gdje ćemo pokušati da i neke druge vještine sa dječicom malo osnažimo. To su škola sporta, muzikoterapija, socijalizacija članova udruženja sa djecom urednog razvoja, to je na primjer jako važno i kroz samu inkluziju, a i generalno od malih nogu je

0: dobro da se kreni u upoznavanje djece urednog razvoja sa djecom sa poteškoćama, da jedni druge prihvataju na tom dječjem iskrenom i pravom ljudskom načinu. Tako da, eto, ima raznih stvari koje razvijamo i na koje smo stvarno ponosni. Pa nadamo se da ćemo to.
1: Evo, stvarate kroz ovo rad udruženja jedno adekvatno okruženje u kojem djeca mogu da razvijaju svoje vještine i sposobnosti, jer sve to provodite kroz taj socijalno-kreativni, sportske i razvojne aktivnosti. I što je vrlo važno, sva djeca, pa i djeca sa poteškoćama žele prvenstveno ljubav, pažnju, je li tako? A onda sve ostalo i priliku da uče nešto novo, da se igraju.
0: Tako je. Sve što treba našoj djeci sa poteškoćama, treba i djeci urednog razvoja. Tako da to je sve poprilično isto, samo su alati kojima se mi služimo i način koji mi to je.
1: Gospođo Čalija, pošto kada govorimo o osobama sa poteškoćama bilo kakve prirode, evo danas na primjer obilježavamo Međunarodni dan osoba sa cerebralnom paralizom i prije izvjesnog vremena u našem programu razgovarali smo sa predstavnicima Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja See Possible iz Republike Srpske i upravo su i oni naveli da trebamo stvarati upravo društvo koje će biti pristupačnije, inkluzivnije. Vi ste jednogodišnje udruženje i mi vam želimo još mnogo, mnogo godina koje su pred vama, ali koliko imate podršku? Evo, kada govorimo o toj temi.
0: Pa moram da kažem da smo naišli na nevjerovatno odličnu saradnju sa našom lokalnom zajednicom. Opština Istočno Novo Sarajevo je naš glavni partner i bez njihove podrške, a pogotovo moram naglasiti bez rezervnom podršku načelnika opštine, gospodina Jovana Katića, mi ništa od ovoga ne bismo mogli realizovati. Nama je stvarno velika sreća da su naše lokalne vlasti zaista na nekakvom visokom nivou svijesti o našoj populaciji i oni bukvalno na svaki način su nam nekako pri ruci. Tako da što se tiče lokalne vlasti, mi smo zaista naišli na potpuno otvorena vrata.
1: A to potvrđuje, čini mi se da ste od nedavno i u novim prostorijama.
0: E sad to je da, u novim prostorijama, ali tu sad upravo i želim da pomenim da pored lokalnih vlasti mi imamo i sjajne lokalne privrednike. Tako da smo mi u prostorijama koje je nama na korištenje bez nadoknade dala firma Radi Istočno Sarajevo i gospodin Igor Stavutinović, koji su dakle, mi nemamo riječi i ostali smo potpuno dirnuti činjenicom da i evo, pored lokalnih vlasti i privatni sektor razumije šta su naše potrebe i pokušavaju nam izaći u susret.
1: Evo, na praktičan način dokazuju šta je inkluzija.
0: tako je. Moram da spomenem i druge institucije koje su ovdje na području naše opštine, Centar za socijalni rad, Istočno Novo Sarajevo, imamo tako dobru saradnju. Mislim, potpuno nas ljudi uključuju u sve projekte, komuniciramo skoro na dnevnoj osnovi. Bolnica Srbija, Istočno Sarajevo, Dom zdravlja, Istočno Sarajevo. Mislim, zaista, ono na lokalnom nivou, što se tiče institucija, mi smo zaista naišli na otvorena vrata. Ali je inkluzija proces koji traje i on mora da se nekako sistematski provodi i mi planiramo zaista da to provedemo što je aktivnije moguće.
1: E sad kad ste rekli treba se to sistemski rješavati, ne samo na bazi promocije, nego i aktivnosti niz koje trebaju u suštini da se provode, rekla bih u svim segmentima društva. Šta su naredni vaši koraci? Evo, sad ste i u novim prostorijama, provodite sve ove aktivnosti. Spomenuli ste malo čas i bolnicu Srbija gdje vršite sistematske preglede, ali tako?
0: Tako je.
1: Šta, evo dalje su, koje su aktivnosti pred vama? Šta je novo?
0: Pa to projekti koje mi razvijamo jeste da prepoznamo koje su potrebe naše populacije, dakle porodica, djece sa poteškoćama u razvoju. I trenutno radimo na tome projektu socijalnog mapiranja da vidimo koji su to onako ključni problemi sa kojima se porodice susreću i nakon socijalnog mapiranja svakako planiramo da pokrenemo projekte kojima ćemo im pomoći. A paralelno s tim razvijamo cijelu ovu inkluzivnu priču koju planiramo provesti kroz razne institucije, od predškolskih, školskih, lokalnih vlasti, dana otvorenih vrata, medijske promocije,

I bilo je to stvarno nestvarno uz Parni Valjak. U 9 sati i 32 minute donosimo informacije o stanju na putevima. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas

0: bi morao prositi.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport Press. Njegov omiljeni dres Sport Press.
2: I da, eto, uživali smo uz Balaševića, sigurno je to popravilo vaše raspoloženje, a u 9 sati, evo skoro 41 minutu, opet popravljamo raspoloženje uz sportske aktuelnosti. Već, naravno, ptice na granama znaju, golom Ivana Bašića iz penala u 84. minuti, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć na stadionu Bilino Polje u Zenici u meču četvrtog kola UEFA Lige Nacija B, prvi put u istoriji reprezentaciju Poljske rezultatom 1:0 i tako se učvrstila na drugom mjestu u grupi 4. Bosna i Hercegovina, kako je ostvarila ovu izuzetno važnu pobjedu protiv Poljske, značajno je promijenio projekcije poznate analitičke stranice Football Data. Prema njihovim najnovim simulacijama, Bosna i Hercegovina je sada čak 95% sigurna za drugi šešir u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Također, zbog vrlo loših rezultata u ranijem periodu, Bosna i Hercegovina i dalje stoji poprilično loše na FIFA-inoj rang listi, ali konstantno popravlja svoj plasman, tako da uoči starta Lige Nacije Bosna i Hercegovina je bila na 61. mjestu, a sada je na 57. Eto, sve je bolje, sve je, rekla bih, progresivnije, optimistično, a kako je sinoć bilo u Zenici, to će nam iz prve ruke reći naš Darko Đerić. Prije svega, Darko, dobro jutro. Da li si se odmorio od sinoć i kako?
3: Prije svega, raduje me da je vještačka inteligencija na našoj strani.

0: iz te informacije se dalo pročitati, a bilo je sjajno i uvijek je tako kad reprezentacija pobjeđuje, posebno na bilinom polju. Kratak period, veliki broj utakmica, veliki broj prenosa, otud i malo poderane glasnice za ovaj sport presa, ali nije nam žao.
1: Opravdano.
0: Reprezentacija je sinoć igrala sjajno, atmosfera je bila fantastična na bilinom polju i na koncu pobjeda naše reprezentacije. Utakmice nad Poljskom, evo ti si rekla, i ptice na grani znaju kako je to bilo sinoć, penal 1-0, Bašić je prvijenac u dresu reprezentacije, ali možda ptice ne znaju kako je bilo na preskonferenciji poslije utakmice. Tamo je bilo mnošto pitanja za selektora Sergeja Barbareza, posebno se odnosilo na to drugo poluvrijeme u kojem su naši rezervisti odradili sjajan posao. U ostalom, ta asistencija Beraktarevića za Lukića izazvala je reakciju poljske odbrane, nakon toga penal i onaj Bašićev pogodak koji je odlučio pobjednika. Pa evo, poslušajmo selektora našeg tima.
2: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje napraviti sa malo drukčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo poluvrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju, pogotovo drugo poluvrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka, i stvarno sam i ubeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Evo, mi smo dobro raspoloženi u studiju dok slušamo Sergeja Barbareza. Darko, bio si na mjestu događaja, desilo se zaista tokom utakmice mnoštvo interesantnih situacija, mogući autogo, pa onda poništeni go i tako dalje. Kakve su reakcije bile?
0: Pa to je onaj, što se reklo, roller coaster emocija. U jednom trenutku vodimo 1-0, sjajan pogodak postiže naš Tabaković, a onda se diže zastavica, pa se gleda VAR i sve to predugo traje, emocije rade u čovjeku, i onda nam ponište pogodak, pa onda nam dosude 11-terac, pa nam ponište 11-terac, i onda na koncu, kad nismo vjerovali uopšte da će doći do nekog gola na tvojoj utakmici, javi se od nekog VAR i kaže, gleda se potencijalno sumnjiva situacija u kaznenom prostoru, i kada je konačno ovaj Francuz pokazao na onu bijelu tačku, svi smo znali da je to samo je bilo pitanje ko će realizovati penal. Drago mi zaista da je to Ivan Bašić odradio na vrhunski način, čovjek koji je zadužen inače da sve prekide u našoj reprezentaciji, nije se odustalo od tog kontinuiteta ni kod penala, i on je postigao, mislim, 24. i 23. utakmicu za reprezentaciju i prvi gol, ali da je mogao birati, kada će dati prvi gol, vjerojatno ne bi izabrao sam bolji trenutak. Dakle, posle četiri utakmice naš tim ima i više nego zadovoljavajućih 8 bodova. Evo, kompjuter je sračunao da smo 95%.
1: Tako je. Sigurno. Ali moram te pitati, već kad si spomenuo VAR i sudije, da li su, evo, na mjestu događaja bio si prisutan, da li su zadovoljni uopšte ljudi, evo i profesionalci, ali naravno i svi oni koji su posmatrali utakmicu suđenjem cijele te ekipe?
0: Pa to je od ugla gledanja, jel? Selektor Poljske nije nikako zadovoljan suđenjem. Čak je cijelu situaciju nazvao smiješnom na bilnom polju kod 11 terca, i to je bilo jedno od pitanja za selektora Barbareza na preskonferenciji, koji jasno rekao da je čak i direktno od Jove Lukića, koji je fauliran u toj situaciji, dobio informaciju, dakle ono što da kažu face to face, da jeste povučen, da ga je čovjek vukao, da je čist prekršaj bio, tako da, eto, uvijek je to onaj različito u kontekstu koje je. Da li je poražena ili pobjednička strana, kako je bilo suđenje, mada sve ukupno gledajući,
1: ali možemo li objektivno reći,
0: Francuzi snašli jako je to, mislim da je to bilo ispod nivoa Ligi nacija, ispod nivoa recimo ovih suđenja u prethodne tri utakmice. Bilo je dosta onih 50-50 situacija koje su otišle na stranu.
1: Da li to na iskustvo?
0: Ne, mislim da je pomalo i tendencija bila na toj utakmici, ali na koncu VAR je tu ipak na neke situacije pregleda presudi. Mislim da Francuz ne bi svirao penal da mu iz VAR sobe nisu javili da se situacija pregleda, i u stvari taj penal na koncu presudio pobjednika, i taj penal može presuditi kompletne ovu sesiju u Ligi nacija. 8 bodova, naše drugo mjesto. Zašto je drugo? Zato što su Šveđani očekivano pobjedili Poljake u Bukureštu sa 1-0, tako da će ta naša utakmica sa Švedskom u stvari odlučivati o prvom mjestu. Nama će tu vjerovatno biti potrebna pobjeda za prvu poziciju. Sad znajući koliko naših ljudi živi u Švedskoj i u Skandinaviji, stadion Solni će biti poprilično u bojama reprezentacije Bosne i Hercegovine. To sad mogu potpisati ovog trenutka, iako se 14.11. igra ta utakmica, čim karte krenu u prodaju, dakle navijači Bosne i Hercegovine.

0: u akciju, moramo dobiti bitku i na tribinama i na terenu protiv Šveđana. Takmičenje završavamo tri dana kasnije protiv Rumuna i možemo samo zamisliti kakva će to biti fešta u Zenici 17.11. posebno ako Šveđane dobijemo tri dana prije toga, mislim da 50.000 prima Bilino polje, da bi bilo puno. Gledajući sve ukupno, evo to možemo još reći, naša reprezentacija je u ovim prvim mečevima nakon svjetskog prvenstva ostavila je više nego pozitivan dojam. Moglo bi se reći da je forma većine naših igrača je na višem nivou nego je to bilo na mundijalu. Svakako raduje činjenica da je selektor Barbarez sa svojim stručnim štabom, svojim saradnicima i u ovoj situaciji našao prostora da proba neke mlade igrače poput Smajlovića, golmana Hamzića, i to je također jedna od velikih stvari i velikih dobitaka u ovoj kampanji Lige nacija. Pored utakmice u Zenici, pobjede naše reprezentacije protiv Poljske, rekli smo Šveđani pobjedili Rumune se 1-0, Viktor Jokereš bio strijelac kao i utakmici u Zenici. U susjednoj grupi B Lige nacija Sjeverna Irska, Gruzija 0-0, Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2-1. U A Ligi derbi odigran u Parizu između Francuske i Belgije, meč okončan pobjedom trikolora 4-1 i to nakon preokreta. Italija u Bolonji savladala Tursku sa 3-1 u C Ligi bez golova. U Podgorici Crna Gora Armenija, Kipar sa 2-1 i to u 95. minuti pobjedio Latviju. Večeras ovaj ciklus u Ligi nacija zaključi utakmice u ostalim divizijama. 10 mečeva će se igrati ovog posljednjeg četvrtog kola u ovom ciklusu. Na Poljudu jedna sasvim sigurno od interesantnih, dakle Hrvatska igra protiv Španjolske, jedan vrlo, vrlo nezgodan trenutak za Vatrene, za selektora Bilića i za sve hrvatske reprezentativce nakon ovog zaista teškog poraza u Rijeci na Rujevici od Engleza. Bilo je 7-0, večeras svi očekuju iskupljenje, Poljud ne prašta, bit će prepun stadion u Splitu, tako kažu vijesti koje stižu iz Hrvatske. Znamo kakva je atmosfera
1: u lijepom Splitu
0: i kakva je, kakve poruke mogu stići sa Poljuda ukoliko to ne bude izgledalo onako kako oni priželjkuju. Vjerovatno i pomalo strah ove hrvatske reprezentativce, reakcije stadiona u Poljudu, pa čak i one najiskusnije poput Perišića i Modrića, ali mi prije svega želimo čuti šta pred ovaj meč kaže čovjek koji će biti odgovoran i za dobar i za loš rezultat. To je selektor Slaven Bilić.
2: To je najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat od igrača. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazat da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
0: Evo, čuli ste selektora Bilića. Uz meč na Poljudu još se sastoji Engleska, Češka, u Ligi B Škotska, Slovenija, Švajcarska, Sjeverna Makedonija i u C Ligi Estonija, Island i Moldavija, Slovačka. Veliki dan je i za košarkaše Bosne. Igra se prva utakmica ove sezone Eurokupu na domaćem parketu, a gost je grčki PAOK, jedan nevjerovatan tim sa euroligaškim budžetom, to slobodno smijem reći. Grčki tim je neposredno pred dolazak u Sarajevo potpisao litvanskog centra Dontasa Moteunasa, čovjek koji je prošle godine igrao za Crvenu zvijezdu i to imao ozbiljnu minutažu u ovom klubu. Tu su Nika Lates, također prošle sezone bio u Partizanu, Džedi Osman, sjajan turski reprezentativac, mislim da je spao Panathinaikosom, već osvojio dvije titule evropskog prvaka. Dakle, jedna sjajna ekipa predvođena iskusnim talijanskim trenerom Andreom Trinkjerijem stiže u Sarajevo. Ova utakmica će biti sasvim sigurno pravi mamac za košarkašku publiku u Zetri. Meč počinje u 19 sati i 30 minuta. U ovoj grupi su, podsjetimo, Ulm, Bašak Šehi, Roma, Manresa i Bugarski Balkan. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i meč u Podgorici između Budućnosti i Napolija te Cedevita Olimpije i izraelskog Hapoela. Rukometaši izviđača očekuju prvo gostovanje u EHF Europskoj ligi nakon zaista senzacionalne pobjede nad Šamberijem u prvoj rundi. Novi protivnik skauta je švajcarski Kadeten. Uoči duela govori trener rukometaša izviđača bosansko-hercegovačkog prvaka Ivan Đolić.
3: Ekipa je spremna i motivirana. Nismo došli sa bijelom zastavom. Došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari.
0: Meč u Schaffhausenu počinje od 18.45, a za kraj tenis, u finalu teniskog ATP turnira u Pekingu igraće Novak Đoković i Alex de Minaur. Oba polufinala su okončana ranije nego je to predviđeno. Austrijancu je susret zbog povrede predao Poljak Hubert Hurkacz, dok je Đokovićev protivnik Danil Medvedev diskvalifikovan u drugom setu pri vojstvu tenisera iz Srbije. Rusija je naime nakon poena napucao, vjerovatno iznerviran, jednu loptu u publiku koja je pogodila.

0: odila jednog od navijača na tribinama, što je značilo automatsku diskvalifikaciju. Nešto slično vidjeli smo prije 6 godina na US Openu. Tada je Novak Đoković imao jednu takvu situaciju zbog koje je diskvalifikovan. Finale turnira u Pekingu između Deminora i Đokovića igra se od 13 sati po našem vremenu. Svakako ćemo pratiti zbivanja u Pekingu i imati sve informacije u našem Sport Plusu koji će biti emitovan nakon ovog meča. Mi smo odužili ovu priču poprilično u Sport Presu, pa
1: nismo
0: opravdano. Pa se zarolala ova špica ponovo, istekla vam
1: instrumentala. Ništa, to nije ni primijećeno, apsolutno, kad je interesantna priča, pogotovo evo kada govorimo o bosansko-hercegovačkoj fudbalskoj reprezentaciji. I opravdano da ti je grlo takvo kako jeste, jer vjerujem da si sinoć i tekako navijao.
0: Pa naravno, radili smo već 4 prenosa, 4 utakmice u 10, 11 dana, kolega Tišanović i ja, tako da ostavi posljedice na sve, ali nije nam žao, posebno kad reprezentacija igra ovako dobro, kad se osvajaju bodovi, stvari kada publika na nivou, sve na nivou jednostavno bilo u Zenici, svaka čast i organizatorima i navijačima i treneru i stručnom štabu i igračima, naravno.
1: Ma sad ćemo mi pripremiti neke imunobustere, definitivno. Darko Đerić bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste sve interesantne vijesti iz svijeta sporta, a s obzirom na to da zaključujemo naše druženje u otvorenom studiju, zaključit ćemo pričom o dodjeli Nobelovih nagrada. Počela je sedmica Nobelovih nagrada. Među favoritima su naučnici, književnici, aktivisti, organizacije iz cijelog svijeta. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je jučer, a za danas je planirano da se dodijeli Nobelova nagrada za fiziku. Podsjećamo, fizika je bila prva kategorija koju je Nobel spomenuo u svojoj oporuci, a prvi dobitnik Nobelove nagrade za fiziku bio je Rengen za otkriće rengenskih zraka, koje su po njemu i dobile ime. Između ostalog, srijeda je zakazana za hemiju, ime dobitnika nagrade za književnost bit će objavljeno u četvrtak, a sve oči su uprte u nagradu za mir. Možda se s najviše nestrpljenja i očekuje upravo dodjela ove nagrade, koja se jedina uručuje u Oslu, i svakako ne smijemo zaboraviti sezonu dodjele Nobelovih nagrada 12. oktobra zaključuje nagrada za ekonomiju. Nadamo se da će ove nagrade biti dodijeljene upravo onima koji su to ali baš, baš zaslužili. U 9 sati 55 minuta želimo vam ugodan dan, dobro raspoloženje, tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a društvo su vam pravili Faris, Sead i Bojana. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sweepback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar. Či.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
6: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Udruženja žrtava genocida zatražila su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ureda disciplinskog tužioca da predmet koji se odnosi na memorijalni centar Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tvrde da se nad centrom vrše pritisci i provjere od entitetskih organa te traži ispitivanje postupanja nadležnog entitetskog tužilaštva. VSTV je potvrdio da je zahtjev zaprimljen, ali istakao da nema ovlaštenja da se miješa u rad pravosudnih institucija u konkretnim predmetima. Udruženja su zatražila i reakciju OHR-a i međunarodne zajednice. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprječavanje slabljenja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu. Britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell tajno je posjetio Izrael pokušavajući spriječiti zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, javio je Reuters. Izrael je naredio njegovo zatvaranje nakon što je London najavio sankcije za robu proizvedenu u izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Za sada dogovor nije postignut, a rok za zatvaranje konzulata ističe u četvrtak. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prijetnja povezana s Iranom bila razlog za povlačenje bombardera B-1 iz britanske baze Fireford. Dodao je da je prijetnja bila dovoljno ozbiljna da avioni budu premješteni. Američki državni sekretar Marco Rubio, međutim, negirao je direktnu vezu između povlačenja bombardera i hapšenja petorice Britanaca u blizini baze. Iran je odbacio optužbe o umješanosti u bilo kakvu zavjeru. Temperature: Srebrenica 4 stepena, Banja Luka 8, Sarajevo, Tuzla i Zenica 9, Trebinje 13, Mostar 17 i Neum 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Neke pjevačice imaju hitove, neke imaju karijeru, a neke, poput Nine Badrić, imaju pjesme koje vam se vraćaju u život baš onda kada ste ih najmanje očekivali. Nina je na sceni više od 3 decenije. Počela je još početkom 90-ih, prošla kroz različite muzičke faze, predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, punila velike dvorane i napravila prilično impresivnu kolekciju pjesama koje publika zna od prvog do posljednjeg stiha. A ako bismo njenu karijeru morali svesti na samo 5 pjesama, nije nimalo lako. Ali krenimo od jednog od najvećih hitova iz perioda kada je Nina već ozbiljno vladala regionalnim popom. Takvi kao ti objavljena je 2003. godine na albumu Ljubav i odmah je postala jedan od zaštitnih znakova Ninine karijere. Album je donio još nekoliko velikih pjesama, među njima i jednu koja je možda najbolji primjer onoga što će kasnije postati njen prepoznatljivi potpis. Veliki vokal, emocija i pjesma koju možete slušati kao ljubavnu baladu i kao soundtrack vlastitog života. Slušamo obje pjesme, Takvi kao ti i Čarobno jutro.

Nakon svega što smo prošli kroz Nininu karijeru, evo nas i u njenom najnovijem poglavlju. Poslije 15 godina stigao je album Moji ljudi. A među pjesmama koje se posebno izdvajaju je i ova pjesma o životu. O tome da se poslije svega ipak ustane, nastavi dalje i pronađe razlog za osmijeh. Ali prije nego što završimo sa novim poglavljem, vraćamo se i na početak. Na pjesmu iz 1997. godine, koja je od Nine napravila jednu od najprepoznatljivijih popjevačica regiona. Ja za ljubav neću moliti i Allah.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. oktobra. 1956. singlo Elvisa Presleya sa dvije teme, Don't Be Cruel i Hound Dog, već 8. nedelju zauzima vrh pop liste u Americi. Zajedno ove dvije pjesme su se zadržale na prvom mjestu pop liste ukupno 11 nedelja. 1969. Beatlesi su objavili single Something, važan trenutak u njihovoj istoriji, kao prvu pjesmu gitariste Georgea Harrisona objavljenu na A strani i uparenu sa pjesmom Come Together na B strani. 1973. Jugoton je objavio treći album sarajevske pop grupe Proarte, nazvan također Proarte, kojim su se definitivno profilisali kao pop band. Album je interesantan zbog činjenice da je sniman u saradnji s ritam sekcijom Indeksa, bazistom Fadilom Ređićem i bubnjarom Miroslavom Šaranovićem. Muzički kalendar. 1998. 6. oktobra francusko-španski world music izvođač Manu Chao objavio je svoj prvi samostalni album nakon razdoblja rada s grupom Mano Negra i na izdanju pod nazivom Clandestino dva singla postaju svjetski hitovi, Bong Bong i Clandestino. 2011. magazin Rolling Stone objavio rezultate ankete u kojem se birala najgora pjesma 80. godina. Prvi pet na listi su We Built This City, grupe Starship, Final Countdown, Europe, Chris de Burr, Lady in Red, Vamova, Wake Me Up Before You Go Go, te Safety Dance grupe Men Without Hats. 6. oktobra 86. objavljen je četvrti studijski album beogradske grupe Posljednja igra Leptira pod nazivom Grudi moje balkanske. Ploča donosi nove hitove Taksi i baladu Umiru jeleni. Ploču su producirali Rajko Dujmić, ujedno je bio i aranžer i gitarista Duško Mandić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na Čvrsnici dalje je aktivan, vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječili njegovo širenje. Na požarištu gore zaostali panjevi koji se odronjavaju i šire vatru, dok se požar širi podzemnim žilama. Tokom protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, šuma i otpad. Američkoj senatorici Sinti Jean Shahin sutra će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu. Priznanje će joj uručiti gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić u znak priznanja za njen doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine te podršku suverenitetu i euroatlantskim težnjama naše zemlje. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprječavanje slabljenja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nezadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu. Francuska i Njemačka predložile su novi mehanizam kojim bi Evropska unija brže reagovala na ekonomske mjere drugih zemalja koje narušavaju tržišnu konkurenciju. Prijedlog dolazi uoči samita Unije na kojem će lideri razgovarati o trgovinskim neravnotežama, posebno u odnosima s Kinom. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godini. Rođena u Livnu 1939. Ali Kadić je iza sebe ostavila bogat književni opus, pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame. Objavila je romane Larva i Krug te brojne zbirke poezije, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u

0: Korner.
1: Crnogorski bend Hannibal gosti u ovom specijalnom izdanju emisije Korner Plus, muzički klub. Dobrodošli i drago mi da ste tu.
2: Bolje vas našli.
3: Bolje vas našli. Hvala na pozivu.
1: Kada smo se dogovarali za gostovanje, nekako mi bilo zaista drago da se dogovorimo za ovu sezonu, da dođete iz Podgorice. I kada sam pretraživao, naravno nisam znao previše o samom bendu, kada sam pretraživao na internetu, mnogo je tih nekih tekstova i svega onoga što se može saznati na internetu, ali jedna mi je stvar onako bila vrlo zanimljiva koju sam pročitao, kaže bend koji osvaja muzikom. I to je jedna jako, jako bitna referenca kada je pitanje ono što vi radite. Pa evo možda prilike i da upoznamo naše gledalce i slušalce generalno sa Hannibalom u nekoliko rečenica.
2: Pa Hannibal je nastao prije 3 godine, on je relativno i mlad bend, iako tu ima ljudi koji su već izgazili dosta kilometara i mlađa postava. Hannibal čine klavijaturista Igor Perović, bubnjar Nikola Zdravković, gitarista Bećir Koljenović, vokal Kristina Pavićević i Slaven Ivanović, basista i osnivač benda.
1: Da. Ja sam to rekao i u samoj najavi da ste vi jedan od bendova koji nekako teži tom autorskom radu. Niste jedan od onih bendova koji će ostati samo na coverima i s tim da se, tako da kažem, zadovolje. Povolio bih evo da čujem nekako od ti vaši sami početaka, evo kažete, poprilično ste mlad bend, barem kada je u pitanju vaš nastanak. Da li je i to bila ideja od nekako tih vaših sami početaka da radite autorske stvari i da to bude neka ideja koja će vas voditi kroz
2: vrijeme? Pa u početku nije. U početku je trebalo da prvo sastav ekipe, to je uvijek problematično. Imali smo većinu ekipe, ali je problem bio sa ženskim vokalom. Jer ja preferiram ženske vokale i zbog vokalnih sposobnosti i zbog svega. I same pojave, što s toga tiče, opet imate i pojavu ženski dio ekipe, uvijek bolji dio ekipe. I onda je tu nastala standardna muka. Imali smo vokale, dolazili su na probe, priče da su one pjevale operu, ovamo, ovamo. Međutim, kada se to proba, to nije zvučalo baš loše bilo. I onda po preporuci, prvo smo se našli u nekom mrtvom vremenu i raskoraku, što ćemo da radimo, kako naći. Razmišljali o muškim vokalima, ali opet to je bilo ono nužno rješenje ako već ne nađemo ženski vokal. Srećom, po preporuci, već nam je preporučio Kristinu.
3: Slučajno.
2: Slučajno, sasvim slučajno, znači puka slučajnost i velika sreća za nas. Došlo je do razgovora, prvi dogovor, kao sve ti 5 pjesama da probamo, da vidimo kako to ide.
1: To je bilo to, jednostavno.
2: Na prvu probu je došla, odradila je tih 5 pjesama, ja sam rekao, ok, evo ti sad 40 premi, za 2 nedelje imamo svirku. I to je to.
1: Odlično. Kristina, kako ti gledaš na cijeli taj period?
3: Pa nekako mi smo jedna mala porodica, mislim velika nije mala, petoročlana porodica, baš super slažemo i odmah smo se uklopili. Bitno je da se energije poklope jer nije bitno toliko ni kako da kažem, prvo je bitno da se energije poklopi pa sve ostalo. Tako da ja sam sasvim slučajno, kao što smo već rekli, došla tu i eto na prvoj probi su rekli primljena si, imala sam mjesec dana bukvalno da spremim 40 pjesama.
2: Da, nepunih mjesec.
3: A prije toga nikad nisam nastupala, nikad nisam pjevala, to je za mene bio veliki izazov, ali eto mislim da sam uspjela u tome.
1: Da, volim sad da se dotaknemo tih autorskih pjesama. Muzički kritičar će uvijek reći sjajno što pogotovo novi bendovi rade na autorskoj muzici, međutim koliko je danas teško bendovima koji rade na autorskoj muzici sa svojim autorskim stvarima, tako da kažem pod navodnicima, isplivati u svijetu muzike?
2: Dosta je teško, pravo da vam kažem, zato što evo vidite i sami što se dešava u muzičkom svijetu. Baš svega i svačega ima, opet mi volimo taj prizvuk, stari prizvuk rock'n'rolla i to gajimo i opet je to zajednička stvar što mi svi volimo taj rock'n'roll, stari rock'n'roll koji je bio kvalitetan, svi smo to slušali i uživali. I još je jedna stvar koja je veoma dobra, u početku kad smo mi kretali kao svi, šta će vam rock and roll, ko to više sluša, međutim mi smo malo po malo osvajali i dobijali publiku na našim svirkama tim rock and rollom. I u početku smo radili te kavere, da bi privukli ljude, da bi ih primakli nekoj muzici koju ćemo mi kasnije stvarati. I onda već kad je došlo do toga, oni su odrađen je prva je snimljena, Nema vjetra bez sjevera, koju smo kasnije ekranizovali, koja je veoma dobro prošla. Počeli smo da izvodimo

0: Korner.
1: Volim da čujem nekoliko rečenica o novoj pjesmi, Običan dan, pjesma koja je nedavno, koju ste objavili i objavljeni spot, pa evo možda Kristina nekoliko.
2: Pa taj Običan dan je sasvim neobičan dan, kao što se može vidjeti u spotu. Pa publika je jako dobro reagovala na nju, to je malo smo unijeli to nekog modernog zvuka, pošto do sad je sve bilo ono kao ajmo da se držimo klasičnog roka i toga, sad smo malo da pravimo neki eksperiment, unijeli malo moderniji zvuk i publici se svidjelo, a pjesma govori o ženskoj zbunjenosti, šta da ona radi sad, pati u ljubavi, ali uglavnom publika je stvarno dobro reagovala na nju.
1: Da. Pomenuli ste da li imate dobru podršku medija u Crnoj Gori, nadam se da će to tako nastaviti se i sa ostalim zemljama regije. Evo, dobro došli ste kod nas u Bosni i Hercegovini u ovoj emisiji, barem mogu reći za BHRT. Da li je u planu to neko regionalno širenje u smislu, evo, zašto bi bili samo, tako da kažem, u okvirima Crne Gore?
3: Vidite, to uvijek je, makar iz Crne Gore, vrlo teško preći granicu. Uvijek ste morali da pođete negdje drugo i da tamo počnete da radite i da stvarate da bi vas prvo svoji prihvatili. Što je najgore, da vas svoji prihvate, pa tek onda da to ide dalje. A mi se trudimo da iz Crne Gore pokušavamo, što je malo i Sizifu posao, da pređemo granicu. Evo, zahvaljujući vama prešli smo je i zahvalni smo na tome. A da li ćemo uspjeti da preskočimo još dalje, nisam siguran baš. Da. Mi se nadamo iskreno, što bi lijepo bilo da muzika nema granica uopšte, da ne postoji granice za muzički opus, za muzičko stvaranje, za bilo kakvu vrstu muzike. Kao što taj turbo folk probija i prolazi na sve pore života, tako bi mogli valjda i mi da dobijemo neki kutak kroz koji bi mogli da se provučemo i da pokažemo. Jer mi dosta idemo, sve pjesme koje radimo su toliko emotivne, imaju svoju priču, svoje osjećanja, svoje poruke. Znači, nije nekakva banalna priča bezvezna koja možda se sklepa preko ChatGPT-a, sklopiš to za čas i to je završeno. Vidimo svi da to većina rade i to se čuje u svemu. Pa i ako pogriješite, bolje da pogriješite nego da ChatGPT to skocka, jer igraške su sastavni dio svega.
2: Tako.
3: Ali je bitno da zračiš energiju, da preneseš emociju, poruku koju ti nosiš tim pjesmama i tom muzikom. I to je veoma važna stvar.
1: Ja sam siguran da će se vaš zvuk čuti i širom regije. Evo, za sami kraj, Kristina, volio da čujem malo u nastupima. Znam da radite na autorskim pjesmama, kada se radi na autorskim pjesmama nema vremena mnogo za svirke i nastupe, ali vi ipak nađete vremena i zato, pa evo da čujem gdje nastupate, šta radite trenutno, kakve su aktivnosti.
2: Pa mi uvijek nađemo vremena jer nekako radimo to iz ljubavi i ja više ne gledam na ovo kao neki posao. Više mi je kao hobi koji, mislim, kao hobi koji volim da radim iz ljubavi, ali radimo na autorskim stvarima, nastupamo. Mislim, nama su rekli na početku, kao što je Slaven rekao, teško ćete uspjeti sa starim rokom i sa tim zvukom, ali evo uspijevamo. Ima dosta lokala stvarno koji cijene taj stari dobri zvuk rock'n'rolla i
1: uvijek će biti.
2: Da, i publika naravno.
3: Izvini, samo se vrati na moj kovac.
2: Da, velike bine, rekao si to. Velike bine su sasvim druga priča i tu nam je stvarno, što bi se reklo, merak da radimo. Ali eto, publika može vidjeti na našoj Instagram stranici, našim društvenim mrežama gdje sve nastupamo i nadam se će uživati.
1: Meni je drago da ste došli, da ste ovdje u ovoj emisiji i bit će mi uvijek zadovoljstvo da se družimo, da budete gosti, barem kada je u pitanju ova emisija. I ja vam svakako želim mnogo sreće i još mnogo novih autorskih pjesama.
2: Hvala vam puno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
3: BH Radio 1.
0: 1 za sve. Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
4: Dobar dan. U policijskoj akciji na području Trebinja uhapšeno više osoba, u toku su pretresi. Puti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Mandel. Dva trgovačka broda potopljena dronovima u bugarskim vodama. U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Na području Trebinja u toku je velika policijska akcija usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga koju provode Policijska uprava Trebinje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema prvim informacijama više osoba je uhapšeno, a izvršeni su pretresi na većem broju lokacija. Do sada su zaplijenjene određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječili njegovo širenje. Na požarištu gore zaostali panjevi koji se odronjavaju i šire vatru dok se požar širi i podzemnim žilama. Tokom protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, šuma i opad.
4: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, a predsjednica asocijacije Adisa Žero ističe značaj novih tehnologija u očuvanju kulturne baštine.
5: Sada želimo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore da vidimo kako su oni to arhivirali, kako čine dostupnim svojim korisnicima. Mi i dalje želimo korisnike u bibliotekama, arhivima, muzejima, ali želimo i tu dostupnost van granica onih koji ne mogu pristupiti samim tim institucijama. Kako unaprijediti taj digitalni format, kako ga što bolje plasirati do korisnika, a ujedno i zaštititi naše korisnike u našim institucijama, jer nama je i dalje fokus čovjek u instituciji koji vam može svojim informacijama doprinijeti više nego ono što vi preko digitalnog uspijete vidjeti.
0: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu primjenu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godini, rođena u Livnu 1900.

0: 1939. ali Kadić je iza sebe ostavila bogat književni opus. Pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu, čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti.
1: Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Detaljnije Igor Božović.
2: Priopćeno je da borbe traju oko grada Moka, da je prolaz kroz tjesnac Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more ponovno slobodan. Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
3: Saudijci i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudijci su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja, te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
2: Ministri obrane i vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske su dogovarali slanje vojne pomoći u Jemen, a ministri su posebice osudili pokušaje napada na Meku i Medinu, kao i napade na gospodarsku infrastrukturu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica. U Francuskoj se održava treći talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. Pod strogim policijskim nadzorom sindikati prosvjete podržali su proteste, a portparolka vlade Maud Brežon naglašava prioritet reda i dijaloga. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je bila otežana u skoro 600 škola. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprečavanje slabljanja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
4: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
5: kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da, ono, fudbalskom žargonu rečeno, napadnemo, to ćemo raditi isto

0: Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
1: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
2: Top utakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
1: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Temperature: Zenica 12 stepeni, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 13, Mostar 19, danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na M17. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Ermina Krustemović i Samir Huseinović.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Pored utakmice u Zenici i pobjede naše fudbalske reprezentacije protiv Poljske 1-0, sinoć odigrano još 7 duela u Ligi nacija. Drugi susret grupe u Bukureštu između Rumunije i Švedske pripao je skandinavskoj selekciji 1-0. Strelac je bio Viktor Đokereš. U susjednoj grupi B Lige nacija Sjeverna Irska i Gruzija odigrali su 0-0, a Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2-1. U A Ligi derbi je odigran u Parizu između Francuske i Belgije, a meč je okočan pobjedom Trikolora 4-1 nakon preokreta. Italija je u Bolonji bila bolja od Turske sa 3:1. U C ligi meč bez golova u Podgorici su odigrali Crna Gora i Jermenija, a Kipar je sa 2-1 pobjedio Letoniju. Večeras će ovaj ciklus Lige nacija prije pauze zaključiti preostalih 10 utakmica. U A diviziji Hrvatska nakon dva teška poraza od Španije i Engleske dočekuje na Poljudu upravo aktualnog svjetskog prvaka. Španija u Split dolazi posle 3 vezana triumfa, a selekcija Slavena Bilića tražit će popravni nakon debakla sa Rujevice i poraza od Engleza 0-7. U oči meča govori legenda vatrenih Luka Modrić.
7: Je normalno kad je se nešto desi što nije po planu da se razgovara, da se vidi šta je dobro do te situacije. Naravno da ću šta smo razgovarali da ću ostaviti između za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da se možemo prekazati potpuno drugačiju Hrvatsku, gdje ćemo nam jače učiniti ponosnima, kao što smo ih činili toliko puno puta.
6: Uz meč Hrvatske i Španije sastaće se Engleska i Češka, te u Ligi B Škotska, Slovenija i Švajcarska, Sjeverna Makedonija. U Ligi C izvajamo okršaje Estonija, Island te Moldavija, Slovačka. Utakmicama u Beogradu i Zadru kompletirano je drugo kolo košarkaške ABA lige. Partizan je u gradskom okršaju savladao Mega Basket rezultatom 83-59. Zadar je na domaćem terenu ostvario siguran triumf nad Studentskim centrom 79-65. Podsjetimo, sva tri predstavnika Bosne i Hercegovine u ABA ligi pobjedama su otvorili novu sezonu. Široki Brijeg je na gostovanju u Čačku bio bolji od Borca, Igokeja je kod kuće u Laktašima savladala Novajliju Slovana iz Bratislave, a Bosna je u Subotici nadigrala Spartak te napravila odličnu uvertiru za domaći meč u okviru Eurokupa koji ih očekuje večeras. U sarajevsku Zetru studentima na noge dolazi favorit grupe PAOK. Grčki tim, neposredno pred put u Sarajevo, je ozvaničio dolazak iskusnog litvanskog centra Donata Samotije Junasa, bivšeg igrača Crvene zvijezde, za kojeg je malo vjerovatno da će nastupiti večeras. Ipak sa Čedi Osmanom u rosteru i Andreom Trinkjerijem na trenerskoj poziciji, PAOK predstavlja ozbiljnog kandidata za dalek plasman u ovom takmičenju. Tim Darija Đerđe sa druge strane je poraženi u prvom

0: Hapoela. Na evropskom frontu nastupa i Igokea koja će u prvom meču Lige šampiona u Laktašima dočekati špansku ekipu Bilbao. Biće to veliki ispit za igrače Nenada Stefanovića jer je u pitanju tim sa velikom tradicijom i bogatom istorijom. Susret u Laktašima počinje od 20 sati. A rukometaša izviđača očekuje prvo gostovanje u EHF Evropskoj ligi. Nakon sjajne pobjede nad Šamberijem u Ljubuškom u prvoj rundi, novi protivnik u Schaffhausenu biće švajcarski Kadeten. U oči duela govori trener skauta Ivan Đolić.
1: Ekipa je spremna i motivirana. Nismo došli sa bijelom zastavom. Došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari.
0: Meč rukometaša Kadetena izviđača počinje od 18:45. U finalu teniskog ATP turnira u Pekingu igraće Novak Đoković i Alex de Minaur. Oba polufinala turnira u Kini okončana su ranije. Australijancu je susret zbog povrede predao Poljak Hubert Hurkacz, dok je Đokovićev protivnik Danil Medvedev diskvalifikovan u drugom setu pri dvojstvu tenisera iz Srbije. Rus je nezadovoljan odlukom napucao loptu u publiku koja je pogodila jednog od navijača u lice, što je podsjetilo i na bizarnu diskvalifikaciju Novaka na US Openu prije 6 godina. Finale turnira iz serije 500 u Pekingu između de Minaura i Đokovića igra se od 13 sati po našem vremenu. Paralelno sa ovim, igra se i drugo finale ATP turnira na Dalekom istoku. Do završnice u Tokiju stigli su Carlos Alcaraz i Jiri Lehečka. Španac je u polufinalu sa 2-1 savladao zemljaka Munara, dok je češki teniser bio bolji od Valentina Vašeroa iz Monaka. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou. Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja. Biznis klub BH Radija 1.
3: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
2: Biznis klub BH Radio 1.
4: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. U Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan financijski udar zbog katastrofalnih suša u poljoprivredi. Višemjesečni toplotni talasi i hronični nedostatak padavina doveli su bosansko-hercegovački agrarni sektor na rub potpunog kolapsa, a procjenjuje se da je na pojedinim područjima uništeno i do 90% usjeva. Kukuruz je u Semberi i Posavnju ostao potpuno bez zrna. Suncokreti voćarske kulture su drastično podbili, a stočari su prisiljeni smanjivati stočni fond jer nemaju čime hraniti stoku. Ekonomisti i predstavnici udruženja poljoprivrednika upozoravaju da će se ovi gubici preliti i na džepove građana. Republika Srpska izdala je oko 3000 radnih dozvola za strance. Domaće tržište rada prolazi kroz duboke strukturalne promjene, dok se na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske dalje nalaze desetine hiljada domaćih nezaposlenih građana, poslodavci se zbog nedostatka specifičnog kadra masovno okreću uvozu radne snage. U prvih 7 mjeseci ove godine izdato je ukupno 2874 radne dozvole za strane državljane. Najveći deficit radne snage bilježi se u građevinarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi, kao i prerađivačkoj industriji. Široki brijeg predvodi regionalni trend povratka radnika iz inostranstva. Najnoviji podaci službe za zapošljavanje HNK pokazuju da je u 2020.

0: 2025. godini 2026. evidentirano ukupno 168 povratnika iz inostranstva, i to iz zemalja poput Njemačke, Austrije, Švajcarske i Hrvatske. Široki Brijeg je apsolutni lider sa zabilježenom 91 osobom koja se vratila u zemlju. Zanimljivo je da je tokom cijele 2025. godine u Široki Brijeg došlo 43 povratnika, dok je samo prve dvije trećine 2026. godine taj broj veći i porastao je na 48. Trend se pripisuje kombinaciji faktora poput drastičnog rasta troškova života i poreza u EU, stabilizaciji plata u hercegovačkom privatnom sektoru te uspješnoj reintegraciji kroz lokalno zapošljavanje. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine zvanično je predstavilo strateški dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti? Glavni fokus je hitna fiskalna reforma, prvenstveno kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima, kako bi se smanjilo opterećenje na plate. Predsjednik ovog udruženja Niha Dimčirović istakao je da privreda ne može izdržati trenutni nivo davanja ako želi ostati konkurentna i povećavati plate radnicima kako bi se zaustavio njihov odlazak. Pored doprinosa, poslodavci zahtijevaju unapređenje zakona o zaštiti na radu, uređenje oblasti unutrašnje i e-trgovine, bolju kontrolu cijena te smanjenje administrativnih barijera za investicije. Ekonomsko raspoloženje Evropske unije bilježi blagi oporavak. Najnovi izvještaj Evropske komisije donosi dozu optimizma za bosansko-hercegovačke izvoznike, jer je indeks ekonomskog sentimenta u Evropskoj uniji porastao za 1,2 poena. Ovaj blagi rast vođen je oporavkom u sektorima industrije, maloprodaje i uslužnih djelatnosti. Ekonomsko raspoloženje najviše je poboljšano ključnim vanjsko-trgovinskim partnerima Bosni i Hercegovini, Francuskoj i Njemačkoj. Ipak, analitičari upozoravaju da potrošači dalje pokazuju oprez zbog prisutnih inflatornih pritisaka i straha od rasta cijena, ali stabilizacija industrije u Europskoj uniji direktno znači nastavak narudžbi za bosansko-hercegovačke fabrike koje rade kao kooperanti evropskih divova.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: U narednim minutama emisije Biznis klub govorimo o Međunarodnom sajmu privrede Tešanj, koji je ove godine održan jubilarno i po 20. put, te je na jednom mjestu okupio veliki broj privrednika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, ali brojnih država Europske unije. Pomenimo i to da su privrednici pružili apsolutnu podršku i radu BHRT-a. Nedim Hamzić, direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini, i Zudina Hmetlić, član organizacijonog odbora sajma privrede u Tešnju 2026.
3: Već smo vidjeli da su potpisani nekoliko sporazuma o razumijevanju sa delegacijom New Mexico iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je upravo dovela 15 ili 16 privrednika u BiH, a to je samim tim jedan veliki uspjeh za našu zemlju.
4: Privrednici ovih prostora imaju osjećaj državotvornosti i duboko smo zahvalni na odnosu koji BHT ima. Sigurno je jedno, i BHT je dio privredne priče. Zajedno želimo da gradimo kvalitetniji pristup, vjerujemo da stojimo jedni za drugih i očito je da BH televizija, bez obzira što prolazi tako težak period, šalje snažniju poruku od nas. Ta poruka je da BHT se ne predaje i želimo da znaju i oni da smo mi sa njima.
0: U odnosu na ranije godine, zbog značajnog porasta broja izlagača, Međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine održan je na lokaciji koja omogućila više od 6.000 kvadratnih metara unutrašnjeg i oko 15.000 kvadratnih metara spoljnog izložbenog prostora. Izlagači zadovoljni interesom kao i kvalitetom sajma koji im je omogućio značajne poslovne susrete. Ovo je jedan od najboljih sajmova na području Bosne i Hercegovine, naglasni mnogi ocjeni izlagači.
5: Dobar dan i lijep pozdrav za Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam Zehra Pajić Tarakčija, predstavnik sam porodične kompanije AMBH Pal iz Travnika. Naša kompanija bavi se proizvodnjom drvenih paleta već 20 godina. U posljednje vrijeme bavimo se proizvodnjom biomase sa aspekta održivog ekonomskog razvoja i cirkularne ekonomije.
0: Evo, ove godine ste na sajmu Tešnju. Koliko često posjećate sajamske manifestacije u Bosni i Hercegovini i šta za vas one znači?
5: Ove godine smo drugi put,

0: Što se tiče sajma samog u Tešnju, prije mjesec dana smo bili izlagači na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam kao sajam zaista ima velikog značaja u samom poslovanju svake kompanije, da li je u pitanju velika, mala ili srednja kompanija, bez obzira na poslovanje ili samo tržište, koliko je neka kompanija prisutna tu, svaki sajam nosi neki značaj i jedno pozitivno i jako dobro iskustvo. Kako nove konekcije, tako i poslovanje koje već je prisutno tu.
1: Vaše tržište, osim Bosne i Hercegovine, da li još negdje je prisutno na način da vaše proizvode plasirate?
0: Naše trenutno tržište i tržište posljednjih godina na kojem poslujemo je Bosna i Hercegovina i zaista imamo jako dobro poslovanje unutar Bosne i Hercegovine. Naravno, bili smo prethodnih godina izvoznici na tržište Evrope, ali evo, zadovoljni smo i sa tržištem kako poslujemo unutar i Bosne i Hercegovine.
2: Lijep pozdrav za slušateljice i slušalce BH Radija 1. Moje ime je Adnan Agić, izvršni direktor kompanije Newcold Metal Construction Usora.
1: Evo, vidimo i vaša pavilonska pagoda na jednoj vrlo centralnoj zapaženoj poziciji, u smislu da mnogi vaši poslovni partneri, građani prilaze i informišu se. Jedan vaš utisak u sajmu?
2: Utisak u sajmu, kao i svake godine do sada, je izuzetno pozitivan. Mislim da je riječ o jednom od najposjećenijih privrednih sajmova u našoj državi. Posebno se, kao i svake godine, radujemo činjenici da pored lokalnih kompanija na sajmu imamo prisustvo kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine, ali veliki broj kompanija iz regije. Posebno nas raduje širok dijapazon industrija iz koje kompanije izlagači dolaze, tako da svako ko se odluči za prisustvo, bilo da je vlasnik ili sudionik biznisa, bilo da je obični posjetitelj, može naći nešto za sebe u ova 4 dana trajanja sajma.
1: Vidimo, vi ste omogućili, da kažem, i određene kutke na ovoj pagodi gdje se mogu održati B2B susreti.
2: Da, generalno smatramo B2B susrete možda i najvažnijim dijelom kompletnog sajamskog trajanja, zbog toga što svi mi u svakodnevnom biznisu i u svakodnevnim poslovima koje obavljamo smo obično zaokupljeni svojim kompanijama i možda direktnim kontaktima koje imamo kupcima i dobavljačima. Sajmovi su nam uvijek jedinstvena prilika da ostvarimo malo šire konekcije i malo veći broj interakcija i na kraju krajeva otvorimo nove poslovne prilike sa ostalim sudionicima sajma, to jest kompanijama iz iste ili sličnih branši.
1: Ukoliko je mlad čovjek bez posla i zaposlenja, je li po vašem iskustvu i dobar način da ta osoba nađe posao i prekvalifikacije?
2: Da, definitivno da. Mi smo jedna od kompanija koja ima nasušnu potrebu za kvalitetnom radnom snagom. Dakle, kada kažemo kvalitetna radna snaga, mi ne podrazumijevamo radna snaga koja od koje samo tražimo kvalitet. Mi smo kompanija koja daje mnogo toga i za uzvrat. Mi smo kompanija, ne samo mi, već i mnogi ostali sudionici sajma, koji pruža mladim osobama šansu. Spremni smo im dati jednu ozbiljniju priliku i pozivamo i da nam se priključe. Pridruživanje našem timu ili barem razgovor o prilikama unutar naše kompanije može se ostvariti direktno, također i ostvariti kontakti, pa se ti kontakti eksploatisati u kasnijem periodu. Otvoreni smo.
3: Alen Aličić, općina Dobojug, uposlenik naravno općine Dobojug. Evo, nedavno smo i ove godine bili i učestvovali na sajmu privrede Tešanj, koji se evo već par godina unazad održava na prostoru općine Dobojug. Mi kao općina smo svakako zadovoljni i drago nam je da se to dešava na području općine Dobojug zbog mnogih benefita koje to donosi, a prvenstveno nam je drago zbog privrednih kontakata koje ostvaruju i privrednici iz Dobojuga sa privrednicima iz svakako općine Tešanj, susjednih gradova, općina, pa naravno i regionalnih i nekih inostranih izlagača, privrednika i tako dalje.
1: Gospodin Alčić, evo vidimo, dakle, mnogo je pavljonskih pagoda na kojima su upravo mali preduzetnici sa područja vaše opštine.
3: Da vam kažem, imamo onako neke značajnije privrednike koji su našli svoje mjesto tu, da izlažu i da se prezentuju, ali kroz sam ovu posjetu sajmu i privrede i gostiju, naši privrednici su viđeni onako indirektno, jel, usput da tako kažem. Jel.
4: Poštovanje svim slušalcima Biznis kluba, ja sam Amira Ćeman, radim u službi marketing i razvoj u Asjelahu. Ove godine, kao i svake godine, na 20. međunarodnom sajmu privrede učestvujemo ovdje sa svojim brendovima. Mi svake godine težimo da budemo što inovativniji i da kroz samu kuhinju, kroz poznatog kuhara Hamida pokažemo kako to zapravo izgledaju i slatki i slani recepti sa našim proizvodima i da se družite ovdje i da vidimo što zapravo mi nudimo sve.
1: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda na odličnoj lokaciji, vrlo posjećena. Što najčešće ljudi interesuju?
4: Pa vidite, mi smo firma koja traje već od 89. godine, gdje imamo već poznatu historiju i tradiciju. I da, ovdje su i tekako svi, znači i kako ljudi iz poslovnog sektora, tako i naši krajnji potrošači koji su i tekako dobrodošli sa na ovom štandu iz razloga što ipak krajnji potrošač je nama ipak neko koji je jako bitan i tako da kako poslovni partneri, tako i svi ostali su ovdje i tekako dobrodošli.
5: Pozdrav svim slušalcima emisije Biznis klub na radiju Bosne i Hercegovine. Ja sam Ivana Lazić, student Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta Istočno Sarajevo. Evo ove godine već tradicionalno Saobraćajni fakultet Doboj ima svoju paviljonsku pagodu. Evo moja malenkost je po prvi put na ovom sajmu. Moj prvi utisak je na vrlo pozitivnom nivou, na način da veliki broj posjetilaca je prelazilo za naš stand, naročito dosta mladih ljudi koji su se interesovali o uslovima i na koji način upisati, studirati ili ostvariti saradnju sa Saobraćajnim fakultetom Doboj.
1: Kada govorimo o smjerovima prisutni na vašem fakultetu, da pomenete ih, koji su to sve?
5: Evo, dozvolite da pomenem upravo smjerove. Drumski i gradski saobraćaj, željeznički saobraćaj, telekomunikacije i poštanski saobraćaj, logistika, saobraćajnice, računarske informacije, tehnologije, vazdušni saobraćaj i motorna vozila. Evo, hvala za priliku da govorim za vaš radio, a ujedno još jednom poziv svim slušalcima da nas mogu kontaktirati na više načina putem telefonskog poziva, web stranice i društvenih mreža.
6: Moje ime je Enes Musić, predstavnik sam firme Voćar d.o. Brčko na Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju 2026. Naša firma je već treći put u gost.
1: Kako ocjenjujete evo atmosferu na sajmu? Jeste zadovoljni, prilaze ljudi, informišu se?
6: Atmosfera je sjajna.
1: Je li bilo prilike za određene susrete sa vašim kolegama da ste napravili možda neku saradnju ili pak razgovore?
6: Pa bilo je dosta i ljudi koje sam upoznao, jeli, koji su naši partneri, ako je nisu ni poznavali uživo, nego jeli se elektronski, također i njih smo upoznali i proširili jeli saradnju, također upoznali i nove moguće partnere.
7: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Vildana Baždarević, direktorica organizacionog tima sajmova Urban Management.
1: Direktorica Baždarević, vidimo imate i dobar tim mladih ljudi, oni vas prate, jeli, sarađujete. Koliko su bitni ovi sajmovi, evo, i za vašu priču?
7: Ja sam generalno mišljenja, bez obzira što smo mi jedni, jel, od organizatora i surađujemo sa širokim spektrom različitih kompanija iz cijele BiH, ja sam zaista pobodni face to face ili B2B sastanaka. Jeste da je tehnologija napredovala i da sada nekad ljudi kažu pa sve to možemo naći na internetu. Ja ipak mislim da to nije baš tako i da je jako bitno kada se s nekim direktno upoznate, zakažete sastanak, predložite to što imate ili neku suradnju koju ste već, ne znam, prethodno imali ili želite da dogovorite. Ipak je drugačije kada se ljudi vide uživo. Mislim da je poruka mnogo snažnija, jača i odnos koji se uspostavi kroz ovakve manifestacije. Mislim da ima mnogo uticaja i traga i u budućnosti. A jer ja znam onako iz prakse direktno, drugačije je kada nekog nazovete na telefon ko vas ne poznaje, pa nemate pravi broj, pa dok dođete do pravog broja, prave osobe, izgubite jako puno vremena. Zato su tu ovakvi eventi, ja ih potpuno podržavam. Mislim da mnogi ljudi imaju mišljenje kao i ja.
8: Pozdrav za slušalce Biznis kluba. Ja sam Nenad Ratkovac, izvršni direktor u firmi Gatarić iz Dervente.
1: Evo, vaša firma vrlo već reprezentativna, da kažem, na tržištu Bosne i Hercegovine regije, mnogo poslovnica. Evo, ovaj put ste na sajmu u Tešnju, odnosno je li bilo i ranijih, da kažem, dolazaka?
8: Da, ovo je prvi sajam na kojem mi učestvujemo ovdje u Tešnju, dakle, moram priznati da je ovo jedna jako lijepo organizovana manifestacija, udruženje privrednika ovdje iz Tešnja, čestitam na organizaciji, stvarno su dobro uradili i radujem se što ima takvih manifestacija u Bosni i Hercegovini na kojima mi možemo doći postaviti kontakte i prezentovati svoje asortimane. Inače, firma Gatarić je poznata na tržištu Bosne i Hercegovine po školskom kancelarijskom materijalu, po putnom modnom programu, po promotivnim artiklima. A na ovom sajmu smo, kao i na većini sajmova u Bosni i Hercegovini, prezentovali profesionalnu higijenu ili taj jedan segment našeg poslova.

0: Banja u koje najviše investiramo je profesionalna higijena, posao naše robne marke Rheinmatic, gdje smo asortiman upotpunili sa profesionalnim mašinama za čišćenje i održavanje površina, kako unutra, tako i vani. Osim toga, tu su profesionalne mašine za pranje veša, za sušenje veša, tu su držači ili dispenzeri za papire, dezinfekcijne sredstva, sapune. Rade sa specijalnom LoRa tehnologijom, dakle jedna ne samo običan držač, već visoko sofisticirana oprema upravljiva sa aplikacijom koja se preko Google Playa ima na telefonima, daje informaciju o potrošnji, dakle nešto sasvim dobro i korisno. Tu su sredstva za čišćenje primora, za održavanje, to je ono što mi na ovom jubilarnom 20. sajmu Tešnju prezentujemo.
1: Ima li puno konkurencije u vašem ovom poslu u Bosni i Hercegovini?
0: Pa vidite, mi doživljavamo svoje privrednike na tržištu Bosne i Hercegovine kao konkurenciju, svako se bori za svoj komad hljeba, mi isto tako, tako da dok god je to regularno i posao koji ne ide na štetu drugoga, u tom smislu riječ da se ne ide džonom, onda tu konkurencije nema. Naravno da na tržištu Bosne i Hercegovine ima firmi koje se jednako dobro, uspješno i dugi niz godina bavi isključivo profesionalnom higijenom, tako da ne možemo reći da smo sami, niti da je lako. Nije lako, ali mi tražimo svoj dio kupaca, svoje tržište i tražimo povjerenje kod svog dijela kupaca.
2: Pozdrav za slušalce BH radija, Nija Salamović, rukovodilac podružnice Sarajevo Eurometali d.o.o. Dobojug. Veliko nam je zadovoljstvo što HIF Oil koncern učestvuje na sajmu privrede u Tešnju, manifestaciji koja iz godine u godinu potvrđuje snagu i potencijal bosansko-hercegovačke privrede. Posebno nam je zadovoljstvo što su Sjedinjene Američke Države zemlja partner ovogodišnjeg sajma. HIF Oil koncern svoje poslovanje temelji na kontinuiranom razvoju, pouzdanosti, kvalitetu i dugoročnom partnerstvu. Kao domaći poslovni sistem smatramo da je naša obaveza da kroz investicije, nova radna mjesta, razvoj poslovanja i saradnju sa partnerima doprinosimo jačanju domaće privrede. HIF Oil koncern će u budućnosti nastaviti ulagati u razvoj, savremena poslovna rješenja i nove poslovne prilike da budemo pouzdan partner našim kupcima, poslovnim partnerima i široj privrednoj zajednici.
1: Evo da malo našim slušalcima dočaramo atmosferu sa vaše paviljonske pagode, dakle vidimo na desetine ljudi koji prilaze, informišu se, šta je ono što najčešće njih interesuje kada je pitanje vaša kompanija?
2: Pa naravno, najčešća interesovanja, obzirom da HIF Oil koncern u svom sastavu ima nekoliko firmi i da smo objedinili kompletno poslovanje, ljudi nas vide kao nosioca privrede u Bosni i Hercegovini, pouzdanog partnera kao što sam naglasio, i eventualno u slučaju zaposlenja, ljudi koji traže zaposlenje smatraju da mogu tu pronaći dugoročno obezbijeti svoju egzistenciju. Tako da ljudi nam vjeruju i vrlo rado prilaze na naše pulteve, naravno i naše ljubazno osoblje ih ovdje uvijek dočeka, što je posebno zadovoljstvo.
1: Podršku Međunarodnom sajmu privrede Tešanj dali su i premijer kantona Sarajevo, kao i direktor kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija i Sarajeva.
3: Pozdravljam slušalce radija Bosne i Hercegovine, Niha Dug, premijer kantona Sarajevo.
1: Vi kao, da kažemo, premijer kantona Sarajevo, posjeti Tešnju ovom sajmu, koja je na vaša impresija?
3: Jeste, dakle, lijepo biti Bosanac i Hercegovac i lijepo je biti gost ovog velikog sajma. Svi Bosni i Hercegovini prvenstveno moramo voditi računa o ekonomskim parametrima, jer oni podižu Bosnu i Hercegovinu. Politika je tu da bude suport ovim uspješnim ljudima i meni je zaista drago da Tešanj, kao jedan mali relativno grad u Bosni i Hercegovini, je uspio se izdići na način da to je postao regionalni centar i da dolaze ozbiljne kompanije iz čitave regije.
1: Javnost u Bosni i Hercegovini svjedoči, da kažemo, kontinuitetu razvoju i kantona Sarajevo u ekonomskom smislu. Može da pomenete šta je najaktuelnije u tom kontekstu?
3: Jeste, dakle, u kantonu Sarajevo, pored ovih poticaja koje radimo preko Ministarstva privrede, dakle, to su desetine miliona koji su na raspolaganju privrednicima kantona Sarajevo, najaktuelnija stvar jeste poslovna zona Dogodi, koju smo prezentirali prije par sedmica i imamo jedan master plan. Također, on je ucrtan u urbanističkom planu kantona Sarajevo, to je i naredni korak. I radujemo se i ovom prilikom, pozivam sve privrednike i Bosne i Hercegovine, a i regiona, da budu partneri vlade kantona Sarajevo u narednom periodu.
4: Šena Avdić, direktor centra Skenderija Sarajevo.
1: Evo, i vi sa pozicije koje obavljate, odnosno i vaše kolege, ovaj put u Tešnju, jedna vaša impresija?
4: Dakle, primjer skupa naše BH ekonomije i uvoznika i distributera, dakle, zaista jedna divna prilika za druženje i generalne publike i privrednika. Naravno, pravimo i mi sajmove i surađujemo, priprema se sajam namještaja i autošov i naravno nezaobilazni sajam knjiga, tako da radimo veoma aktivno.
1: Novogodišnji bazar?
4: Planiramo i novogodišnji bazar, ali evo najavio bih, kad govorimo o novoj godini, dakle najveće klizalište, dakle zimsku čaroliju koja će početi negdje sredinom decembra.
1: To je ekskluzivno za BH radio?
4: Naravno, ekskluzivno za BH radio, dakle od sredine 12. mjeseca do kraja februara najveće klizalište, bit će puno bolje nego i prošle godine, novi programi, puno iznenađenja.
1: I ove godine susret privrednika na Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju karakterisao je bogat prateći kulturno-zabavni program. Dok su se na nekoliko panel diskusija okupili eminentni stručnjaci iz svijeta ekonomije i privrede. Pomenimo i to da su ove godine Sjedinjene Američke Države bile zemlja partner, a Novi Grad Sarajevo grad partner Međunarodnog sajma privrede Tešanj.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
7: Pozdravljam sve slušaoce emisije Biznis klub na BH Radiju 1. Ja sam Dženana Turković, generalni direktor kompanije Unis Ginex DD Goražde.
8: Hvala vam puno da govorite za našu emisiju. Evo tu smo na Drini u Goraždu, kod vas u, da kažemo, velikoj jednoj kompaniji. Je li tačna konstatacija da po ocjeni mnogih ekonomskih eksperata, Unis Ginex je prepoznat kao najveći proizvođač inicijalnih kapsula na svijetu?
7: Pa mi volimo reći da spadamo u vrh proizvođača inicijatora. Po kvalitetu jesmo također spadamo u prva tri, a i po proizvodnim kapacitetima u prvih pet, reći ćemo, proizvođača u svijetu. Jedna od stvari koja tome doprinosi jeste da i nemamo mi nešto puno ni konkurencije, jer ne upušta se svak u bavljenje ovom djelatnošću kojima se mi bavimo. Činjenica je da jeste, mi smo u rangu iz jedne Bosne i Hercegovine, u rangu smo sa velikim proizvođačima iz Amerike, iz Kine i tako sličnih velikih država koje također dosta ulažu u ovaj vid proizvodnje.
8: Kako komentaršete najve regionalnih konkurenata, ukoliko su informacije validne, zapravo na koji način planirate zadržati lidersku poziciju na globalnom tržištu?
7: Unis Ginex već ima tradiciju da se bavi ovom djelatnošću preko 70 godina, znači firma je osnovana 1951. godine i bavi se ovim što se bavi i danas. Mi svakodnevno ulažemo u proizvodne kapacitete, u napređenje tehnologija, u proširenje proizvodnog asortimana. To je ono što nas održava na tržištu. U svakom momentu možemo da ponudimo ono što se traži na tržištu. Znači ne stagniramo, nego stalno osluškujemo kakve su promjene na tržištu, šta će se tražiti, već se pripremamo da kada dođe ta potražnja da smo mi već spremni. Imamo dugogodišnju suradnju sa mnogim svjetskim proizvođačima municije koji su verifikovali i validirali naše proizvode u svojim proizvodima, imamo izuzetno korektnu saradnju, a ono što mi stavljamo na prvo mjesto to je kvalitet naših proizvoda i u suštini to je ono zbog čega naše kupce opredjeljuje da uzimaju naše proizvode.
8: Možete li nam otkriti, ukoliko naravno je to u praksi, za tu vrstu informacija, koje konkretno pogone ili nove tehnologije će biti usmjerene u nastavak ulaganja i kako će se to sve odraziti na proširenje vašeg asortimana od preko 300 proizvoda?
7: Trenutno imamo jake investicione projekte gdje na prvom mjestu, znači mi za razvoj novih proizvoda imamo već kompletne pogone, spremni smo proizvesti sve sami što nam treba za razvoj novih proizvoda, međutim želimo omasoviti tu proizvodnju, odnosno biti sposobni odgovoriti velikoj potražnji po pitanju količine koja je potrebna tih proizvoda. Do sada se još nije desilo da mi ne možemo odgovoriti na neke zahtjeve, a tamo gdje vidimo da imamo manjak kapaciteta, odnosno potražnje, onda automatski pristupamo razvijanju ili novih tehnoloških pristupa ili unapređenju novog mašinskog parka kojima možemo odgovoriti potražnju.
8: Kakav je trenutni stav kompanije prema potencijalnim stranim partnerstvima i kako vidite vlasničku strukturu Ginexa evo u budućnosti?
7: Što se tiče partnerstava, mi ih biramo veoma. Mislim, mi možemo reći da i sve naše kupce smatramo partnerima. Znači imamo jedni i drugi, u svakom partnerstvu znate mora da postoji, znači obostrani interes. Tako mi biramo nove partnere, znači tamo gdje možemo im skupa da rastemo, da imamo im interes. A ne samo da neko iskoristi naše znanje i našu tradiciju. Imamo mi tipova da nam se pristupi neko gdje mi prepoznamo da je tu jednostrani interes, da neko želi samo da iskoristi nas i tu jasno kažemo ne, postavimo granicu. Međutim, tamo gdje

0: vidimo da imamo priliku, što samo za nas, što za druge firme u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina ima korist iz nečega, rado prihvatamo takva partnerstva. A što se tiče vlasničke strukture, Ginex je u većinskom državnom vlasništvu. Ja mogu stvarno da kažem da odnos državnog kapitala sa privatnim kapitalom Ginexu je izuzetno na dobrom nivou. Saradnja je fantastična. Do sada mi nismo imali nikakvih konflikata ni nekih razmimoilaženja u mišljenju. Izuzetno lako se dogovorimo oko zajedničkih interesa. Što se mene lično tiče, ja bih voljela da ovakva struktura ostane i u budućnosti.
1: Veliki je ovo i kompleksan sistem, dakle u svom, da kažem, sastavu imate više od 800 radnika.
0: Jeste, i recimo prošle godine smo mi primili u radni odnos preko 120 novih radnika, međutim što je specifično za našu djelatnost je da ne možete tek tako primiti radnike, znači radnici se pomno biraju, trebaju biti izuzetno jako fizički spremni, znači jaki su zahtjevi za fizičkom i zdravstvenom spremom da bi se moglo raditi u našoj vrsti djelatnosti. Bogu hvala, mi imamo dosta zainteresovanih jer pružamo izuzetno dobre radne uslove našim radnicima, ali uvijek se zna desiti da imamo potrebu i s vremena na vrijeme primamo nove radnike.
1: Često ste, evo da kažem, prisutni na sajamskim manifestacijama, nedavno u Sarajevu jedan vrlo zapažen sajam, pa jedan vaš osvrt.
0: Na prvom mjestu mi je drago da je Bosna i Hercegovina odlučila da predstavi ono što mi imamo već, znači dugi niz decenija, gdje smo uspješni, sve kompanije koje djeluju u ovoj industriji su uspješne kompanije na svjetskom tržištu, mi smo svi izvođači i prepoznati kao brend na svjetskom tržištu, a nikada nismo naše sugrađane upoznali čime se mi bavimo. Mislim, znaju oni da postoji i Ginex i Prijeti Stigman, ali u stvari nisu upoznati s našim proizvodnim programom. Izuzetno mi je drago da je Bosna i Hercegovina odlučila da uvede jednu ovakvu manifestaciju, da možemo da se predstavimo svijetu i na našem tržištu. Nama nije problem da mi nastupamo na svjetskom tržištu, nama je znači cilj da i naši sugrađani znaju i ko smo i šta smo i čim se bavimo.
1: Jedna poruka mladim našim slušalcima na načinu koliko žele da pokrenu određeni start-up biznis, a s obzirom da vi imate ogromno iskustvo u privredi i društvenom životu, ukoliko naiđu na jednu prepreku da se ne obeshrabre.
0: Uvijek je ono bilo preko trnja do zvijezda, ne može sve ići glatko. Pojenta je samo ne odustati. I treba uvijek imati na umu da ako je to neko još uspio, što to ne bi mogli i mi.
1: Poštovani slušalci, BH Radija 1 emisije Biznis Klub, u prethodnim minutama naša sagovornica bila je direktorica ugledne bosansko-hercegovačke holding kompanije Ginex sa adresom u Goraždu, gospođa Dženana Turković.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis Klub, BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo.
1: U Sarajevu je nedavno održan četvrti po redu internacionalni sajam nekretnina pod nazivom Bosnia Property Show. Bila je to sajamska manifestacija na kojoj su kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva izlagali i ponudili novitete iz svijeta nekretnina. Poštovani slušalci emisije Biznis Klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte samo neke od učesnika ove sajamske manifestacije.
5: Ja sam Emina Ljubunčić, PR sajma nekretnina Bosnian Property Show. Iza nas je zaista jedno lijepo i uspješno izdanje sajma, posebno i drago što su ove godine istakli naši BH brendovi i domaće kompanije. Pokazali su koliko je kvalitetan projekat, ideja i potencijal koji imamo u Bosni i Hercegovini. Bosna Property Show je zaista bilo dobro mjesto susreta, novih poznanstava i poslovnih prilika i razmjeni iskustva. Vjerujemo da smo zajedno napravili još jedan važan korak u promociji domaćih kompanija i našeg tržišta.
6: Želim da pozdravim sve slušaoce BH Radija 1. Ja sam Ednad Smajić, dolazim iz kompanije Mala Kjanj iz Donjeg Vakufa. Nama je sad već treći put na sajmu u Sarajevu i želimo da kažemo da rezultati su više nego dobri, sad već prepoznatljivi prepoznatljiva lokacija i prepoznatljivi period da jednu posebnu čar svježih jutara i toplih večeri. I svakako vidimo se i naredne godine.
7: Pozdrav slušalcima BH Radija 1, moj ime Amar Hubijar, javljam se pred agencije za nekretnine Sky, čiji sam suvlasnik i direktor.
1: Evo nedavno jedna zanimljiva, da kažemo, manifestacija, a u pitanju je bio sajam nekretnina, pa jedan vaš osvrt.
7: Tako je, učestvovali smo na sajmu nekretnina, sajam je trajao 3 dana i bilo je mnogo posjetilaca i bilo je mnogo zanimljivog sadržaja za sve one koji se interesiraju nekretninama.
1: Što za vas znači ovakve sajamske manifestacije?
7: A najviše umrežavanje, pronalazak novih klijenata i marketing koji je bitna za naš posao.
1: Šta najčešće su, evo vidimo, ljudi pitali vas i možda vaše kolege onako iznati želje?
7: Najčešća pitanja su za neke njihove zahtjeve, neki manji stanovi za koji najveća potražnja trenutno u Sarajevu ili neka novogradnja.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od učesnika ovogodišnjeg 4. po redu internacionalnog sajma nekretnina pod nazivom Bosnia Property Show. Bila je to sajamska manifestacija na kojoj su kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva izložili i ponudili novitete iz svijeta nekretnina.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje i privremenu obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod Bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice nadziru područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica, govore bugarski predsjednik Rumen Radev i ministar odbrane Dimitar Stojanov.
3: Napadnuta su dva trgovačka broda pomorskim i zračnim dronovima, to su posade kategorički potvrdile i na oba broda nanesena su oštećenja. Prvi brod koji plovi pod zastavom toga potonuo je. Na drugom brodu koji je pogođen i na kojem je izbio požar, posada se uspjela evakuirati i spasio je jedan brod. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom gospodarskom pojasu.
4: Bugarska je isključitelno ekonomička zona.
5: Brzi patrolni čamac već je preuzeo dvoje ranjenih te se prevoze najbržim mogućim putem u Varnu na udaljenosti od 13 milja od obale, tako da očekujemo da ih preuzmu medicinski timovi Vojnomedicinske akademije u Varni. Istovremeno dva helikoptera iz vazdušne baze Krumovo lete prema našoj jedinici u Čajki kako bi preuzeli spasioce i u slučaju potrebe uputili se dalje prema otvorenom moru.
2: Reprizna igranja, ali i druge forme kreativnih sadržaja obilježit će peti dan internacionalnog teatarskog festivala MES. Od plesne radionice koja u fokus propitivanja stavlja tijelo do dokumentarnog filma Maura, višestruko nagrađivanog ostvarenja koje između ostalog postavlja pitanje šta koncept domovine predstavlja jednoj umjetnici. Nakon sinoćnjeg igranja na sceni Sarajevskog ratnog teatra i danas je u fokusu predstava Pad Granade, nizozemska produkcija i historijska priča koja nas vodi na jug Španije, u posljednji grad maurske kulture. Temperature. Livno i Sarajevo 18 stepeni, Sanski most i Zenica 19, Bihać i Doboj 20, Banja Luka i Tuzla 21, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 24 stepena. U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni. Do vikenda se u našoj zemlji očekuje promjenjivo vrijeme. Sutra pretežno sunčano, a u četvrtak i petak oblačno sa slabim padavinama. Dnevne temperature prema prognozama meteorologa neće prelaziti 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Kulturni mozaik.
6: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Teatar,
6: književnost,
0: film,
6: likovna umjetnost.
7: Someone was killed today because of what you did. I know.
0: Reportaže,
6: izvještaji,
0: prikazi,
6: razgovori.
0: Vaš sedmični vodič
6: kroz kulturna dešavanja.
8: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u ovo sedmično izdanje Kulturnog mozaika na talasima BH Radija 1. Danas, između ostalog, govorimo o 66. internacionalnom teatarskom festivalu MES i Sidranovim danima u Sarajevu. Donosimo i priče o restauriranoj slici Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. izložbi Marina Topića u Mostaru, ali i o premijeri filma Zlatni rez Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi, programe posvećene Ivi Andriću, Travniku i Višegradu. Sa vama danas Jasenko Bajramović i Sanela Habeš. U Sarajevu je u toku 66. internacionalni teatarski festival MES. Pod motom Znamo šta sad, osim glavnog programa, festival donosi i MES Off, Mali Mesi, ali i program Dramadžiluk. Zbog nedostatka finansijskih sredstava, festival nema takmičarski karakter. O MES-u će u narednim minutama Danijela Regoj.
2: No man's land is the 66. internacionalni teatarski festival MES otvoren je nizozemskom predstavom Ničija zemlja Alaija Minavija, čiji je ovo autorski projekat. On je ovaj komad napravio u stilu arapskog futurizma, umjetničkog vala, koji zamišlja budućnosti iz arapske perspektive. Minavija je genocid nad Palestincima omeo jer nije mogao maštati i pisati o, kako kaže, suviše brutalnoj i nadrealnoj stvarnosti. Posmatrajući umjetnost koja nastaje iz ruševina Gaze, dobio je novu snagu i vjeru u pozorište.
9: And it is a reflection about what has happened.
2: I to je zapravo moje promišljanje o onome što se dogodilo. To je prilika da zamislimo kako bi budućnost mogla izgledati, jer ako pozorište može nešto da učini, bar ja i dalje vjerujem u to, ono može da pruži mogućnost potencijala, da mi, kao ljudska bića, imamo sposobnost da ponovo zamislimo bolju budućnost, čak i ako je stvarnost izuzetno teška. Neću to nazvati nadom, nazvat ću to potencijalom na kojem možemo da radimo. Drugi dan festivala bio je u znaku bosansko-hercegovačkih predstava. Najprije je u pozorištu mladih na matičnoj sceni odigrana predstava za najmlađe pod nazivom Bazen, koja je izvedena u okviru Malog Mesa. Bazen je priča o usamljenom dječaku koji dolazi na bazen u potrazi za društvom. Nastao je po motivima istoimene slikovnice južnokorejske autorice Ji Hyun Lee u režiji Selme Spahić, a u predstavi igra i Nikolina Vujić.
10: Mi smo plovili u taj svijet vrlo hrabro jer je predstava nelegalnog karaktera i željeli smo u stvari da ispitujemo različite svjetove unutar tog bazena, a sama predstava je nastala prema jednoj koreanskoj slikovnici, što je samim tim bilo vrlo, vrlo izazovno, ali interesantno za čitavu ekipu glumaca i kreativnog tima, kako u stvari sad to sve pretočiti kroz scensku igru i kroz različite prostore.
11: Ti nisi normalna, Boga mi drago, nisi normalna.
12: Ne razumiješ kako to biti truda?
11: Ajde objasni.
12: Znaš šta?
2: U teatru 071 u okviru programa Male scene odigrana je predstava Snajper, nastala po tekstu istaknutog hrvatskog pisca Damira Karakaša, a u režiji Dine Mustafića. Snajper je drama snažnog, emocionalnog i političkog naboja koja prati dvoje mladih suočenih s gnjevom i osjećajem potpunog društvenog sloma. Glumica Anastasija Dunjić.
13: Bilo je izazovno zato što predstavlja baš bunt i revoluciju mladog ljubavnog para, a svjesni smo da su mladi uglavnom ti koji su pokretači promjena, koji bez zadrške iznose svoje stavove i ideje, i najteže je možda bilo i probuditi tu

0: emociju ogorčenosti kod njih i uloga Sunčice nosi tu amplitudu promjena. Publika stvarno ne zna što da očekuje od njih jer imamo od tih velikih naleta strasti i ljubavi do ogorčenosti, mržnje, straha koji se javljaju kod oba lika.
1: Dominik Periko drogirao je svoju suprugu Giselle te ju je u periodu od skoro 10 godina putem internet stranice koko.fr
2: Komad, slučaj Pelikoza koji su istraživanje, dramaturgiju i režiju radili Milo Rau i Servan Dekl, odigran je u nedjelju veče. Predstava se direktno bazira na stvarnom sudskom procesu i prati suđenje Dominiku Pelikou i 50-orici drugih muškaraca, optuženih da su tokom 10 godina sistematski drogirali i silovali Giselle Pelico, Milo Rau.
3: Znate, u Francuskoj suđenja se ne snimaju i zato smo trebali zabilješke od novinara, advokata, svih onih uključenih u proces. I iz tih stotina stranica konstruisali smo fragmente. Željeli smo uraditi više od puke reprodukcije suđenja. U stvari, to je suđenje jednom društvu, a ne Giselle. Komad smo nazvali Oratorium, pozvali smo 25 BH glumaca, ljudi iz medija, aktivista, da čitaju različite dijelove tih zabilješki. I to nije kamerna predstava, već zaista društvo na sceni. I zato, ako želite da dokažete da je svaki muškarac silovatelj, evo vam sociološkog dokaza. I to je užasavajuće, da u svima nama nalazi se čudovište. I čini se, što je opet jako čudno, da i danas za muškarce je sramnije da kažu ne silovanju, nego da siluju. I to je zastrašujuće, tu se moraju stvari mijenjati. Potrebno je ljude naučiti reći ne, ne želim to uraditi.
2: Predstava Pad Granade nizozemskog kolektiva Hotel Moderni pisca Abdelkadera Benalija odigrana je sinoć u okviru glavnog programa MES-a. Ova istorijska predstava koja spaja pripovijedanje lutke, igru sjenke, animaciju uživo i muziku vraća nas u 1492. godinu i pad Granade, odnosno kraj viševjekovnog Maurskog kraljevstva na jugu Španije, uz prikaz posljedica progona i protjerivanja muslimana i jevreja.
4: Izvrsno, nikad nisam ovakav glumački izrečaj vidjela do sad.
5: Super mi je koncept, super mi je kako su taj miks i lutkarstva i neke izvedbe, muzika koja se dešava i zvukovi, ali mi je generalno, prilično mi je falilo priče.
6: Malo me posjetilo na neku dječju interpretaciju svega kao bajkovito nešto, ali mislim to je dobro i za odrasle.
7: Vrlo izazovno, u smislu razmišljanja o onome što se danas dešava, a što očigledno je neka povijest čovječanstva da se neke stvari dešavaju i ponavljaju na različitim geografijama.
2: Juče su počele intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales.
8: I'm very interested to explore why we do the things and know how.
9: Veoma mi je zanimljivo da istražujem zašto radimo određene stvari, a ne samo kako ih radimo. Pokret je važan, ali kroz sam pokret često dolazi do određene vrste prosuđivanja. Kada se više prepustimo osjećaju i smislu, kada se zapitamo zašto nešto radimo, zašto nam je nešto potrebno i zašto uopšte imamo potrebu da plešemo, tada postajemo iskreni u svom pokretu i izrazu. Ples na taj način postaje pristupan. Više nije samo pitanje tehnike i vještine, već prostor u kojem svako može pronaći nešto svoje, vlastiti osjećaj, priču, potrebu i smisao. Radionica nije stvar kako, nego zašto. Nije namijenjena samo profesionalnim plesačima, namijenjena je svima koji žele da istražuju svoju kreativnost, emocije i vlastiti izraz kroz pokret.
10: Misliš da će praviti dušu samo da je koriste jedno? Čovječe, koriste dušu iznova iznova, dok se ne istraši.
11: Pa niko mi to nije rekao.
2: U okviru Dramadžiluka upriličeno je scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa u režiji Aleša Kurta.
12: To je tekst koji je nastao prije 104 godine i vrlo je moderan, avangardan tekst. I forma tog teksta je vrlo zanimljiva. On se igra sa različitim stvarima koje su vrlo neobične za klasičnu neku dramatizaciju. Taj tekst je ne samo da odgovara današnjem vremenu po temi, jer on je anticipira nešto kako ljude zamjenjuju mašinama i tako dalje, nego je i sama priča na kraju vrlo iznenađujuća, završi se u nekoj vrsti čistilišta gdje zapravo ljudi peru stare duše i da ih vraćaju

0: OMS, kako kaže njegov direktor Nihat Kreševljaković, ne bi opstao sve ove decenije.
1: Na otvaranju festivala želio smo da izrazim zahvalnost onim ljudima bez kojih festival ne bi ni postojao. To je upravo publika festivala MES i to su ljudi koji su generacijama odrastali s nama, dolazili na predstave, kritikovali nas, ponekad nas falili, ali koji su uvijek bili uz nas, koji su čak bili spremni dovoditi svoju djecu vjerujući da Sarajevo i Bosna i Hercegovina treba nešto poput festivala MES.
0: Drugi zlatni Lovorov vijenac za poseban doprinos umjetnosti teatra uručen je reditelju Dini Mustafiću.
2: Prošlo je nevjerojatni 30 godina kako smo obnovili ovaj festival. Ja sam bio na čelu te kolone vrlo mladih tada saradnika, mlade generacije umjetnika koja je vjerovala da festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacional. I evo, festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, ali to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je amblem ovoga grada.
0: Internacionalni teatarski festival MES do 10. oktobra donosi još dvije predstave u glavnom programu, ali i ostale festivalske sadržaje, među kojima su i dvije BH premijere, i to Ratnice Nermina Hamzagića i Deinos Amile Terzimehić.
3: Iz Sarajeva idemo do Zenice, gdje će u četvrtak 8. oktobra na sceni Bosanskog narodnog pozorišta premijerno biti odigrana predstava Mama se opila ko majka. Radi se o tekstu hrvatskog dramskog pisca Ivora Martinića. Predstava prati jedan dan u životu 52-godišnje Marine koja se odlučila prvi put napiti. Kroz humor otvaraju se pitanja generacijskog jaza, političkih razlika, bračnih kompromisa i toksičnih obrazaca kontrole koji se prenose s koljena na koljeno. Rediteljica Laila Kaikčija.
4: Ivor je sjajan dramski autor koji zaista razumije vrijeme u kojem živi i o njemu i tekako lijepo piše i nekako uvijek pogađa suštinu porodičnih, ljudskih, malih drama, ne ovih globalnih, nego poručnih. I ono čime sam ja uvijek oduševljena kada čitam Ivorove tekstove, to su upravo ženski likovi koje on sjajno razumije i sjajno oslikava u svakoj od svojih drama. Tako je i ovaj put i imamo jedan vrlo onako atraktivan naslov. Samo ću reći da se bavimo time koliko toga kupljamo u svakodnevnom životu i ne izbacujemo iz sebe zbog mira u kući, da ne bismo narušili odnose sa ljudima oko sebe, prešučujemo, ne želimo da dolazimo u konfliktne situacije i to se nekako vremenom gomila u svima nama i u ovom komadu glavni ženski lik odluči da u stvari napije i da konačno kaže neke istine, ali to su vrlo neke male istine za nju u tom trenutku jako značajne.
3: Rediteljica Laila Kaikčija najavila premijeru predstave Mama se opila ko majka na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a drama Nestajanje nova je produkcija u Narodnom pozorištu Tuzla. U pitanju je tekst savremenog hrvatskog autora Tomislava Zajeca u režiji Milana Neškovića. To je drama o sjećanju, traumi, čutanju i odgovornosti, o porodicama koje pokušavaju zaštititi vlastiti privid normalnosti. Premijernom izvedbom Nestajanja Narodno pozorište Tuzla otvorit će Tuzlanske pozorišne dane, tradicionalnu manifestaciju koja se svake godine održava u novembru i okuplja pozorišta i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona. A u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u toku su probe za novu predstavu naziva Kafana Balkan, čija je premijera planirana za 18. novembar. Rađena je po motivima kultnog djela Branislava Nušića Sumnjivo lice, a kako kaže rediteljica glumica iz Beograda Milena Pavlović, radnja je postavljena u savremeni kontekst i kroz elemente komedije i satire progovara o današnjem vremenu i životnim problemima.
5: Mi smo ostali dosljedni donekle Nušiću i njegovom satiričnom rukopisu. Uneli smo izvesne novitete, naravno žanrovski također ostaje isto jer Nušić je prvak komedije u smislu zabune situacije i likova, tako da su

0: njegovi likovi našli sada svoje utočište u našoj kafani Balkan, gde mislim da je pravo mesto za njih, zato što na Balkanu kafana ima neko svoje posebno značenje. Tamo se razne sudbine odigravaju i kroje za kafanskim stolom. Takođe ima tu simbolike u smislu te institucije ili ogledala društva, gde možete sresti u kafani i običnog čoveka, radnika, umetnika, boema ili aristokratu. Takođe, kafana sa sobom nosi jednu specifičnu vremensku kapsulu, da kažem oazu, gde vreme može da stane ili da se sporije kreće. Te u ovo današnje vreme ludila i brzine, mislim da će svima biti zadovoljstvo da dođu da pogledaju predstavu gde će vreme na neki način stati i gde će biti deo te vremenske kapsule da se malo odvoje od svoje lude svakodnevnice. Tako da će ti likovi koje je Nušić napisao, kojih ima u originalu dosta, mi smo to nekako uspeli da rasporedimo na naših 7 likova i ta slojevitost je postignuta u još većoj formi.
1: Rediteljica Milena Pavlović najavila je premijeru predstave Kafana Balkan u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, koja je planirana za 18. novembar. A kada govorimo o novim predstavama i probama, i u Kamernom teatru 55 počele su probe za novu predstavu Smrt trgovačkog putnika, koja nastaje po jednom od najznačajnijih dramskih tekstova 20. stoljeća, velikog Artura Millera u režiji Pjera Žalice. Priča je to o jednom običnom, vrijednom čovjeku koji, pokušavajući pronaći svoje mjesto u svijetu, otvara pitanja o radu, ambiciji, porodici, društvenom statusu, uspjehu i potrebi za dokazivanjem. Iako je napisana prije više od 70 godina, drama je i danas izuzetno aktuelna. U glumačkoj postavi su između ostalih i Emir Hadžihafizbegović, Dženita Imamović, Admir Glamočak, Vedrana Božinović. Premijera je planirana u decembru. A kada govorimo o Kamernom teatru 55, bosansko-hercegovački dramski pisac Almir Imširević, selektor je ovogodišnjeg jubilarnog 10. festivala Dani Jurislava Korenića, koji će se održati od 16. do 21. novembra u ovoj teatarskoj kući. Imširević je odabrao 5 predstava koje će se takmičiti za festivalske nagrade. To su Eksperiment civilizacija Nevid teatra iz Banja Luke, zatim predstava Mekoća, koprodukcija Istarskog narodnog kazališta Pula i Sarajevskog ratnog teatra, Igra, pozorište Boško Buha Beograd, a tu su i predstave Bez buke od 2 do 6, Beogradskog artefakta i Matija Zagrebačke udruge Arterari.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: U Sarajevu su održani Sidranovi dani, manifestacija posvećena očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa BH književnog i scenarističkog velikana Abdulaha Sidrana. Treće izdanje donijelo je raznovrstan program, a cilj je bio njegovu zaostavštinu predstaviti u teatarskom, književnom, ali i vizuelnom obliku. Tako je u foajeu Bosanskog kulturnog centra postavljena izložba fotografija naziva Prijateljski, na kojima je Sidran u svojim privatnim, ali i profesionalnim obavezama i susretima. Izloženo je oko 30 fotografija iz arhiva tri vrsna fotografa Fuada Foče, Velija Sambegovića i Šahina Šišića. Šišić posebno izdvaja jednu iz ratne 92. godine.
4: Ja sam imao jedan stan u ratu kojem jedna prijateljica je otišla u Beograd, dala ključ da je, eto, čuvam stan i da budim. Ali onda sam kroz prozor ja mogao da vidim lokaciju gdje Avde živi. Ko smo mi bili praktično i komšije. I onda kad je bio policijski sat, ja sam nekako naštimavao da budem do zadnje sekunde na polju. U jednom momentu primijetim prazan Sarajevo skroz. Od vječne vatre do Bibijaja i samo Avda ide. Ja sam napravio nekoliko, čitav njegovu šetnju, ali ne mogu nađem negativno, našao sam fotografiju koju sam ja još razvio u ratu. I on ide, nisam mu se javljao, sam ga onako diskretno popratio.
1: Jedna od najpoznatijih, najznačajnijih pjesama Abdulaha Sidra, Na kosti meso, koja je premijerno izvedena 73. a ukoričena kao naslov jedne od Sidranovih zbirki 76. godine, poslužila je kao naslov za poetski igrokaz u kojem su odabrane Sidranove stihove, interpretirali je Mina Muftić, Miodrag Trifunov, Mona Muratović i Tarik Đinić.
2: Rodio sam se 2. oktobra 1944. A mama je razmišljala da napiše da sam se rodio 29. septembra, to jest 3 dana ranije.
1: Dramaturški koncept igrokaza potpisao je Almir Bašović.
5: Nekako smo zamislili da ne bude klasična recitacija poezije, da malo svakako uzmem u obzir ono što jesu najvažnije pjesme Abdulaha Sidrana, one pjesme koje imaju nekako i tu autentičnost, njegove neponovljive emocije i taj intenzitet, ali s druge strane bilo bi grešno ne uzeti ono po čemu je Avdo bio naš, ali kogod se družio sa njim ima barem 10 anegdota za ispričati, dakle uzeli smo u obzir i to njegov poseban talenat da nam neke bolne istine o društvu, o svijetu, kaže uz veliku dozu humora. Tako da smo pokušali napraviti tu kombinaciju njegovih najvažnijih pjesama, dodati ponešto iz proze, ponešto dopisati, kako bi ljude podsjetili i na veliku poeziju, ali i na duhovitost Abdulaha.
6: Čovjek je uglavnom obična budala. Pisac naročito. Meni je za pisanje potrebna apsolutna čistota tijela i duše.
1: Predstavljen je i proces rada na bisti Abdulaha Sidrana. Za ovaj posao zadužen je akademski kipar Adis Elias Fejzić, koji već mjesec dana predano radi o ateljeu.
7: Bista je u procesu, vrlo blizu potpunog definiranja da bi bila spremna za livenje u bronzu. Manje više u standardima pratim one standarde u smislu formata koji su već zatečeni na terenu, jer imamo, mada i tu ima malih varijacija, što je i dobro. Meni je bilo u cilju da uhvatim u tom portretu, da koncentrišem nekako njegovu tu auru i karizmu u jedan osoben pokret, gestu, odnosno facijalnu jednu, da kažem, grimasu u kojoj se osjeća ono što se inače moglo osjetiti kod njega, uvijek zamišljen, spreman i na repliku, a spreman i da pauzira prije nego što replicira. Pokušao sam naći taj moment, a topografiju sam krao malo iz njegovih poznih dana, ali i iz onih iz 80. i 90. godina, tako da sam pravio jedan konglomerat koji bi bio prepoznatljiv za ljude koji ga pamte iz različitih faza, a koji bi isto vrijeme predstavio njega u, recimo, njegovoj punoj, mentalnoj, kreativnoj fazi.
1: Bista bi uskoro trebala biti i završena. Želja je da ona svoje mjesto dobije u Parku Svjetlost, tamo gdje je većina velikana pisane riječi. No do tada, kako navodi predsjednica fondacije Sidran, Miranda Sidran, koja je i organizatorica manifestacije, na svima nama je da Sidranovo djelo gledamo ne samo kao uspomenu, već kao živu baštinu. O značaju manifestacije kaže:
8: postoji, možemo da slavimo i tu činjenicu uz ono što svakodnevno slavimo, a to je ogromna zaostavština Abdulaha Sidrana, stvaralaštvo koje je ostavio, koje nas obavezuje na to da ga propagiramo, da se njime dičimo, da nove naraštaje, da nove generacije podučavamo njegovim mislima, da ih čitaju, da njegovu poeziju, jer prije svega to je bio jedan veliki pjesnik, ispočetka otkrivaju ili pak prvi put otkrivaju, a oni koji su njegova vjerna publika, da imaju svoj prostor, a njihov prostor je grad Sarajevo, jer kao što je dobio valjani nadimak, to je pjesnik grada Sarajeva. Tako da mi za tu publiku imamo obavezu i imamo odgovornost prema tom velikom legatu, prema tom velikom nasljeđu.
1: Tokom trodnevne manifestacije Sidranovi dani održan je književno-scenski nastup Sudbonosni dječaci povodom 60. godišnjice održavanja ovog historijskog susreta i izdanja zbirke s tim nazivom, a koju je sa Duškom Trifunovićem uredio Abdulah Sidran. Govorilo se i o novom izdanju knjige Anurija Veli i drugi zapisi. Sidranovi dani okončani su projekcijom dokumentarnog filma Bosanski vitez reditelja Darka Hodžića. U okviru književnog festivala Poligon sinoć je u gimnaziji Mostar održan književni susret Predrag Mediteranski, posvećen književniku i intelektualcu Predragu Matvejeviću, čime je i okončano 11. festivalsko izdanje. O Matvejevićevom književnom i intelektualnom radu, odnosu prema Mostaru i Mediteranu te značaju koji ima u evropskom kulturnom prostoru, govorili su francuski eseiste Thierry Fabre, Suzana Matvejević, osnivačica književne nagrade Predrag Matvejević, te Elvedin Nezirović, dobitnik te nagrade za 2022. godinu. Promocijom prvog toma sabranih djela

0: Kapela prote Marka S. Popovića Rodoljuba u muzeju manastira Žitomislić sinoć su završene 107. Šantićeve večeri poezije. Na 506 stranica sabrano je bogato Popovićevo stvaralaštvo od književnih radova i pozorišnih komada do putopisa i drugih zapisa. Prvi tekst datira iz 1886. godine. Šantićeve večeri poezije trajale su 10 dana, a u Mostaru i Nevesinju održan je bogat program u čast Alekse Šantića, od književnih večeri i promocija do koncerata i izložbi. A u Jajcu u srijedu, dakle sutra 7. oktobra, bit će otvoreni Šopovi dani na Plivi. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajeće do 10. oktobra. Centralni dio bit će dodjela nagrade Nikola Šop, neumskom književniku Peri Pavloviću, za zbirku poezije Bilinski jezici. Kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koje je i organizator Šopovih dana.
1: Srijedu 7. listopada u 18. sati u Domu kulture otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina. Naravno, uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina koje su evo prije 100 godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak u Domu kulture. Termin je to za najmlađe, a gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, a Zdravko Milom Marjanović i Jagoda Milić. Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u 11 sati u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma i koji je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora. Tekstovi, proza i poezija naših književnika, pa evo i velikog Nikole Šopa, o kojem je više neke govore i pišu ljudi u zapadnoj Europi nego mi na ovim prostorima. Upravo je to prilika i ovakve manifestacije da se zapitamo jesmo li na pravom mjestu, jesmo li na pravom putu kako bi uspjeli dobre stvari donijeti u kojem živimo.
0: Dakle, Šopovi dani na Plivi od 7. do 10. najavio ih potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, Franjo Leovac. A u Travniku će i ove godine biti održana kulturna manifestacija Andrićevi dani. Biće otvorena 9. oktobra. Na dan rođenja Ive Andrića i sa različitim programskim aktivnostima trajaće do 9. novembra. Ovogodišnje jubilarno 50. izdanje donijeće brojne sadržaje, a sve će biti krunisano dodjelom nagrade Andrićevih dana za roman za najbolje književno djelo objavljeno u prethodnoj godini na području Bosne i Hercegovine ili u zemljama BH dijaspore čiji su autori državljani ili porijeklom iz naše zemlje. Ovu nagradu peti put dodjeljuje Gradska biblioteka Travnik, čiji direktor Dženan Kos o manifestaciji kaže.
2: Kulturna manifestacija Andrićevi dani ove godine je jubilarna 50. po redu od 76. do danas. Obilježavamo uz još dva velika, kazao bismo, motiva, 80 godina od osnivanja Gradske biblioteke Travnik i 65 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andrić. Dakle, to su osnovni leitmotivi, pokretači naše kulturne manifestacije ove godine. 29 programskih sadržaja, 9 predstava i mnoštvo drugih zanimljivih kulturnih programa, najviše promocija knjiga, književnih susreta i književnih radionica u Travniku. Gotovo jedan sadržaj dnevno tokom mjesec dana ove, možemo slobodno kazati, možda najznačajnije kulturne manifestacije u Bosni.
0: Dakle, kulturna manifestacija Andrićevi dani u Travniku počinje 9. oktobra, traje do 9. novembra, a i kulturni centar Ivo Andrić iz Višegrada obilježit će tradicionalno prigodnim programom 9. oktobar, dan rođenja našeg Nobelovca. Program najavljuje direktorica centra Jelena Đurić.
3: Tog dana obilježavamo 134. godine od Andrićevog rođenja u gradu njegovog zavičaja i mjesta koje je utjecalo na dio njegovog književnog opusa. Program počinjemo u dnevnom terminu kada će učenici gimnazije iz Banja Luke posjetiti spomen učionicu Iva Andrića koja kao autentičan kulturno-istorijski objekat baštini fotodokumentarnu građu o Višegradu i Andriću. U večernjim časovima očekuje nas kulturno-umjetnički program gdje će se višegradskoj publici predstaviti profesor dr. Vladan Bajčeta koji će svojim stručnim predavanjem detaljnije približiti Andrićevo stvaralaštvo. Učešće u programu uzeće i djeca srednje muzičke škole iz Istočnog Sarajeva, a program će se nastaviti izložbom pod nazivom Lica Andrićevog djetinjstva, koja će nas vratiti u vrijeme Andrićevog odrastanja.
0: Kulturni centar Ivo Andrić iz Višegrada dakle obilježava 9. oktobar, dan rođenja Nobelovca Ive Andrića. Čuli smo direktoricu centra Jelenu Đurić, a književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva bit će održana 12. oktobra u Piščevim rodnim Hašanima. Najavljeno je iz fondacije Branko Ćopić iz Banja Luke. Program koji uključuje između ostalog i poetski recital i scenske igrokaze bit će održan u novo otvorenom dječjem pozorištu Ježe Kućica. I ove godine bit će dodijeljena nagrada Blagodarije koje se dodjeljuje pojedincima i ustanovama za doprinos očuvanju sjećanja na lik i djelo Branka Ćopića te za kulturni i prosvjetni rad. Ovogodišnji laureat je Sunčica Marković iz Kulturnog centra Novi Sad. U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu u petak 9. oktobra bit će predstavljen novi roman pisca, animatora, filmskog radnika Mithata Ajanovića naslova Kapo. Riječ je o svojevrsnom nastavku priče započete romanom Jalijaš, a 30 godina nakon događaja iz Jalijaša ponovo susrećemo njegove junake i njihove sudbine. Roman Kapo povezuje Sarajevo, Švedsku i Švicarsku preplićući različite vremenske ravni i životne prostore. U tom spoju vremena i prostora otvaraju se pitanja identiteta, egzila, ratnog nasljeđa i posljedica koje prošlost ostavlja na živote pojedinaca. I u ovom dijelu emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, na, poštovani slušatelji, dakle posvećene lijepoj pisanoj riječi, jedna tužna informacija da je u Sarajevu u 87. godini preminula Bisera Alikadić, istaknuta bosansko-hercegovačka pjesnikinja i književnica, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme. Pisala je poeziju, romane i pripovjetke. Poseban doprinos dala je književnosti za djecu i mlade. Za svoj književni rad dobila je brojne nagrade, među kojima su i nagrade Skender Kulenović i Bosanski stečak, a djela su joj prevedena na brojne svjetske jezike. Praznina nakon odlaska Bisere Alikadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN centra Bosne i Hercegovine Andrea Lešić-Tomas.
4: Bisere Alikadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostaje. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnice da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i sretan joj put.
5: Kulturni mozaik.
6: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Teatar.
6: Književnost.
5: Film.
6: Likovna umjetnost.
5: Reportaže,
6: izvještaji,
5: prikazi,
6: razgovori.
5: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: U Tuzli je prikazana restaurirana monumentalna slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzli 1943. jedno od najznačajnijih dijela ovog bosansko-hercegovačkog umjetnika. Riječ je o dijelu izuzetne umjetničke, istorijske i dokumentarne vrijednosti koje

0: kojom je restauracijom vraćen izvorni izgled, a čime su stvoreni uslovi za njegovo dugoročno očuvanje. Slušamo Danijelu Regoje.
1: Slika Oslobođenje Tuzle 1943. ima nevjerovatnu priču, koja je istovremeno i lijepa i tužna, kaže direktor Centra za kulturu Tuzla Edin Jahić i podsjeća da je Ismet Mujezinović na njoj počeo raditi 1959. godine, ali nije uspio da je završi zbog velikog broja angažmana i rada na drugim dijelima, pa se određeni nedostaci i danas vide na njoj.
2: Međutim, ono što je najtužnije, došla su neka ružna vremena kada je ova slika nekom izasmijetila. Isklonjena je bila sa ovog zida i stavljena je u podu. Tek kada je grad Tuzla preuzeo svu snimačka prava na galeriju portreta, ta slika je izvađena iz poduma i vraćena je na zid. Ali su međuvremenu dakle nastala velika oštećenja.
1: A ta velika oštećenja sanirao je tim od 5 osoba koje je predvodila Ajla Alijagić, konzervator, restaurator Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Ona ističe da se na ovoj slici više nego na drugim dijelima može vidjeti kako je Ismet Mujezinović slikao, kojom tehnologijom i na koji način je gradio sliku, a sve to daje joj posebnu umjetničku vrijednost koju je trebalo sačuvati. I bio je to veliki i izazovan posao jer je riječ o zahtjevnom projektu, prije svega zbog velikog formata slike, ali i činjenice da ona nije završena, dodaje Ajla Alijagić.
3: Rađena je stabilizacija, prije svega rađeno je ravnanje platna jer je platno bilo deformisano od svog čuvanja u nekom prethodnom periodu. Rađeni su i neki strukturalni zahvati. Naravno, ono što čini najveću razliku i što je vama kao publici najvidljivije jeste uklanjanje depozita nečistoća sa površine slike. I rađeni su neki jako, jako mali retuši koji su, recimo, nastali na mjestima gdje je slika bila presavijana, jer u nekom periodu svog postavljena je bila složena, nije bila našpanovana na ramu, dok one dijelove koje je Ismet ostavio nedovršene, i mi smo ostavili nedovršene, pokušavajući da zadržimo taj karakter ove slike nedovršene. Jer je to, recimo, za istraživače, za tehnologe, jako važno.
1: Ovo monumentalno dijelo dimenzija 5,5 sa 3,4 metra prikazuje istorijski trenutak, skup građana na Trgu Oslobođenja Tuzle 3. oktobra 1943. godine, koji je trebao biti proslava oslobođenja grada od fašista, ali je prekinut zbog napada njemačkih snaga u Bukinju. Na slici su prikazani narodni heroji, a centralna figura, Paša Kamandžić, pozvao je građane da ponovo brane grad. Ovo dijelo nije samo eksponat, ono je svjedok jednog vremena, kaže rukovodilac galerije portreta Tuzla Amra Ćebić.
4: Ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu. Dakle, da nikada ne zaboravimo na zajedništvo, na jednakost i na borbu protiv fašizma koja nas je zapravo dovela do ove slobode koju danas živimo. Prije svega želimo da zauvijek sačuvamo sjećanje na Ismeta Mujezinovića, njegov umjetnički rad.
1: Ova slika je značajna kako u istorijskom, tako i u umjetničkom smislu, dodaje Amra Ćebić.
4: Zapravo na ovoj slici se vidi sva njegova vještina, znanje i umijeće, pogotovo zbog toga što ova slika nije dovršena, ostavlja nam mogućnost za neku još dalju interpretaciju, ali i pokazuje nam koliko je zapravo Ismet bio vješt, jer vidimo da je u nekoliko samo poteza naslikao likove, figure i dakle, vizuru grada bez detaljisanja, bez posvećivanja pažnje određenim dijelovima. Dakle, to su bili brzi, precizni potezi, ali veoma vješti i promišljeni, što veoma malo slikara može da uradi. I to nam pokazuje zapravo njegovu važnost i veličinu i u kontekstu historije umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ova slika definitivno treba da nađe svoje mjesto.
1: Nakon restauracije ovo umjetničko djelo Ismeta Mujezinovića naš

0: našlo je svoje mjesto na zidu njegove kuće i ateljeja. Tako slika oslobođenje Tuzle 1943. ostaje trajno svjedočanstvo stvaralaštva ovog umjetnika i istorijskog pamćenja Tuzle, čuvajući od zaborava događaje i vrijednosti koje zauzimaju posebno mjesto u identitetu grada. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Mi iz Tuzle idemo do Mostara, gdje je u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru otvorena velika retrospektivna izložba Marina Topića naziva Mostar, moj mali dio svemira. Izloženo je više od 140 umjetničkih djela nastalih tokom 55 godina stvaralaštva i izložba se može pogledati do 18. oktobra. Detaljnije će Tereza Šušnjara.
2: Velika retrospektivna izložba Marina Topića, Mostar, moj mali dio svemira, predstavlja 55 godina stvaralaštva. Kako neki vole reći, on je kroničar ovoga kraja, koji je za pola stoljeća oblikovao i trag kojim su Mostar i Hercegovina ovjekovječeni. Za Topića je funkcija umjetnosti omogućiti svakom čovjeku da kroz ovaj svijet prođe na ljepši način.
3: Jer ja ne volim filozofirati, ja što vidim, ja to slikam, ali prije svega moram voliti. A mi Mostarci, a ja sam neizmjerno volimo Mostar, da volim ovo specifično svjetlo koje je ekstremno, malo je teško za slikati, ali ga volimo. To je naše i sad sam ja pokušao ono što je najbitnije da uradim, a od svega je najvažnije da se mi družimo, jer smisao umjetnosti je da uljepša život. Ja ne volim i mislim da nije funkcija umjetnosti da pravi elitizam. Ona je u funkciji da omogući svakom čovjeku da ljepše prođe kroz ovaj život koji je jako kratak i mogao bi biti lijep kad bi više preferirali prema ljepoti.
2: Prizori šetnice u svim godišnjim dobima, buna, hortenzije na rondovu kojih više nema, blaga i počitelj, emina, sve ono što podsjeća na Hercegovinu, Topić je kistom vjerodostojno prenio na platno, ali jedan motiv dominira, Neretva.
3: Moj prvi doživljaj te Neretve kad sam kod djete zagazio i sada gledamo na one oblutke koji su svi različiti boja. Kad gledate sa Mosta, oni su bijeli, a kad izajete, oni su, kad su mokri, različiti boja, to je čudo. To je ostalo meni čitav život, i ja to zovem gledanje iz ptičije perspektive. I to je ovaj moj ciklus Rolling Stones koji je možda najuniverzalniji.
2: Autor navodi kako još nije naslikao ni desetinu onoga što želi stvoriti. Ovih 5 desetljeća Topićeva djela bila su izlagana diljem svijeta, kao okno kroz koje se moglo zaviriti u Hercegovinu. Opus predstavlja osobni dijalog s Neretvom kao živim sugovornikom, dok njegove slike istodobno govore o sjećanju, prolaznosti i identitetu ovoga prostora. U izložbenom prostoru Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru izloženo je oko 80, dok je u katalogu prikazano oko 140 radova. Marin Ivanović, ravnatelj muzeja.
4: Gdje se vide njegovi impresionistički radovi i njegovi nadrealistički prikazi kompozicija humske zemlje, Krista, Spasitelja i tako dalje, njegovi hiperrealistički prikazi mrtvih priroda, krtola, oblutaka i tako dalje, zatim kućice u pejzažu i slično, poneki portret, tu je portret Jure Vidovića, dakle rudara koji je bio njemu zanimljiv kao motiv i zapravo kao dio te priče o Mostaru kao gradu koji imao svoj rudnik. Dakle, on je, Marin Topić je svojevrsni kroničar i svojevrsni ljubavnik, možemo tako reći, grada, jer iz svake njegove slike vidimo jednu iskrenost, nepatvorenu želju da on taj grad pokaže u njegovoj ljepoti.
2: Izložba obuhvaća radove nastale od 1971. do 2026. godine, uključujući djela koja do sad nisu bila izlagana, naveo je kustos muzeja Vladimir Filipović. Zanimljivo je da su sva djela iz privatnih kolekcija, osim jednog.
5: Posebno je po tome što nije još suha, završena je prije par dana, a ulje treba da se osuši. To je slika Obluci iz 2026. godine, velebna slika u našem postavu je trenutno. Nije gotova, tako da, mislim, nije gotovo proces sušenja i upravo zbog toga je jedina slika koja je u njegovom vlasništvu.
2: Obluci su motiv koji Topić smatra univerzalnim, a ciklu

0: korpus njima posvećen naziva Rolling Stones. Bilo da izložbi ili u privatnim kolekcijama, Topićevi radovi u svakom prostoru donose dašak čak i onih vremena koja su prošla.
1: U saradnji Muzeja Kozare i Muzeja i galerije iz Herceg Novog u Prijedoru je otvorena izložba slika Milena Šotra, putnica, pregalnica, rodoljub. Šotra je muzeju u Herceg Novom u kojem je provela posljednje godine života poklonila fundus od 40 radova, a dio tih slika sada može da vidi i prijedorska likovna publika do kraja mjeseca. Govori direktorica Muzeja i galerije Herceg Novi Gordana Krunić.
2: Milena je rođena 1909. godine u Stocu i negdje sa 16 godina zbog velikog siromaštva koje je vladalo na cijelim prostorima Balkana, njeni roditelji već nakon trećeg razreda završene zanatske škole odlučuju da Milenu udaju za sveštenika Vojislava Gaćinovića. Te Milena već nakon 16 godina života zbog potrebe službe njenog muža odlazi za Ameriku. Do zadnjeg dana svoga života Milena je putovala od Amerike, Pariza, Londona, Moskva, svih većih gradova na svijetu i bilježila svoje viđenje tog grada slikama. Znači, tu su bili motivi gradova, portreti, ulice, predjeli koji su nju opčinjavali, jer je ona potiče iz krša i kamena.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: Nakon što je otvorio Beogradski fest, film Zlatni rez 42 djeca Kozare, Lordana Zafranovića, premijerno je prikazan i u Banja Luci. Film nas vraća u 42. godinu i vrijeme kozarske ofanzive, govoreći o stradanju srpskog stanovništva, posebno o sudbini djece koja su odvajana od svojih roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje nezavisne države Hrvatske. Detaljnije će Jelena Đurović.
4: Film Zlatni rez 42. djeca Kozare donosi priču o stradanju stanovništva Kozare tokom Drugog svjetskog rata sa posebnim fokusom na djecu koja su nakon ofanzive 42. godine odvajana od roditelja i deportovana u logore, među kojima je bio i Jasenovac. Radnja počinje u vrijeme raspada Kraljevine Jugoslavije 41. godine, a kroz sudbine žrtava i počinilaca film govori o stradanju Srba, Jevreja, Roma i hrvatskih antifašista, govori reditelj filma Lordan Zafranović.
5: Ja sam ga radio, naravno, ne napuštajući svoj autorski svijet, ali sam ga ipak radio za široku publiku, da svakako ga bude gledao, znači gdje se nalazi Jasenovac i šta se u Jasenovcu zapravo desilo, jer se to godinama tajilo ili se o njemu nije govorilo. Tako da će ovaj film otvoriti ponovo pitanje Jasenovca, što je, naravno, svaki ovaka vrsta filma to u svakom slučaju otvara. Biće puno protivnika, ti velikog vrijeđanja i velikih pljuvanja. Biće i pohvala, naravno, od također iz Hrvatske, ali biće i velikih zatvaranje ovog filma što tiče Europe. Jedna najveća civilizacija svijeta koja je imala Goethea, koja je imala Mozarta, Beethovena, vrh umjetnosti svjetske, ona je stvorila fašizam i pobila 6-7 milijuna ljudi, među kojima je i ovdje sa Kozare. Tako da za Europu ovaj film neće postojati baš u ovo vrijeme kad fašizam u Europi ponovo izlazi, zauzima vlasti, ko zna do koje mjere će to da ide. I mislim da ako kažemo da li je neko vrijeme za neki film ili nije, mislim da ovo pravo vrijeme za ovaj film.
4: Scenarijo potpisuju Arsen Diklić i Lordan Zafranović, a u filmu učestvuje oko 100 glumaca. Među njima su Miki Manojlović, Leon Lučev, Anisa Dobra, Milan Marić, Rene Bitorajac, Irfan Mensur, Katarina Radivojević i drugi glumci iz regiona, govori glumica Katarina Radivojević.
6: Mislim da je ovo jedan istorijski moment za ovaj film koji sada kreće i evo, uvijek volim, rado se vraćam u Banja Luku zato što mi je uvijek neki osjećaj veličanstvenosti i jako mi je bilo dirljivo i malo pre kad sam se poklanjala, a posebno vjerovatno zato što je Kozara jako blizu i to nekako glasnije odzvanja sve i vaši aplauzi i vaše gostoprimstvo, tako da hvala vam. Moja saradnja sa Lordanom je bila predivna, isto tako dirljiva, kao i ovaj film, teška u smislu uloge koju sam iznela i trebala izneti u tom trenutku, ali ponosna sam na svaki moment.
4: Posebno mjesto u priči imaju najmlađi protagonisti. 17-godišnja Banjalučanka Milica Stanković tumači djevojčicu Zoru Miljuš sa Kozare, koja preživljava strahote Jasenovca.
7: Čast mi je da ovdje budem pred svim ovim ljudima baš u mom gradu i da se ovaj film prikaže i u mom gradu, gdje je većinom i meni poznata publika. I hoću da se zahvalim Lordanu Zafranoviću, koji je vjerovao da mogu da iznesem ovako težak film, i nadam se da sam ispunila negdje njegova očekivanja. Ja ne znam da li će se ikad u mom životu više ponoviti ovakav događaj sa ovakvim ljudima koji su radili na filmu, velikim licima koji su meni do ovog momenta bili samo uzori koje sam gledala na TV-u, i da sam imala priliku baš da glumim sa njima u kadru, da dijelimo kadar zajedno, kao što su na primjer Anica Dobra, Miki Manojlović, koji su meni bili baš idoli u ovom svijetu filma.
4: Zlatni rez 42. Djeca Kozare traje oko 4 sata i donosi priču o jednom od najtežih poglavlja istorije ovog prostora, podsjećajući na stradanje hiljada ljudi, među kojima je bio veliki broj djece. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
1: I sa ovom filmskom pričom iz Banja Luke došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika na talasima BH Radija 1. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Pozdravljaju vas Jasenko Bajramović i Sanela Habeš. Do slušanja.
8: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
8: Teatar,
3: književnost,
8: film,
3: likovna umjetnost.
9: Someone was killed today because of what you did. I know.
8: Reportaže,
3: izvještaji,
8: prikazi,
3: razgovori.
8: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove

0: Jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mijić oslobođen optužbi za zločine u selu Jusići u maju 1992. godine na području Zvornika. Sudsko vijeće nije našlo van razumne sumnje dokazanim da je Mijić učestvovao u napadu na nebranjeno selo Jusići, paljenjem kuća, istjerivanjem civila i razdvajanjem muškaraca od žena i djece. U optužnici je navedeno da je u Jusićima ubijeno najmanje 48 civila bošnjačke nacionalnosti. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana postaje čvrsta, izjavio je šef NATO Večelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini, ambasador Vladimir Vučinić. Vučinić je u intervju za italijanski portal Report Difesa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u našoj zemlji trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio i da alijansa neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuma. Brucoškim satom danas je zvanično počela nova akademska godina na Zeničkom univerzitetu. Sa upisanih 695 studenata prvog ciklusa bilježi se blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Rast je zabilježen i na drugom i trećem ciklusu. Tradicionalno najveći interes i dalje je za medicinski fakultet, čiji kapaciteti, međutim, nisu dovoljni da odgovore na potražnju. Brucoši početak akademskog obrazovanja dočekuju spremno i s nadom u dodatno poboljšanje uslova studiranja, govori predsjednica Unije studenata Univerziteta u Zenici, Amna Alihodžić.
2: Kad je u pitanju status studenata Univerziteta u Zenici, možemo ga ocijeniti kao zadovoljavajući, međutim ono što sam ja već prethodno vašim kolegama govorila i što je nama alarmantno da se završi jeste zakon o studentskom organizovanju. Zeničko-dobojski kanton nema zakon o studentskom organizovanju, mi smo ga predlagali već više puta nadležnim organima, nismo dobili neki konkretan odgovor, nadam se u novoj akademskoj godini i sa mnom na čelu da ćemo to ako Bog da ostvariti.
1: Govoreći na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanka Evropskog vijeća, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije. Od kraja februara cijene gasa porasle su za 140%, a cijene dizela su se udvostručile, kazala je von der Leyen. Istakla je da su preduzeća pod velikim pritiskom, a da se stanovnici Unije bore da plate račune. Kako je ocijenila, energetski izazov sa kojim se Evropska unija suočava, još jedan je podsjetnik da naredni dugoročni budžet mora odgovoriti na brojne probleme s kojima se Evropa suočava. Temperatura u Livnu je 20 stepeni, Sarajevu 21, Banja Luci 22, Bijeljini 23, Tuzli 24, u Mostaru 26 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: Dobar vam dan i dobrodošli. Na početku ćemo podsjetiti prevoznike, ali i sve druge vozače. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je ponovo uspostavljen saobraćaj preko međunarodnog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja izgorjelog teretnog motornog vozila sa graničnog prelaza na mostu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Stekli su se uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog međunarodnog graničnog prelaza. A što se tiče razgovora i tema o kojima ćemo govoriti u epicentru BH Radija 1, ići ćemo do Goražda provjeriti kakva je situacija s obzirom da imaju dosta problema sa visokim koncentracijama zagađujućih materija u zraku uslijed požara na deponiji Šišeta. Situacija je nešto bolja prema posljednjim informacijama, ali još uvijek nedovoljno dobra. Zanimaju nas kakve mogu biti posljedice po zdravlje, kako se uopće građani trebaju ponašati u ovakvim situacijama. U goste epicentru dolazi načelnik općine Travnik, profesor Kenan Dautović. Spremaju se za 6. izdanje IT Reboot festivala, koji počinje u četvrtak 8. oktobra, ali razgovarat ćemo i o drugim temama koje se tiču Travnika. Idemo i do Zenice nešto kasnije. Danas je počela nova akademska godina. Zanimljivo, u Zenici ove godine na univerzitetu za nekoliko fakulteta je bio povećan interes studenata, pa su nešto veće kvote odobrene u drugom upisnom roku. O detaljima nešto kasnije. Imamo i jedan vrlo interesantan muzički blok, Dare and the Devils, band koji je osnovao Darko Jelisić. S obzirom da se radi o BH muzičaru koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali evo prije nekoliko dana bio je u Sarajevu, pa je kolega iz muzičke redakcije BH Radija 1, Sead Čehajić, iskoristio priliku da porazgovara s njim. Radi se inače i o članu benda Major, dakle jedan vrlo interesantan razgovor, očekuje nas nešto kasnije u drugom dijelu epicentra BH Radija 1. Toliko u najavi. Muziku nam danas bira Vanja Ilić, tehnička realizacija Jasenko Bajramović. Ja sam Leila Pašalić.
1: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Epicentar.
1: Dakle, od prošle sedmice dosta problema u Goraždu i okolini uslijed požara na deponiji Šišeta, visoke koncentracije zagađujućih materija, nešto bolja situacija danas i učenici su se trebali vratiti u školske klupe nakon online nastave, ali evo o svemu tome ćemo sa doktoricom Medinom Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona na telefonskoj liniji. Dobar dan, doktorice, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav slušalcima vašeg radija.
1: Kako se diše u Goraždu danas?
2: Pa evo, za razliku od prethodnih dana, nešto je bolja situacija. Evo, prateći ove parametre sa hidrometeorološke stanice koja se nalazi u Rasadniku, za 4. i 5. oktobar, kad uzmemo prosječne dnevne vrijednosti, nismo imali prekoračenja poltanata kao što su PM 4, 10, PM 2,5, a one, kao što znate, su nam u ovom slučaju dakle, imaju najviše negativni utjecaj na zdravlje. Znači, nešto je bolja situacija kada je u pitanju kvaliteta zraka, međutim, još uvijek imamo, iako dosta smanjenu količinu, ali još uvijek se emituje, nažalost, deponije dim, dakle još nije saniran požar deponije.
1: Da, i prema ovim informacijama koje smo mi dobili, postoje dubinska žarišta u unutrašnjosti deponije sa kojima se jeli vatrogasci i svi ostali još uvijek nose, iako evo, kako ste i vi rekli, niže su koncentracije zagađujućih materija. Jučer je, evo, da kažem, štab donio odluku da se učenici danas ipak vrate u klupe nakon online nastave od prošlog četvrtka.
2: Tako je. Dakle, na našu preporuku Ministarstvo obrazovanja je donijelo tu odluku, a vezano je za, obzirom da imamo nešto bolju kvalitetu zraka i svakako da mi preporuke koje smo izdali uvijek su na snazi, a one se odnose naročito na građane koji žive u blizini deponije, da izbjegava nepotreban boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno područjima zahvaćenim dimom, jer mi imamo situaciju gdje recimo imamo u pojedinim satima kao što su večernje, jutarnje, u jutarnje vrijeme gdje imamo skok zagađujućih materija koji se bilježi dok dobrim dijelom dana nemamo. Tako da smo dakle, te preporuke važe isključivo za ove koji su u blizini deponije. Zatim druga mjera je držati zatvorene prozore i vrata dok je prisutan s tim izraženo onečišćenje zraka. Naravno, posebno se odnosi na djecu, trudnice, starije osobe, osobe sa hroničnim osobnim plućnim oboljenjima. I ukoliko boravi na otvorenom, preporučeno se nosi zaštitna maska tipa FFP2 i N95.
1: Dakle, maske ipak mogu pomoći.
2: Tako je, dakle, maske mogu pomoći jer imamo ove posebne maske, međutim i ove hiruške maske dakle, predstavljaju mehaničku zaštitu, tako da i one mogu pomoći, ali naročito ove nabrane, jer one dakle, sprečavaju ulazak ovih materija koje su veoma sitne u naš plućni parni vid i srednji put.
1: Kad govorimo o posljedicama po zdravlje, šta sve može, kakve posljedice može ostaviti duža izloženost ovim visokim koncentracijama zagađujućih čestica u zraku?
2: Pa nažalost, obzirom da se radi o deponiji, imamo mješoviti komunalni otpadak, to je divlja deponija gdje je sagorijevanje takve vrste otpada koja obuhvata i gumu, plastike, hemikali, organski otpadak, mogu da nastaju jako toksične materije, da se oslobađaju toksični kancerogeni spojevi, zatim opasni plinovi kao što je ugljični monoksid, sumpor, vodonik, amonija, koji imaju efekat gušenja. Dakle, ugljični monoksid, on blokira kisik u krvi i možda dovede do hipoksije, do simptoma kao što je vrtoglavica, nesetica, glavobolja, zatim povraćanje, nagone povraćanje. Zatim ove suspendirane čestice koje sam već pomenuo, one zbog svojih sitnih dimenzija mogu direktno da produ plućni parenim i parenjiva pluća

0: da već dakle, glavobolja, ili posljedice mogu da budu kronični ukoliko se izlažemo duži vremenski period, mogu da budu, nažalost, tako svih boljenja, prije svega plućnih, kronično obstruktivnih, astme, neki alergijski stanja, pa sve do kancerogenih promjena, a kažem već ove čestice prodiru duboko putem krvi drugi organi, da mogu da izazovu i druge probleme kao što se kardiovaskularne bolesti.
1: Da, mi se nadamo, evo, svi zajedno da neće biti nekih dugoročnih posljedica, tako kažem, oboljevanja kod građana, pogotovo kod onih koji žive bliže deponiji. I ovo jeste problem koji definitivno treba prioritetno rješavati. Vjerujem da i vi kao ljekar iskusan ukazujete na to, jer evo, sad možemo ugasiti deponiju, ali sve dok se ne promijeni situacija, dok se ne napravi nova sanitarna deponija, ovo se može ponoviti bilo kad, sutra, preko sutra, sljedeći mjesec, sljedeće godine.
0: Svakako, ova deponija predstavlja jednu ekološku bombu, jer uvijek nam, pored tog prijetnje pojave požara na deponiji, ona predstavlja zaista jednu, kažem, ekološku bombu, nalazi se odmah iznad grada i ona možda zagađuje i dakle, zemljište. Više puta smo radili analizu teških metala, dakle zemljište ispod deponije, dakle, da širi infekcije u smislu, obzirom se odlaže organski otpad, da možda bude izvor i neki zarazni bolesti, zagađuje nam zrak, zagađuje nam zemlju, vodu. Dakle, zaista, dakle, hitno, što prije da se sanira, međutim, nažalost, u koliko ulažemo napore da se izmisli na tu planiranu deponiju Sešnica, uvijek neki su problemi u tu realizaciji, dakle ne samo da nam prijeti povremeno i požarim, dakle ona, samo njeno prisustvo tu predstavlja opasnost po zdravlje svih nas.
1: Da, i evo, nadam se, a vjerovatno ćemo i mi u Epicentru uskoro ponovo razgovarati na ovu temu i sa nekim drugim ljudima koji nam mogu dati možda neke šire informacije o tome kad bi se moglo dogoditi da se zbilja riješi problem te deponije. Vama, doktorice, zahvaljujem. Vjerujem da građani slijede vaše upute, a da će se zrak raščistiti čim prije.
0: Hvala vam, hvala i vama na tim lijepim željama i tako dobro.
1: Vama također, bila je to doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona. Razgovarali smo o posljedicama po zdravlje zbog požara na deponiji komunalnog otpada Šišeta u Goraždu, koja traje već danima i zbog koje su evo nekoliko dana i učenici bili na online nastavi.

0: Epicentar.
1: Poštovani slušatelji, evo u Epicentru nam se pridružio drag gost iz Travnika, profesor Kenan Dautović, načelnik Travnika. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i našim slušateljima.
1: Puno je tema za razgovor, puno je toga što imamo reći slušateljima Epicentra BH Radija 1, ali ja bih da krenemo od fudbala. Jeste li gledali sinoć utakmicu?
2: Da.
1: I?
2: Pa ja inače imam problem sa emocijama kad igra naša reprezentacija i dobro je, dobri su. Ekipa sa karakterom, ovo je nešto što do sad nismo imali. Od rata na ovamo nismo imali nikad bolju reprezentaciju. To je moje neko mišljenje. Jer mogu držati kontinuitet, nemaju skokova dole ili gore pretjeranih, igraju stabilno, imaju zamjene na svim mjestima, Barbares to vodi savršeno, izvrsno, raduju
1: Travničani,
2: naciju.
1: Vjerujem, svi uživaju i vjerujem da su i masovno gledali njihov nastup na svjetskom prvenstvu ljetos.
2: A mi smo to organizirano gledali, naravno svako u svom aranžmanu, ali mi smo kao općina imali organizirani prijenos na rukometnom igralištu gdje smo uživali onako baš kako treba.
1: Evo da, spomenuli ste rukometno igralište, imate i novu sportsku salu, imali ste i jedno veliko takmičenje u borilačkim sportovima, ali ja bih da se u narednim minutama fokusiramo na ono što je pred nama, to je 6. izdanje IT Reboot, dakle ovaj događaj odvija se već 6. put i na neki način postao je travnički brend.
2: Apsolutno. Mi smo, i kad smo hrabro kretali prve godine, htjeli da to bude brand i evo stvarilo se 6. godina, znači govori da je to jedan dobar i kontinuitet, jedan dobar kvalitet i kazao bih kvalitet koji raste, svake godine podižemo ljestvicu, što nije jednostavno, lakše je postići nivo nego ga održati. I moram kazati da sam presretan, dakle, da se o Travniku govori biranim riječima i u dijelu koji se tiče digitalizacije, informacijskih tehnologija, savremenog pristupa svemu.
1: Počinjete 8. oktobra, trajeće to 3 dana i ovo je evo prilika da slušateljima BH Radija 1 kažemo sve detalje koji se mogu unaprijed reći o IT Rebootu.
2: Pa ja ću naše slušatelje prvo ohrabriti da posjete stranicu itreboot.ba na kojoj imaju sve informacije, ne samo za informacije sa ovog IT Reboota nego i prethodnih, uključujući i predavanja koja su zabilježena, dakle da vide koji su sadržaj. A ove godine imamo nekoliko novosti. Ono što je dobro, to smo zadržali, dakle to su paneli i predavanja. Opet su to, da kažem, eminentni predavači iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj put su težišno iz Republike Hrvatske. Tako da skratili smo taj dio na 2 dana. Treći dan smo ostavili malom programeru. On ima Enjoy AI takmičenje. Dolaze djeca iz 10 država, uključujući i Meksiko, koji će se takmičiti na rješavanju zadataka na 2 različita poligona. Jedan su, da kažem, prepreke, mape takozvane, a drugi je sa dronovima, gdje se programiraju dronovi. I pobjednik tog takmičenja, koji je evropskog karaktera, iako dolaze iz Latinske Amerike, on će ići u Kinu na završno takmičenje. Pored toga, prvi put imamo hakaton. 9 ekipa će dolaziti. Profesor dr. Sea Delalić je mastermind te kreacije. Ekipe su dobile određene zadatke, teme su turizam, koje će rješavati i doći polupripremljeni i onda će imati 8 sati da rješavaju.

0: rješavaju zadatke dodatne koje će dobiti od ovoga tima evaluatorskog koji će ih pratiti i tako dalje. Pored toga, to je jedna dobra prilika da dolaze, dolaze stručnjaci iz IT industrije koji će posmatrati te talente i gdje će neki već moći biti angažirani za, na primjer, Kliku ili, ili za, za neku takvu informacijsku, informatičku agenciju koja, koja je poznata ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Pored toga imamo jedno zanimljivo takmičenje, volim informatiku, ono je ovako bum napravilo, mi nismo očekivali, 27 ekipa se prijavilo iz cijele Bosne i Hercegovine. Ideja je da nešto što je vezano za informatiku po želji djece, oni predstavljaju 3 minute, teme su da se začudite kakvi sve tema ima i odakle to djeci, ovaj, pa ćemo, pa ćemo i, i njih nagrađivati, jako su bogate nagrade, sponzora je dosta, različite su i očekujemo tu zaista i dobru posjetu jer sva ta djeca dolaze i sa roditeljima, sa profesorima, na IT Reboot se dolazi autobusima iz cijele Bosne i Hercegovine, čitavi razredi dolaze jer je to unikatan događaj koji je besplatan, a vrlo, vrlo je, vrlo je kvalitetan. Onda razvili smo jednu igricu koja se zove Orbit Code. Ona je meni posebno impresivna zato što se kroz igru djeca uče kako da programiraju. Gotove su komande i kroz slaganje i šetnju ovog našeg astronauta mi onaj učimo djecu kako da, a ujedno takmičenje je počelo i u principu ono će se završiti možda sutra nekada na način da će se proglasiti i pobjednici, a dotad se mogu igrati, ali će igrica ostati kao, kao trajni, kao trajni alat. Imamo također još jedan događaj koji je ekskluzivan, dakle Robert Dacešin, influencer koji putuje cijelim svijetom, je napravio reportažni film, dokumentarni film o travniku, 45 minuta čini mi se, i on će, mi smo teaser pustili već na, na društvene mreže, a promocija će biti prvi dan IT, IT Reboota. Tako da, recimo, jedan od keynote speakera, Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, koji je tako poznat ljudima, međutim, daleko je on poznatiji u znanstvenoj zajednici kao stručnjak svjetskog glasa, nuklearne fizike i ostalih stvari. Tako da će, teme će biti, prvi dan je, da kažem, umjetna inteligencija i njen utjecaj na, na naše živote, a drugi dan je turizam. Doći će direktor turističke zajednice Republike Hrvatske, izvršni direktor ovih Marriott hotela, gospodin Čačić, dakle niz, niz vrlo, vrlo zanimljivih predavača koji će, koji će, jeli, imati priliku da, da podijeli svoja iskustva i svoja znanja sa, sa našom publikom. Expo zona, gaming zona, i tu će biti ovaj također predstavljeno mnogo toga. Gaming zona od, na, recimo golf će se igrati kao i prošle godine, ali Expo zona mi je posebno zanimljiva zato što će se po prvi put tu predstaviti i Centar za napredne tehnologije iz Travnika Dr. Van. I isto tako i naša kompanija koja je bila startup, a sada je vrlo respektabilna kompanija u informacijskim tehnologijama, Stage Coding, on će također biti predstavljen na, na, na, na ovom sajamskom dijelu. Mnogo, mnogo događaja, mnogo razloga, ne samo za Travničane, nego za sve koji su u prilici da dođu i da posjete IT Reboot.
1: Da, neki zvaničan broj takmičara je oko 350, ali će sigurno posjetitelja biti mnogo, mnogo više. Rekli ste, besplatno je, dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, doći će vjerovatno i iz drugih zemalja. Uvezali ste to i sa turizmom, Robert Dacešin ima dokumentarni film. Ovo je neka vrsta i poslovnog turizma, rekla bih, i vjerovatno otvara mogućnost da vam se jave digitalni nomadi, takozvani, oni ljudi koji rade remote, koji bi živjeli bilo gdje u svijetu, jeli, i radili sa svog kompjutera, samo im je bitno da imaju dobar internet.
0: Tako je, mi smo, mi smo na, na jednom od IT Reboota imali i tu tematiku oko IT nomadstva. To je vrsta industrije koja je skoro kao kapital, neuhvatljiva je. Nevjerovatno je teško ući u, u mindset tih ljudi šta je to što njih privlači, kako oni idu i taj dio djelovanja je na neki način već zbog umjetne inteligencije pomalo u krizi, pa ne bih rekao da se ove zadnje dvije godine puno priča o namadima koliko se priča o umjetnoj inteligenciji.

0: tako da smo se i mi tu fokusirali, ali je nevjerovatnih priča ima, dakle, ako mogu podijeliti jednu na koju sam posebno ponosan, mi smo prošle godine imali takmičenje, prvo smo imali ljetni IT kamp na Vlašiću, gdje je pet ekipa imalo svoje mentore, uključujući profesora Delalića, uključujući Maju Mameleđiju iz Klike, odnosno njenog inženjera koji radi, i oni su dobili određene zadatke. I sad ta djeca su poslije toga do IT Reboota trebala da završe svoje projekte, ne znam, herbar, bibliobus i tako dalje, i u to, od jedne te ekipe ostao je samo jedan momak, samo jedan, koji je predstavio na IT Rebootu projekat svoj koji je. Nama se je to dopalo se i IT Akademiji koja je dala nagradu, jedno školovanje, jednu edukaciju, i taj dječak je otišao na IT Akademiju i sa njima završio taj projekat i napravio je aplikaciju za travnički bibliobus koji vodi Gradska biblioteka Travnik, i sad će oni na Andrićevim danima kulture biće predstavljena ta aplikacija koja je faktički poklonjena biblioteci. I vidite sad taj krug, to je IT Reboot. To mi želimo, da mladi ljudi koji su talentirani kroz masovnost budu prepoznati i da se onda oni polako, da traže svoje mjesto pod suncem. A tu dolazi puno stručnjaka, puno ljudi koji su to razumiju, koji vrlo brzo prepoznaju talente, i to otvara mogućnost našoj omladini. To je u stvari naša ideja i naš doprinos. Dakle, mi ne tražimo mjesto pod suncem u ekspertizi, nismo zato ni osposobljeni, to ne krade ovi stvarni stručnjaci, a mi idemo na popularizaciju informacijskih tehnologija kod djece od vrtića, osnovne škole pa do srednje škole i fakulteta.
1: Vjerujem, kad bi neko proveo istraživanje o informatičkoj pismenosti u Travniku, da bi rezultati bili mnogo viši nego u mnogim drugim općinama u Bosni i Hercegovini. Evo, zanimljivo je, možda je zgodan trenutak da i to kažemo, da je i sama općina primijenila te tehnologije i da su na raspolaganju korisnicima usluga, jel?
0: Tako je, dakle, mi taj IT Reboot je nekako katalizator tih lijepih promjena. Mi smo i ovu digitalizaciju općinskih usluga krenuli sa profesorom doktorom Farkom Hadžićem, koji je bio jedan od gostujućih predavača, pa smo onda pokrenuli prvo jedan program koji se tiče registracije obrta, gdje se može obrt registrirati za 24-48 sati da se uopće ne dolazi u općinu, pa smo onda razvili e-stipendije da naši studenti uopće ne moraju u Travnik više dolaziti, zapravo ne mogu donijeti svoje papire, moraju ih aplicirati kroz tu aplikaciju, pa smo napravili jednu daleko širu aplikaciju e-travnik.ba koja ima mogućnosti različite. One koje već funkcioniraju su, na primjer, e-redar, gdje vi možete, kad uočite kao građanin bilo gdje, da uočite neku nepravilnost, smeće, propao šaht, grana pala na cestu i tako dalje, imate mogućnost čak to da uslikate, pošaljete, tamo se vide GPS koordinate, e-redar to zadužuje predmet, vas izvještava da je zaprimio predmet i izvještava vas sve dok se taj problem ne otkloni. Dakle, kroz koncept participativne demokracije mi ohrabrujemo građane da učestvuju u svemu tome. Imamo jedan kompletan paket plaćanja svih usluga, rodni list i tako dalje, sve da možete, pogotovo za naše ljude iz dijaspore. Imamo samo sitni problem sa plaćanjem, kako to da uvežemo, tako da to nije u punoj funkciji, ali je gotovo pred realizacijom. Do ovog dijela obavještavanja građana o trenutnim promjenama, kad neće biti struje, kad neće biti vode, ako je sudar negdje da se zaobiđe taj prostor, do upravljanja kriznim situacijama, zemljotresa ili poplave i tako dalje, gdje se daju uputstva ljudima šta rade, šta da rade, kako da rade i tako dalje.
1: Dakle, znači, ne moraju sami da traže informacije po određenim web stranicama, nego im informacije dolaze.
0: Mi smo tu, znači, postoji onaj AI asistent kojeg smo također, koji je dio ove aplikacije, gdje vi, nije to samo ono frequently asked questions, pa ona pitanja koja se najčešće ponavljaju, nego vi, on uči šta ljudi pitaju, traži odgovore u službama i onda on obavještava građane kako mogu izvaditi rodni list, kako ću ovu uslugu dobiti, kako ću onu uslugu dobiti, tako dalje. I

0: sve više ljudi koji tu aplikaciju koriste. Nismo mi zadovoljni brojem. Ja sam očekivao da svi građani Travnika to koriste, ali je to i za turiste jer će tu biti pametni parking i sve ostale usluge koje trebaju onaj građanima da mogu tamo naći. Što ne mogu naći tu, mogu naći na travnik.travel, a to je kad je turizam u pitanju, tamo imaju sve informacije koje im trebaju za taj segment.
1: I evo sad da pređemo na nešto drugo, spomenuli ste u jednom trenutku ako građanin vidi smeće i tako dalje, pa sam se sjetila, sam negdje pročitala da se radi na projektu Centra za upravljanje otpadom, da vidimo dokle je to i kakav je plan zapravo.
0: E to je generacijski projekat, zaista. Mi smo obišli dosta tih centara za upravljanje otpadom u regiji i šire, vidjeli kako to funkcionira i to je u stvari jedan moderni način koji želimo da apliciramo u tri koraka. Prvi korak, najvažniji, je recikliranje na kućnom pragu. Taj dio će najteže ići jer naši ljudi baš
1: nisu navikli,
0: ali s druge strane moraju komunalna preduzeća naći način kako da to stimuliraju, a mi zakonska rješenja kako da to moraju uraditi. Kako moraju, jer u Njemačkoj vas ne pita, imate da uradite ili ćete biti kažnjeni. Drugi dio je upravo ovo, dakle, pretovarna stanca i reciklažno dvorište. U reciklažnom dvorištu ono što je pokupljeno na ovom kućnom pragu, taj čisti otpad, kako ga oni zovu, on se onda reciklira na fragmente takozvane, plastika, staklo, tekstil i tako dalje ide i to se onda pakuje, to je roba. Dakle, to je roba koja se poslije naplati, dakle ima određenu svoju vrijednost. Ono što je stvarno otpad, što je smeće kako mi to zovemo, onda smo tu napravili, postoji jedan veliki lijevak gdje se to smeće istresa, onda se ono presa, pakuje u kontejnere namijenjene za to i onda umjesto da vozila koja kupe otpad odlaze na Moščancu na regionalnu deponiju gdje Travnik trenutno ostavlja svoj otpad, u dva kontejnera ima vučni voz, jedno posebno vozilo, šleper, koji odvuče te kontejnere, koji ima svoju samo dizalicu i to izbaci. Treći korak, najvažniji, bi bio zapravo da se taj otpad sada spaljuje i da se pravi ili gorivo od njega ili šta već imaju te tehnologije. To je problem, treba dosta otpada. Mi smo radili jedan projekat sa Nijemcima iz Leipciga, to je naš sestrinski grad, da se napravi fabrika za srednjobosanski kanton koja bi to radila, međutim nijedna općina nije raspoložena da da zemljište za takvu jednu fabriku, ljudi su jako skeptični. Tako da smo mi u ova dva koraka, ja ću biti prezadovoljan ako to i mi to radimo, već je to pri kraju. Znači, pretovarna stanca radi, reciklažno dvorište, halu smo napravili, treba nam ona beskonačna traka gdje će ljudi moći odvajati te fragmente.
1: I još samo da se naviknu, jeli, građani, ne samo Travnika, nego općenito svi da se naviknemo, jer u Bosni i Hercegovini nije baš to razvijeno, jeli, ta svijest o odvajanju otpada i da je reciklaža zapravo vrsta industrije od koje možemo imati koristi. A i ovo što ste spomenuli, što ste sarađivali sa stručnjacima iz Njemačke, dakle, od otpada se može dobiti dosta energije i to će nam vjerovatno u budućnosti trebati.
0: Skandinavske države uvoze otpad da bi im ove fabrike radile. Dakle, to je budućnost koju mi neminovno idemo. Može se, dakle, ja sam u svoj ulaz, mi smo kroz Fond za zaštitu okoliša kupili negdje oko 1500 ovih kanti u bojama i u čisti dio ulaza sam stavio i moje komšije i ja najnormalnije odvajamo otpad, ne treba nam ništa, radimo to radi sebe. I onda jednom sedmično se to kupi i odvlači se tamo i tako. Dakle, možemo mi pomoći i na ovaj volonterski način, ali ne pravi se država volonterski. Trebaju nam regule, trebaju nam, jeli, sve ono što je potrebno da bi to funkcioniralo.
1: Da, propisi i sve ostalo, jeli, što se mora uraditi na višim nivoima i zašto se općina sama, jeli, ne može pobrinuti, nego se mora strpiti i čekati da se to završi od nekud od ozgos nekog nivoa. I evo za kraj, kad smo već spomenuli, jeli, nivoe, vi ste spomenuli državu, kratak komentar na izbore koji su upravo održani.
0: Pa izbori su u Bosni i Hercegovini uvijek kažemo da su sudbinski, ništa se spektakularno nije desilo, izuzev toga da su zaista sudbonosni zbog tendencija koje postoje unutar države. Dakle, nastojanje jednog cijelog entiteta da se ocijepi da od države Bosne i Hercegovine je egzistencijalna opasnost, tako se to zove u savremenom svijetu sigurnosnom, to je udar na integritet, na suverenitet države, na njeno postojanje. I to se ne može i ne smije ignorirati. I u tom dijelu oni koji vole Bosnu i Hercegovinu morat će dobro zasukati rukave da zaustave jedan takav retrogradni proces koji se dešava. Da se ne znam na kom nivou nalaze države, da li je od općine do predsjedništva, ili da pripadaju bilo kojoj opciji unutar tog, da kažem, patriotskog nastanja. Dakle, tu oko toga nema pogađanja. To je jednostavno nešto što postoji, što je opasnost i gdje trebamo biti svjesni. Dakle, hoću kazati, i pobjednici ovih izbora neće se usrećiti s onim što ih čeka.
1: Nove tehnologije na izborima, to je nešto, vjerujem, što cijenite i vi i većina u Travniku, s obzirom da, evo, družite se s novim tehnologijama i radite na digitalizaciji, evo, već šesti put organizujete i IT Reboot.
0: Ja sam oduševljen. Iskreno, očekivao sam puno više problema, očekivao sam opstrukcije, sabotaže, očekivao sam da te snage kojima to ne odgovara, da jednostavno ne žele da to zaživi. Međutim, ovo što sam čuo, što sam čitao, što sam vidio u Travniku, to je funkcioniralo gotovo besprijekorno. Ja čestitam svima koji su učestvovali u nabavci, u instaliranju, u postavljanju i rješavanju tih problema koji su se možda mogli desiti. Žao mi je što građani nisu poklonili veće povjerenje tim tehnologijama. Ne slažem se sa građanima, apsolutno se ne slažem da kažu da ne mogu ništa promijeniti, da uvijek glasaju za iste ljude. Ja ih pozivam, nek oni iziđu na izbore, nek stave svoje ime ako misle da mogu nešto promijeniti, ali 40% izlaznost je sramotna.
1: Da, mada moguće, s obzirom da lične karte imaju i naši ljudi koji žive negdje u inostranstvu, moguće da zapravo birački spiskovi ne pokazuju realnu sliku, i to je jedna od mogućnosti, jel?
0: Jeste, migracije koje se dešavaju na dnevnoj osnovi, mi otprilike znamo koji je to birački spisak, a koliko obično izlazi ljudi, i stabilno je da na lokalnim izborima 50-51% kalira, na općim izborima na 48%, ali ovo je sad već previše, 40% zbog legitimiteta, zato što vi u stvari, ako imate, da ste osvojili 10 pozicija na 100%, to je u stvari 5% onoga što ste dobili povjerenja, zato što 50% ljudi nije izišlo. Sa 40% to još manje pada. I onda se dešava da u principu kažu jedni te isti ljudi, pa iziđite i vi na izbore, pa se ponudite građanima i neće biti valjda tako.
1: Hvala vam i na tom komentaru i na tim porukama. Sretno sa šestim izdanjem IT Reboot u Travniku, koji počinje 8. oktobra, dakle preko sutra. Hvala vam i što ste došli, evo, u Sarajevo, u studio BH Radija 1. Nadam se da se uskoro opet vidimo i da ćemo razgovarati o zanimljivim temama. Hvala lijepo još jednom.
0: Hvala vama. Hvala vama što nas redovno pozivate. Evo, samo jedan kratki komentar. Kad sam dolazio, gostovao sam jutros na nekim televizijama, sam rekao da je najugodnije sa vama časkati.
1: Hvala vam lijepo i na tim riječima, to je veliki kompliment. Bio je to profesor dr. Kenan Dautović, načelnik općine Travnik. Epicentar. Na BH Radiju 1.

Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača BB u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Također kažu da BCG cjepivo ovog proizvođača iz Bugarske u Federaciji se primjenjuje 2019. godine i zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Oglasila se i Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Kažu da također nikod njih nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na BCG vakcinu. Nakon što je u Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena ove vakcine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva preduzela je potrebne radnje s ciljem prikupljanja relevantnih informacija. Iz agencije navode da je tokom ove godine ostvaren interventni uvoz BCG vakcine, čije su sve serije bile predmet posebne kontrole kvaliteta i kvalitet uvezenih vakcina bio je zadovoljavajući. Iz agencije navode da je preporuka za roditelje i pedijatre da ako djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebu za daljom obradom.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 7. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini iz perspektive marginaliziranih. Analize i očekivanja. Među nama. O nama. U srijedu 7. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Sweepback je kad se vrati ovca.
6: Cashback je povrat ovca. Admiral.
7: Dobar, ti...
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis. sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, zavodi za

0: Javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju te preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju osteitisa kod beba nakon cijepljenja. Zastupnik stranke Alternativa za Njemačku, AfD, Tobias Rausch, izabran je za predsjednika parlamenta u istočnoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, što je historijski trenutak i najviša funkcija za ovu desničarsku stranku. Rausch je dobio 48 glasova u pokrajinskom središtu Magdeburg uz podršku zastupnika stranaka koje se protive AfD-u, poput kršćanskih demokrata, CDU-a, kancelara Friedricha Merca. Stranka sada nastoji formirati pokrajinsku vladu predvođenu Ulrichom Zygmundom, dok su ispred zgrade parlamenta održani protesti. Ministar zdravstva Kenije Aden Duale potvrdio je prvi smrtni slučaj ebole u toj afričkoj zemlji. Oboljeli je bio kineski državljanin, a doputovao je iz Konga preko Ugande. Do smrti je bio u izolaciji u Nairobiju. Kontakti će biti podvrgnuti izolaciji u trajanju 3 sedmice. Kenija je 4. zemlja koja je potvrdila slučajeve ebole uz Ugandu, Demokratsku republiku Kongo i Francusku, govori kenijski ministar zdravstva Aden Duale.
1: This patient is a Kenyan citizen who has been living in DRC.
2: Pacijent je kenijski državljanin koji je posljednjih 7 godina živio u Kongu. Razbolio se prije otprilike mjesec dana i liječen je u nekoliko bolnica. Iz Demokratske republike Kongo do Kampale putovao je cestom, zatim se ukrcao na let zrakoplovne kompanije Jumbo Jet broj 8523, te je u Nairobi stigao u subotu 3. listopada u 13 sati. Prošao je redoviti zdravstveni pregled lučke sanitarne službe i kroz imigracijsku kontrolu.
0: Protuzračna odbrana Rusije tokom noći je oborila 900 ukrajinskih dronova, pretežno iznad Krima i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. U napadima su poginule 2 osobe, a zapaljeno je i veliko skladište goriva u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je prema Moskovskom regionu letjelo 650 dronova, od kojih je većina uništena, dok je tokom prije podneva oboreno još 68 letjelica. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halsenu za doprinos observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Objavu je saopštila generalna sekretarka Kraljevske švedske akademije nauka Ellen Moons. Halsen je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije. Nagrada iznosi 12 miliona švedskih kruna. Temperature zraka u 14 sati, Livno i Sanski most 22 stepena, Banja Luka, Bihać, Bugojno i Sarajevo 23, Doboj, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Zenica 25, Trebinje i Tuzla 26, Mostar 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti nastavlja praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti raspisivanjem poziva za kandidiranje najboljih studenata državljana Bosne i Hercegovine koji studiraju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u federaciji. Poziv je upućen svim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama koje su pozvane da u skladu sa utvrđenim kriterijima izvrše

0: kako smo i najavili, idemo do Zenice i to do tamošnjeg univerziteta, gdje je jutro sa brucoškim satom u kampusu počela nova akademska godina na 8 fakulteta univerziteta u Zenici. Sa nama je rektor ovog univerziteta, profesor Jusuf Duraković. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
0: Kako je danas prošlo ovo sve, kako su se snašli brucoši?
1: Pa ovo je svečani dan za naš univerzitet, za naše brucoše. Okupili smo oko 700 studenata na jednom mjestu, kako kažete, u kampusu univerziteta, gdje smo uz prigodan muzički program poželjeli dobrodošlicu našim brucošima, uputili im određene poruke. Tako da je bilo zaista lijepo pogledati tu našu mladost, da se odlučila da studira u Bosni i Hercegovini, a posebno mi je drago što su se odlučili da studiraju u Zenici.
0: E sad, kad to kažete, treba reći da je bio zbilja veliki interes ove godine, pogotovo evo, ako imam pravu informaciju, za medicinski fakultet univerziteta u Zenici bio je specijalno veliki interes u upisnom roku.
1: Da. Dakle, mi na univerzitetu u Zenici, konkretno na medicinskom fakultetu, svake godine imamo veći zahtjev za upis studenata na prvi ciklus studija. Međutim, prostorni kapaciteti, neizgradnja univerzitetske bolnice, prostorni kapaciteti, nedostatak prostora za medicinski fakultet nas ograničavaju da ne možemo upisati veći broj studenata. Postojala je ideja da se otvara studijski program opšte medicine na engleskom jeziku, ali se ispostavi problem ako ne možemo udovoljiti zahtjevu naših domaćih studenata, pa smo od vlade tražili saglasnost za proširenje kvote sa 50 na 80 i oni su nam udovoljili u tom zahtjevu. Međutim, već su sad operativno u bolnici, pravi nam problem organizacije kliničkih vježbi i tako dalje i tako dalje.
0: Šta bi se moglo uraditi u tom smislu, jer dugo se spominje ta ideja vezano za univerzitetsku bolnicu u Zenici, pa kako se to kaže, je li gdje je zapelo?
1: Pa vidite, problem je već javnosti poznat da vlasnik zemlje na kojoj se nalazi kantonalna bolnica je općina, odnosno grad Zenica. Nadležnost za zdravstvo je na nivou kantona i jednostavno ne postoji dobra volja kod naših pregovarača. Dakle, ne bih želio da ulazim u politiku, ali zaista najviše trpe građani Zenice, Zeničko-Doborskog kantona i svakako univerzitet, jer mi svake godine skoro 10 do 15.000 maraka platimo za stručnu praksu koju naši studenti obave na kliničkom centru univerziteta u Tuzli. Ja zaista apelujem i dalje na premijera Zeničko-Doborskog kantona, apelujem na gradonačelnika da nađu zajedničku, da se krene u izgradnju te kantonalne bolnice. Konkretne detalje zbog čega je to zapelo zaista ne znam, ali evo moj apel kao rektora univerziteta u Zenici, kako ne bi trpili građani Zeničko-Doborskog kantona, a i mi na univerzitetu u Zenici, da nađu neki dogovor i da se što prije krene u izradu projekta i izgradnju univerzitetske bolnice.
0: I naravno i zbog samih studenata, jer koliko zapravo žele studirati medicinu, dokaz je upravo to što je svake godine sve više i više prijava upravo na taj fakultet, dakle medicinski fakultet univerziteta u Zenici. Ja bih voljela još da spomenemo i novi studijski program elektrotehnika i informacione tehnologije. Prema evo nekim vašim izjavama koje sam našla, nije baš upisan planirani broj studenata prvog ciklusa, ali vjerujem da će se i to u narednim godinama promijeniti.
1: Hoće, mi smo već 3 godine podnosili zahtjev prema osnivaču da nam odobri otvaranje studijskog programa elektrotehnika i informacijne tehnologije i nikad nismo dobili zeleno svjetlo. Dakle, jednostavno nismo dobili saglasnost osnivača. Nešto se desilo, ove godine su nam to odobrili. Kasnio je konkurs za upis i tu možemo tražiti i odgovor zašto se nije prijavio dovoljan broj studenata, 50 studenata, jer djeca su potencijalni studenti izgubili vjeru da će taj studijski program i krenuti posle 3 godina pričanja o tom studijskom programu. Uglavnom, mi smo ispunili 50% kapaciteta za studijski program elektrotehnike i informacijnih tehnologija i iskreno se nadam da ćemo u narednoj godini

godini još više promovisati taj studijski program kako u Zeničko-dobojskom kantonu, tako i Srednjebosanskom kantonu i dalje, kako bi ispunili tu planiranu kvotu od 50 studenata, jer lično smatram da ti kadrovi su potrebni tržištu rada, potrebni su metalnom sektoru,

0: Epicentar. Muzički bend Dare and Little Devils nedavno je objavio debi album One stvari, o kojem je ranije u programu BH Radija 1 govorio gitarista ove grupe Almir Komarica. Inače, osnivač benda Darko Jelisić, BH muzičar koji živi i radi u Americi, pridružio nam se u Sarajevu prije nekoliko dana, te naš kolega iz muzičkog programa BH Radija 1, Sead Šeherčehajić, iskoristio priliku da porazgovara sa Jelisićem o brojnim temama. Poslušajmo.
1: Sad je ekipa kompletirana. Almir je prije mjesec dana donio ovaj album, mi smo ga ubacili u sistem. Imali nekih povratnih informacija, da li se to sluša, jeste čuli na radiju, jeste čuli od publike?
2: Pa ja još ne znam, pošto sam ovdje novi i svjež, ne znam, Almir, jel ti...
3: Koliko ja znam, pjesme se neke mogu čuti na radiju. Bili smo i na televiziji. Ugostila nas je federalna televizija prije nekoliko dana, a i televizija BH1 u svoju top listi, top 15 nas je uvrstila, tako da vrtimo se na javnom servisu i ovim putem bi se želio zahvaliti svima i sa posebno sa radija BH1, naravno i televizije, ali i federalnoj radio televiziji.
1: Na ploči One stvari se nalazi 10 pjesama i samo 3 tvoje autorske, ostalo su kaveri ili prepivi. Ne mogu vjerovati, je li ti nedostajalo materijala vlastitog ili si ovo htio neki fazon da to... A dobre su pjesme, dobre su kaveri.
2: Pa zato što volim te neke kavere preokrenuti, izvrnuti i napraviti nešto naše. Imam ja još svojih pjesama, to ćemo na novim albumima da stavimo, a... Tako, ne znam, mogu daj mi samo koje su to pjesme, zaboravio sam.
1: Evo, recimo, pitaću te za ovo, pamtim, da, samo sretne dane, gdje se u jadnom Gabi Novak našao?
2: Imam još dosta svojih autorskih pjesama, ali nekako to isto želim da bude naš fazon, da uzimamo pjesme drugih autora i da ih sjećamo, da pravimo stvar, da stavimo 2 ili 3 pjesme zajedno i da prema tako neki mish-mash, ili kako to ovdje kaže...
1: Kicks, makes, ovaj last love song, yeah. Ima dobru solažu, Zeletovu.
2: Da, u stvari to su u pjesmi, to smo recimo 3 pjesme spojili, last love song, to je, imaju 2 solaže od Zeleta Lipovače, a pjesme u stvari od Elusa Prislija, yes. I moj
1: Can't
2: tekst.
1: Can't fall in love with you.
2: Ja, tekst je moj i refren je moj, na primjer.
1: Znači, i opet to jako lijepo, skladno zvuči, ne izgleda kao neki muzički Frankenstein, to zvuči.
2: 3 pjesme su spojene. Onda imamo ovdje, šta je ovo?
1: Imamo Selmu.
2: Dobro, Selma je, to je moj stari hit Gorana Bregovića, ali ovaj put smo je malo dotjerali. Ima čak, kad smo je snimali, onda je Almir otkrio da su u refrenu, kojih akorda tu ima jako puno, da su isti refreni od Santane pjesme Europe. Tako da smo, to smo isto ostavili, me to bilo jako smiješno. Mi pjevamo Selma i ide preko toga Santana.
1: Ali sve je to lijepo sklopljeno, ne osjeti se to.
2: Zato, ne znam, tako je ono nešto da bude, tako smo se, uglavnom smo se dobro zezali kad smo snimali ploču.
1: Moram priznati da se meni album jako sviđa, ja ga dnevno po 3 puta zavrtim. Primijetio sam da imaš nekoliko neupotrebljivih pjesama radi tekstova, mislim ovdje na radiju. I jučer moja supruga prolazi hodnikom, pa je malo više obratila pažnju na tekstove i kaže, pita ga bogati kakvi su mu ovo tekstovi. Ima par pjesama u kojima iskazuješ jednu veliku frustraciju, ja ne znam jesu li te toliko baš žene istraumirale.
2: Pa,
1: možda evo treba spomenuti par stihova. Krvi ću ti se napiti, da mi šaka dopadneš.
2: Ma, mene isto, nerviralo prije kad slušam te neke, tako kaže, ljubavne pjesme, da, ne znam, frajer dođe i plaće curi pod prozor, dok je ona tu leži unutra, leži u krevetu s drugim frajerom i rade one stvari, a on kao plaće i oni kao, to me tako nerviralo. I onda sam ja htio da to iskažem na neki drugi način, kako u stvari...
1: Da nas vratiš u realnost.
2: Da, kako to u stvari istinitije. Ako to stavi cura treba, nećeš ti, ne znam, ili ko plaće, ali ko plaće, ovaj, plaće na drugi način, prvo možda plaće i majsto jedan neupotrebljiv tekst, ili mogu reći nam, koja li patetika, koja li patetika koje sam govno ja od čovjeka, smiješ mi se u lice dok prosipam srce uzalud.
1: E to sam htio da te pitam, a jesi li to čovjek? Zašto?
2: Pa mislim da je to bliže istine, da frajer kad dobije nogu, da može prvo da se napije i da pravi budalo od sebe, da ode tako curi pod prozor, da je molim te vrati mi se, da ga ona škartira, da čovjek onda tako pomisli sam sebi da je govno čovjeka. Valjda ljudi vole tako da to bude nešto, da bol bude slatka, a bol nikad nije slatka, bol je teška stvar, to treba preboljiti.
1: Kad sam preslušavao ovaj album, mene ovo tonski podsjeća na grupu Maja, na Crvenu jabuku ranu, na Major i na Nemoguće vruće. Jesam pogriješio?
2: Pa,
1: ne kažem da si kopirao, ali taj zvuk je jedan rasni, onaj sredina 80.
2: Ja mogu da kažem za sebe lično da u stvari nikad nisam pobjegao od tog zvuka 80-ih i baš sad kad smo snimali, baš smo pričali o tome, nas trojica, Orhan, Almir i ja, rekao, ajmo da ne koristimo nikakve ove efekte, ovo nešto moderno, nego samo idemo kako se to nekad radilo, živi bubanj, živi bas, gitare i pjevanje, čak i ako ima neki falševi, ostavi sve kako jeste, da bude to nekako organski. I mislim da je to svježe u stvari kad vidim što se sad snima i na šta to liči, da je to sve da poslije 10 sekundi da ti nemoj dosadi ušima, tako da i ljudi sad i slušaju to na telefonu 10 sekundi i odmah prebaci. I tako ne može. A onda ovako kad se to snimi kako treba, kako se to prije snimalo, da je to ljudima prijatnije za uho i da u stvari to tako treba, da se treba vratiti korijenima.
1: I kad smo kod snimanja, ima jedno pitanje, vi ste ovaj album radili odvojeno. Znači ti si svoje dionice snimio u Americi, Almir i Orhan su snimili svoje dionice ovdje u Sarajevu. Kako je uopšte to izvodljivo? Mislim, vi se ne vidite, čujete se vi vjerojatno preko Vibera, ali na kraju rezultat ispao vrlo dobar.
2: Pa sada je to u stvari mnogo, mnogo jednostavnije, jer prije ljudi su kontaktirali kad neko s druge strane planete, pošalješ mu pismo, to traje 2 mjeseca. A sada ti uključiš taj Viber i imaš odmah sliku.
1: A, kasni možda 2 sekunde. Ali opet, taj osjećaj, mislim, da si ti tamo u nekoj prostoriji, a oni onda kasnije to nastavljaju.
2: Pa no, samo je pošto jednim drugima šaljemo te kompletne files, jel? I tako da vrlo je to u stvari sad jednostavno. Isto kao da je neko, recimo da si u drugoj sobi u režiji, da smo tako nekako uspostavili kontakt.
1: Ali ušli su u film, da nisu ušli ne bi ništa bilo tamo.
2: Da. Tako da nekako je, naravno bilo bi ljepše da smo svi zajedno u jednoj prostoriji, ali nekako ako samo ko zatvoriš oči, slušaš i vidiš nekoga isto kao da je u drugoj sobi i onda tako radimo. Recimo, u isto vrijeme recimo nađemo, ne znam, u subotu u 6 sati, Almir je u svom studiju, ja sam u svom studiju i on direktno recimo snima gitare, onda tako...
1: A to je već nešto dobro.
2: Da, usnimi.
1: Ja sam mislim ti snimiš pa pošalješ pa onda oni tu.
2: Nemo, u isto vrijeme, tako.
1: Pa zato to tako.
2: I onda meni kuće. Pošalje taj snimak, ja stavim u Pro Tools i to tu stoji, tako da je to vrlo, vrlo konvencionalno.
1: Ti si došao iz Amerike ovdje da budeš 70 dana, razlog je ide promocija vašeg albuma. Kako set listu možemo očekivati? Pretpostavljam da će to biti neka kombinacija i pjesama grupe Major, pošto si ti jedan od osnivača te čuvene sarajevske grupe Major.
2: Da,
1: ili će
2: Majora,
1: samo biti ovo?
2: Ne, uglavnom bit će kompletan materijal ove naše prve ploče, ove stvari, one stvari. A tu će se naravno naći i dosta pjesama grupe Major i još nekih dodatnih pjesama koje ja volim veoma. Ako da sad ne kažem šta će sad biti sve, uglavnom imamo, ja mislim, programa preko 2 sata, tako da mislim da neće biti...
1: Znači ideja ne nedostaje jer već možete snimiti novi album. Gdje ste dogovorili ove nastupe sad za sad? Gdje vas mogu ljudi vidjeti?
2: Za sada sad sviramo u petak, to je 2. oktobar, gore u klubu AG. Odmah sljedeći dan idemo u Zavidoviće, to je 3. 9. sviramo u Tuzli i imamo još tu slobodnih dana između one druge sedmice tamo iza i vidit ćemo ako možemo još neki grad, selo da uključimo u sve to. Mislim, otvoreni smo da putujemo sve, samo ne znamo koliko je to sada izvodljivo, na, ako se može nešto u par dana srediti, mi ćemo srediti, tako da vrlo moguće da će biti još koncertnih aktivnosti, već imamo neke u najavi, ali dok nije 100% sigurno nećemo to da još kažemo u ete, ali bit će još.
1: One stvari su odštampane i na vinilu, evo donijem se u vinilnu ploču, to je neki mali tiraž, ali?
2: To je mali tiraž, nećemo reći koliki je.
1: Je li skupo napraviti ovakvu varijantu ploča?
2: Pa što je manji tiraž, jeste. Nažalost ovdje na Balkanu se to ne štampa, tako da ne znam gdje, ovdje najbliže je u Češku ovako nešto.
1: Da.
2: Tako da, i onda sam ja to štampao gore u New Yorku, kod sebe kući, i koliko sam mogao da donesem u koferima, toliko sam donio CD-ova i ploča, tako da je to, da tako kažem, mali je tiraž, ali
1: značaj.

0: Ja, ali je ploča crvena, tako da smo, da baš bude kao ekskluziva.
1: U ratu 1993. moram te pitati, doživio si jednu tešku nesreću.
0: 92.
1: Ostao si bez šake, evo sviraš prvo bubnjeve i sad bas. Kako to izvodiš?
0: Ja odmah kad sam, mislim, izgubio sam šaku, malo odmah iznad zgloba, ali to se uspostavilo, to nije neki problem. Ja sam odmah, koliko to bilo, 4-5-6 mjeseci poslije toga sam već otišao u Ameriku i tamo sam bio kao na liječenju i saznao sam da ne mogu ništa da dobijem, nego neku plastičnu ruku koju sam odmah bacio u kantu. Onda sam gledao, rekao, kako mogao ponovo postati muzičar i pošto ne mogu da pjevam, naravno, mislim, mogao sam pjevati, ali ne mogu pjevati engleski tamo, to je smiješno. I onda sam, to je meni u stvar već još dok sam bio u Sarajevu, Šoba mi je bacio bulu, tako da kažem, da na neki način kao da se to može, da bi se to moglo nešto, neke federi staviti na ruku. I onda sam tamo sjeo u sobu, uzeo palicu i onda sam skontao da ovo što je ostalo je da je dovoljno dugo, kao nisam imao ovaj, kako se to je risk, ovaj,
1: zglob.
0: Zglob, onda sam umjesto zgloba rekao mogu da koristim lakat i osjetim svoju šaku još uvijek i tako, a kad recimo dirnem ovdje, evo program dirnem.
1: Fantomski
0: bol, u stvari ta ruka je u položaju u kojoj bi recimo neko držao ili trzalcu ili gitaru, palicu za bubnjeve, i onda sam samo iskoristio to, samo sam zalijepio sa ljepljivom trakom i...
1: Dobro, to mi je jasno, imamo bubnjara grupe Def Leppard koji nema ruku od rame.
0: Ali to je drugo, on je...
1: Ali me zanima kako sviraš bas gitaru?
0: Pa na isti način, moj dobar prijatelj, isto koji naš Sarajlija, Sale Krtolca, on mi je napravio jedan ovako kao... Nisam to donio, ali dobro, svakako se ne vidi. Kako dođe na koncert, pa će da vidi. Isto kao jedan metalni dio da koji ja zalijepim, učvrstim i trzalca ovako stoji ovdje tu, isto kao da stoji u ruci, tako da u stvari nema nikakvih razlika, tako da mogu da sviram da nije freak show, što bih rekao. Tako da, u stvari, ako ne gledaš, da ne vidiš, onda kao ne primijetiš.
1: A ja idem pratiš pa.
0: Jer recimo tamo kad sviram u Americi, onda ako sam bubnjar, to ja sviram pošto ne vidiš to bubnjava, niko ne zna. Onda recimo kad siđem dole s bine, kao ja to skinem, pa gdje ti ruka? Tako da ono malo ponekad smiješno, ali nije to, tamo niko te to ne gleda kao neki problem, kao vidi ga, no, to jednostavno isto ko ima, vidi, on ima plavu kosu, ima crnu, tako da to, ako znaš rad posao, tako da to nema nikakav...
1: A veliko umijeće to raditi?
0: Pa, valjda je, ali ako sam me navikao, tako da u stvari ljudi niko više ne obraća pažnju na to, tako da meni to normalno.
1: Svakako predstoji nekoliko koncerata vašeg benda, pa će ljudi moći čuti one pjesme i vidjeti kako ti izvodiš te mestorije.

Slušali smo band Dare and Little Devils i razgovor koji je sa osnivačem ovog benda Darkom Jelisićem vodio kolega Sead Šeherčehajić.

0: Da, čini mi se da je ova pjesma dobra i za vožnju, ali evo kakva je zbilja situacija za vožnju kada su u pitanju jeli, putevi, gužve, granični prelazi. O tome ćemo sa Albinom Sorgući iz informativnog centra Bihamka. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Uslovi za vožnju su povoljni, ali brojne dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svakako apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. A za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, bila je to Albina Sorguć, informativni centar Bihamka. Uvođenje i postavljanje novih stacionarnih radara i nadzornih kamera dovelo je do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu, potvrđeno je danas medijima. Predsjednik Osnovnog suda u Brčkom Dragan Tomaš upozorio je da veliki broj predmeta predstavlja ozbiljan pritisak na pravosuđe, posebno imajući u vidu kratke rokove zastare u prekršajnim postupcima. Zbog povećanog priliva predmeta planirano je angažovanje dodatnog broja sudija na prekršajnom referatu kako bi se postupci mogli rješavati u zakonom predviđenim rokovima. Poređenje radi, tokom cijele 2024. godine sud u Brčkom zaprimio je 636 prijava, dok je tokom 2025. godine taj broj iznosio 3049. Dakle, stacionarne su kamere povećale broj evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu. Prije nego evo pregledamo i rezultate mjerenja temperatura zraka, evo jedna informacija koja će zanimati studentice medicine. Naime, fondacija dr. Alma Suljić i dr. Azra Spahić raspisuje javni konkurs za dodjelu dvije stipendije studenticama medicine u Bosni i Hercegovini za novu akademsku godinu. Za stipendije u iznosu od 4000 konvertibilnih maraka konkurs je otvoren do 26. oktobra. Pravo prijave imaju studentice integrisanog studija medicine na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji koje ispunjavaju uslove konkursa. Među osnovnim uslovima za prijavu su redovan status studentice medicine, prosječna ocjena od najmanje 8,5, da kandidatkinja tokom studija nije obnavljala godinu te da na dan zatvaranja konkursa nije navršila 26 godina. Programom stipendiranja fondacija želi uz akademsku izvrsnost prepoznati i podržati studentice koje svojim znanjem, integritetom, humanošću i djelovanjem nose vrijednosti koje su obilježile život i rad doktorica Alme Suljić i Azre Spahić. Prijave se dostavljaju elektronskim putem, a potpuni tekstovi konkursa, prijavni obrasci, potrebna dokumentacija i sve informacije o postupku prijave dostupni su na službenoj web stranici fondacije fondacijaazraijalma.ba, saopćeno je iz ove fondacije. I za kraj, dakle, pregled rezultata mjerenja temperatura zraka, 20 stepeni Ivan Sedlo, 21 stepeni u Prijedoru, Han Pjesak i Livno 22, Banja Luka, Mrkonjić grad i Sanski most 23 stepena, Rudo i Višegrad 24. 25 je u Bijeljini, Bileći, Drvaru i Sarajevu, 26 u Bugojnu, Doboju i Tuzli, 28 u Zenici, i 29 stepeni izmjereno u Mostaru. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme, kažu meteorolozi, opet i relativno visoke temperature. Uživajte u ovom jesenjem suncu dok možete, pod uvjetom jeli, da vam se ne preklapa sa radnim vremenom. No dobro, bilo je to još jedno izdanje Epicentra BH Radija 1 koje su za vas realizovale muzička urednica Vanja Ilić, tehnički realizator Jasenko Bajramović. Ja sam Lejla Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: utvrđivanje rezultata opštih izbora. Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapor, dok su njegovi zamjenici Tatjana Trifković i Sulejman Hasanović. CIK je danas izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona, a najveće su određene SNSD-u 62.500 i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka.
1: Veliki broj stranaka nezadovoljan je rezultatima opštih izbora, dok jedni loše izborne rezultate pravdaju mogućnošću da je koncept Bosne i Hercegovine kao građanske države propao, drugi jasno priznaju da su i građani kaznili za greške tokom proteklog mandata. Neki od njih jasno su kazali da će greške pokušati ispraviti. Ključno pitanje je na čemu su to pale do sada vladajuće stranke u federaciji, ali i opozicija u RS-u. Sinela Šumar.
2: Na općim izborima, sudeći po preliminarnim rezultatima, presudila je velika promjena političkih opcija unutar biračkog tijela bošnjačkog naroda. Veliki pad doživjele su upravo stranke za koje su do sada glasali Bošnjaci, koji ranije svoj glas nisu željeli dati etnonacionalnim opcijama. Posljednje glasanje zapravo pokazuje kakva je svijest glasača, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
3: Ljudi teško pamte, a brzo zaboravljaju. Dakle, trojka nije ispunila data obećanja, ali uradili su ipak nešto i dobrih stvari. A ovi koji su i sada tako drastično pomeli, oni za 30 godina nisu ništa dobro uradili. Naprotiv, uradili su strašno veliki broj šteta. Ono što su građani spremni da oproste takozvanim nacionalnim strankama, nisu spremni da oproste takozvanim ljevičarskim strankama ili strankama građanske strane.
2: Politički analitičar Dragan Markovina.
4: Puno njih je ostalo razočarano i bili su puni kritike, više ili manje opravdane. Čini mi se da je tu najveći razlog bio što su ti ljudi ostali kući. Ako govorimo o, ne znam, padu naše stranke u Sarajevu, ako govorimo o padu NIP-a, mislim da je priča koja je išla ka njima za nacionalnu izdaju i slično da je urodila plodom.
2: Najveći poraz doživjela je Demokratska fronta, koja više nije ni parlamentarna na državnom nivou, a izgubila je i utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. U izbornoj noći lider ove stranke Željko Komšić rekao je da mu se čini da građani očigledno ne prihvataju ideju građanske države. Dragan Markovina i Ibrahim Prohić kažu ta priča ne drži vodu.
4: Naprosto ta stranka je iscrpila svaki razlog svog postojanja, budimo realni, i odavno ne smatram ni lijevom ni ništa, jako je čak zabavno bilo ovo Komšićevo, možda ljudi neće građansku državu, a zapravo njihovi glasovi očito prelili najvećim dijelom stranci za BiH.
3: Građani su prepoznali i kaznili lažne ljevičare i lažnu građansku opciju. To najbolje se vidi na primjeru TF-a i Željka Komšića.
2: Uz mnoštvo malih stranaka u federaciji, apsolutni gubitnik na izborima je i opozicija u Republici Srpskoj. Izborna godina, a i period prije nje, protraćen je na prepucavanja, neslaganja i borbu za pozicije, ocjenjuje novinarka iz Banja Luke Gordana Katana.
5: Meni je cijela ta koalicija, mislim, SDS, Pokret sigurna Srpska i Narodni front, izgledao kao neko prisilno udruživanje, ne bi se osvojili mandati u Narodnoj skupštini, eventualno pobjeda i zajedničkih kandidata za ove dvije inokosne funkcije.
2: Katana dodaje da glasači u Republici Srpskoj nisu imali povjerenja u one koji se ni sami nisu mogli precizno definisati.
5: Mjesecima se raspravljalo o tome hoće li gospodin Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, jer tu kandidaturu dugo vremena želio i Draško Stanivuković, pa se onda kao napravio to je nekakav truli kompromis. I onda to pojavljivanje Marinka Božovića, čovjeka koji je bio potpuno irelevantan osim toga što je načelnik Istočnog Sarajeva, je u velikoj mjeri glasače odbio da glasaju uopšte. Danas se sva krivnja prebacuje na Nebojšu Vukanovića i kako se ga nazvalo u SDS-u kukavičke jaje koje je kao poremetlo. Međutim, ako se stvarno saberu tvi glasovi koje je dobio i Vukanović i Božević, potpuno je jasno da je Željka Cvijanović bila dominantna.
2: Profesor Prohić situaciju u Republici Srpskoj jasno čita.
3: Samo Dodik drži sve polu. Najmanje pola takozvane opozicije on drži. Dakle, de facto, u Republici Srpskoj opozicija i ne postoji.
2: Dok se pobjednici izbora pripremaju za pregovore o formiranju nove vlasti, gubitnici traže krivce za poraz. Rezultati izbora već su doveli do velikog raskola u SDS-u, a čini se da će se ozbiljne kadrovske promjene morati dogoditi i u nekim pobjedničkim strankama. Jer narod je i ne glasajući ili glasajući protiv nekog,

0: toga rekao svoje. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da bi sutra trebalo da bude predstavljen novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije. To je dio šire pripreme Unije za novo proširenje, što otvara pitanje kako provesti proširenje, a ne rizikovati neki novi slučaj Orban. Opširnija Amir Sužanj.
3: U novom prijedlogu Evropske komisije stoji ponuda jedinstvenog, dosad nezabilježenog oblika postepene integracije u jedinstveno evropsko tržište. Pod tim se podrazumijeva mogućnost trgovine bez ograničenja i otvoreni pristup istraživačkim projektima i programima u periodu dok zemlje čekaju odluku o punopravnom članstvu u Uniji. Ovaj prijedlog predstavlja značajnu promjenu pristupa Unije zemljama u susjedstvu, u prvom redu zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila ga je već na prvoj stanici njene prošlosedmične balkanske turneje u Albaniji.
4: You're getting ready?
5: Mi se pripremamo jer je proširenje dvosmjerni proces, a i Evropska unija mora biti spremna da dočeka nove članice. Zato ćemo predstaviti naše preglede politika prije proširenja, drugim riječima, razmotrit ćemo naše institucije, naše politike i naš budžet kako bismo bili sigurni da je naša Evropska unija spremna da dočeka nove članice.
4: Welcome new members.
3: Zemlje koje će se naći na spisku država u budućem programu otvaranja slobodnog tržišta uglavnom imaju iste ciljeve i interese. Pristup slobodnom tržištu veoma im je zanimljiv, ali u nekim od njih postoji bojazan da bi ta mjera mogla značiti novi manevar Brisela da odlaže ulazak novih članica u sastav Unije, a da istovremeno ne proizvede gubljenje interesa za eurointegracije u zemljama koje pretenduju na članstvo. Tu dilemu najbolje je oslikao premijer Kosova Albin Kurti u nedavnom intervju za američki dnevni list Politico.
6: Podržavamo postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu, a ne paralelan proces ili zamjena za njega.
3: Model postepenog uključivanja kandidata u jedinstveno tržište kao dio šire politike pripreme Unije za novo proširenje dolazi u trenutku kad neke uticajne evropske članice pokazuju ozbiljne rezerve prema procesu proširenja. Analitičari vjeruju da je to rezultat straha da bi neke od novih članica mogle postati kočnica u donošenju odluka u Briselu. Ukratko, strahuje se od nekog novog slučaja Orban. Nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović vjeruje kako je vrlo moguće da postoje takvi strahovi, ali da to ne može biti razlog za zaustavljanje procesa proširenja.
7: Vi nikada ne možete imati osigurač koji će vam potencijalno učiniti nepostojanje problema koji se deklarativno zove Orban. Jer odlaskom Orbana vi nemate možda Mađarsku više kao problem, ali imate druge zemlje koje počinju razmišljati drugačije i ne znamo kako se izbori odvijaju, kako će biti sa nekim drugim starijim članicama Evropske unije.
3: Novi model ima određene uslove. Ekonomske koristi ponuđene kandidatima zavisit će od njihove podrške vanjsko-političkim ciljevima Evropske unije, dok će pristup jedinstvenom tržištu biti uslovljen time da ključne tehnologije ne dijele s neprijateljskim državama i trgovinskim konkurentima. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
8: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mijić oslobođen optužbi za zločine u selu Jusići kod Zvornika u maju 1992. godine. Sudsko vijeće smatra da nije bilo dokaza da je Mijić učestvovao u napadu na selo Jusići, paljenjem kuća, progonom civila i razdvajanjem muškaraca od žena i djece. U optužnici je navedeno da je u Jusićima ubijeno najmanje 48 civila bošnjačke nacionalnosti.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela je Evropskom parlamentu izvještaj o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Evrope, koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Kazala je kako su cijene plina i energije udvostručene, te pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je zastupnike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir, govori Ursula von der Leyen.
9: Last week G7 members agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil.
10: Prošlog tjedna su se članice skupine G7 dogovorile o puštanju 100 milijuna barela dizela i sirove nafte u opticaj. To će pomoći stabilizaciji globalnih cijena. Izvoznicima ćemo odobriti još jednu godinu fleksibilnosti po pitanju metana. Time se u trenutku krize štede dodatni troškovi. Pokrenut ćemo strateški dijalog o europskim rafinerijama. Cilj je smanjiti troškove.

0: te osigurati opskrbu koja nam je potrebna i za obranu. Zato će strateškim dijalogom supresjedati povjerenik Jorgensen i povjerenik Kubilius. Pokrenut ćemo i novu radnu skupinu za objedinjavanje potražnje za energijom. Svaka država članica ima drukčiji energetski miks, zbog toga imamo rascjepkanu potražnju. To smo već radili kada nas je Rusija pokušala ucijeniti, okupili smo europske kupce. Pomogli smo osigurati opskrbu, no sada moramo to podići na višu razinu. Želimo prijeći s jednostavnog spajanja ponude i potražnje na agregiranje, a zatim zadužiti tržišnog operatera za provedbu zajedničke nabavke za sve.
1: Protuzračna obrana Rusije tokom noći oborila 900 ukrajinskih dronova pretežno iznad Krima i Azovskog mora, gdje su poginule dvije osobe. Zapaljeno je veliko skladište goriva u Moskovskoj oblasti. Ruski zvaničnici tvrde da su tokom dana oborili još 68 letjelica. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Izrael obavlja opsežne sigurnosne pripreme uoči godišnjice Hamasovog napada 7. oktobra. Detaljnije Igor Božović.
0: Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
2: Saudijci i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudijci su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
0: U međuvremenu u Izraelu traju opsežne sigurnosne pripreme uoči 7. listopada 3. godišnjice terorističkog napada Hamasa. Izraelski ministar obrane Israel Katz naglasio je da policajci i vojnici, citiram, budu spremni i očekuju sve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć je sudjelovao u komemorativnoj svečanosti za stradale.
2: Znam da nema pravog lijeka za gubitak i tugu. Ono što je bilo, više se neće vratiti. Ne žalujemo samo za onim što je bilo, žalujemo za onim što neće biti. Gdje god pošli, pali će uvijek biti dio našeg puta. Nastavit ćemo voljeti ovu zemlju, nastavit ćemo čuvati ovu zemlju i to ćemo činiti zajedno, rame uz rame. Jevreji, druzi, hrišćani, muslimani, beduini, čerkezi te sinovi, kćeri drugih zajednica.
0: U terorističkom napadu Hamasa poginulo je oko 1200 osoba raznih državljanstava, a odvedeno je još oko 250 talaca. Broj palestinskih žrtava u pojasu Gaze u protekle tri godine premašio je 74.000 prema službenim podacima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod Bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice nadziru područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica.
1: Francuski srednjoškolci i danas su blokirali školske zgrade uz podršku dijela roditelja i nastavnika. Traže više sredstava za obrazovni sistem, bolje uslove rada i više nastavnog kadra. U nekim mjestima i danas su pred školama barikade, a policija pokušava intervenisati. Stotine škola su zatvorene, a policija je na udaru kritika zbog nasilnog odgovora. U 7 dana privedeno je više od 6.000 osoba, a u sukobima je povrijeđeno oko 700 policajaca, govori profesorica Sigrid Gerardan.
0: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas, da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.

0: stranku. AFD sada nastoji formirati pokrajinsku vladu predvođenu Ulrihom Zigmundom, dok su ispred zgrade parlamenta održani protesti. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halsenu za doprinos observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Halsen je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu su privremeno povlačenje bugarskih BCG vakcina, kultura i sport.
0: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju te preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju osteitisa kod beba nakon vakcinisanja.
1: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, javlja Tereza Šušnjara.
2: Nakon prvog dana održanom u Sarajevu, 12. izdanje Međunarodne konferencije Europske smjernice za suradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u organizaciji Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa, nastavljena je u Mostaru. Predsjednica asocijacije Adisa Žero izdvojila je ključne teme konferencije.
3: Kako da ograničimo tu našu građu da umjetna inteligencija ne pravi sama informacije koje nisu tačne? Ta stavka nama vrlo bitna, tako štitimo svoje dokumente, izvorne informacije, a dajemo im dostupni na način da im ih štitimo s našim pečatima. Svaka institucija ima svoj logo koji im to označi i zaista su sigurni ti dokumenti na webu.
2: Digitalizacija je tek na početku, no prvi koraci su već poduzeti. Muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Elma Marić predstavila je već implementirane oblike digitalizacije u ovoj baštinskoj instituciji.
4: Odnosi se na digitalizaciju fotozbirke sa negativa i sa stakalaca, zatim digitalizacija periodike, časopisa Biser i Sloboda i digitalizacija stečaka arheološke zbirke i starog rukopisa.
2: Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka iz 4 zemlje regije u cilju razmjene iskustava u procesu digitalizacije. Upravo ova konferencija bila je poticaj za implementaciju digitalizacije na Istorijskom institutu u Podgorici, navela je predstavnica instituta Dragana Marković, dodajući kako je dug put do krajnjeg cilja.
5: Pa sada što se tiče toga, digitalizacija isto kao kod vas u nekim začecima, zbog toga što mi nemamo te softvere jake digitalne servize. Međutim, mi smo ovdje, zapravo ove konferencije služe da se povežemo, da pravimo jedan veliki digitalni server koji neće biti barijera iz bilo koje države da se on pretražuje.
2: Povezivanjem te odgovornom primjerom umjetne inteligencije daje se nova vrijednost analognom nasljeđu i činimo ga dostupnim široj javnosti i istraživačima širom svijeta, poručuje organizator. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Sarajevo je domaćin 6. konferencije o umjetnoj inteligenciji i cyberotpornosti, koja okuplja više od 200 učesnika. U fokusu su nove prijetnje iz spomenutih oblasti, kao i otpornost i spremnost domaćih kompanija i institucija da se nose sa modernim digitalnim izazovima. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Vještačka inteligencija, odnosno AI, postaje sve prisutna, a kako raste njena upotreba, sve više se i ona razvija. Direktori tri najveće svjetske kompanije iz ove oblasti nedavno su upozorili Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi sve moćniji sistemi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaći ljudskoj kontroli i postati prijetnja. Direktor kompanije OpenAI, Sam Altman.
7: Rizici rastu nevjerovatnom brzinom. Ako se bude loše upravljalo vještačkom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla da predstavlja rizik za čovječanstvo u cjelini. Ako vještačka

0: Inteligencija treba da bude demokratska. Najvažnije odluke ne mogu da donose samo laboratorije u San Francisco. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe.
1: AI može postati moćno oružje u rukama kriminalaca, naglašava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Dragan Korać.
2: Postoji različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti zašto zbog mogućnosti njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
1: Vlade i kompanije širom svijeta već izdvajaju više novca za cyber sigurnost. Međutim, kod nas je situacija drugačija i Bosna i Hercegovina je prema istraživanjima daleko ispod evropskog prosjeka kada je u pitanju ova oblast. Predsjednik udruženja e-transformacija i stručnjak za cybersigurnost Semir Dedić kaže da su domaće institucije i kompanije sporadično spremne za nove izazove, te da je problem i nedefinisana zakonska regulativa.
3: Nije da nemamo mi stručnjaka, mi stručnjaka donekle imamo, nemamo ih naravno dovoljno. Ono što je problem što se tim stručnjacima ne daje baš prostor.
1: Dedić dodaje da se u pojedinim domaćim institucijama sve svodi na entuzijazam zaposlenih kojima treba pomoći prije svega kada je riječ o uslovima rada, pa je neophodno podizanje svijesti donosilaca odluka, kao i vlasnika domaćih kompanija o realnosti cyber prijetnji.
3: Treba da se tim ljudima obezvijedi u okviru tih radnih mjesta neki specifični uslovi, pa da možemo onda računati da će kvalitetni ljudi imati priliku da ostanu tu, jer to se sad dešava, u dosta institucija dođu neki ljudi koji onda prođu nekakvu obuku, onda kad budu spremni za tržište rada, kad stvarno mogu nešto doprinijeti, onda odu u privatni sektor jer tamo mogu zaraditi.
1: U takvoj situaciji edukacija je ključna, posebno korisnika interneta koji su najviše ranjivi, smatra Dragan Korać.
2: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključna edukacija i svijest samih korisnika.
1: Stručnjaci su saglasni, vještačka inteligencija ima brojne prednosti, ali i mane, zbog čega je neophodno raditi na jačanju sigurnosti kao i podizanju svijesti građana, kompanija i institucija. Ističu i da online sigurnost ne poznaje granice. A kakva je situacija u našoj zemlji, pitali smo i AI asistenta Gemini kompanije Google, koji je odgovorio da privatni sektor se brani jer mora zbog tržišta, javne institucije zaostaju zbog nedostatka kadra i novca, a građani su na udaru jer su najslabija karika u tom lancu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Policija je završila pregled objekta centra srednjih škola u Trebinju nakon dojave o postavljenoj bombi i ništa nije pronađeno. Nastava je nastavljena u 16 sati, prenose agencije. Reprizna igranja, ali i druge forme kreativnih sadržaja obilježit će peti dan Internacionalnog teatarskog festivala MES. Od plesne radionice koja u fokus propitivanja stavlja tijelo do dokumentarnog filma Maura. I danas je u fokusu predstava Pad Granade, nizozemska produkcija i historijska priča koja nas vodi na jug Španije, u posljednji grad maurske kulture.
5: U Sarajevu je u 87. godini preminula Bisera Alikadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme, pisala je poeziju, romane, pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. Praznina nakon odlaska Bisere Alikadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN centra BiH Andrea Lešić-Tomas.
6: Bisera Alikadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostajati. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnica da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i sretan joj put.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1-0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
1: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
2: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. To je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo. To ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
1: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
3: Top utakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
1: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: U Livnu i Sanskom mostu 22 stepena, Banja Luci, Bihaću, Bugojnu i Sarajevu 23, Doboju, Bijeljini, Gradačcu, Jajcu i Zenici 25, Trebinju i Tuzli 26, Mostaru 28 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 28 stepeni. Od 13 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Podsjećamo na važnije vijesti. CIK imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
4: Puti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Mandeb.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
4: Rusija oborila veliki broj ukrajinskih dronova. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović. Spikerica Aida Krejić, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Husejnović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
7: Shipback je kad se vrati ovca.
8: Cashback je povrat ovca. Admiral.
9: Dobar, ti.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Pored utakmice u Zenici i pobjede naše fudbalske reprezentacije protiv Poljske 1-0, sinoć odigra

0: na još 7 duela u Ligi nacija. Drugi susret grupe u Bukureštu između Rumunije i Švedske pripao je skandinavskoj selekciji 1-0. Strelac je bio Viktor Đokereš. U susjednoj grupi B Lige nacija Sjeverna Irska i Gruzija odigrali su 0-0, a Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2-1. U A Ligi derbi je odigran u Parizu između Francuske i Belgije, a meč je okočan pobjedom trikolora 4-1 nakon preokreta. Italija je u Bolonji bila bolja od Turske sa 3:1. U C Ligi meč bez golova u Podgorici su odigrali Crna Gora i Jermenija, a Kipar je sa 2-1 pobjedio Letoniju. Večeras će ovaj ciklus Lige nacija prije pauze zaključiti preostalih 10 utakmica. U A diviziji Hrvatska nakon dva teška poraza od Španije i Engleske dočekuje na Poljudu upravo aktualnog svjetskog prvaka. Španija u Split dolazi posle 3 vezana trijumfa, a selekcija Slavena Bilića tražit će popravni nakon debakla sa Rujevice i poraza od Engleza 0-7. U oči meča govori legenda vatrenih Luka Modrić.
1: Je normalno kad je se nešto desi što nije po planu da se razgovara, da se vidi šta je dobro za te situacije. Naravno da ću šta smo razgovarali da ću ostaviti između za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da se možemo prekazati potpuno drugačiju Hrvatsku, gdje ćemo nam jače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta.
0: Uz meč Hrvatske i Španije sastaće se Engleska i Češka, te u Ligi B Škotska Slovenija i Švajcarska Sjeverna Makedonija. U Ligi C izdvajamo okršaje Estonija Island te Moldavija Slovačka. Utakmicama u Beogradu i Zadru kompletirano je drugo kolo košarkaške ABA lige. Partizan je u gradskom okršaju savladao Mega Basket rezultatom 83-59. Zadar je na domaćem terenu ostvario siguran trijumf nad Studentskim centrom 79-65. Podsjetimo, sva tri predstavnika Bosne i Hercegovine u ABA ligi pobjedama su otvorili novu sezonu. Široki Brijeg je na gostovanju u Čačku bio bolji od Borca, Igokeja je kod kuće u Laktašima savladala Novajliju Slovana iz Bratislave, a Bosna je u Subotici nadigrala Spartak te napravila odličnu uvertiru za domaći meč u okviru Evrokupa koji ih očekuje večeras. U Sarajevsku Zetru Studentima na noge dolazi favorit grupe PAOK. Grčki tim, neposredno pred put u Sarajevo, je ozvaničio dolazak iskusnog litvanskog centra Donata Samotija Junasa, bivšeg igrača Crvene zvijezde za kojeg je malo vjerovatno da će nastupiti večeras. Ipak sa Čedi Osmanom u rosteru i Andreom Trinkjerijem na trenerskoj poziciji, PAOK predstavlja ozbiljnog kandidata za dalek plasman u ovom takmičenju. Tim Darija Đerđe sa druge strane je poraženi u prvom kolu Evrokupa na gostovanju u Litvaniji od Bijetka Belisa u posljednjim sekundama, a meč u Z3 počeće od 19:30. U grupi su, još podsjetimo, Ulm, Bašče Šehir, Roma Manresa te Bugarski Balkan. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i meč u Podgorici između Budućnosti i Napolija, TC Devite Olimpije i Jerusalimskog Hapoela. Na evropskom frontu nastupa i Igokea koja će u prvom meču Lige šampiona u Laktašima dočekati špansku ekipu Bilbao. Biće to veliki ispit za igrače Nenada Stefanovića jer je u pitanju tim sa velikom tradicijom i bogatom istorijom. Susret u Laktašima počinje od 20 sati. A rukometaše iz Viđača očekuje prvo gostovanje u EHF Evropskoj ligi. Nakon sjajne pobjede nad Šamberijem u Ljubuškom u prvoj rundi, novi protivnik u Schaffhausenu biće švajcarski Kadeten. U oči duela govori trener skauta Ivan Đolić.
2: Ekipa je spremna i motivirana. Mi smo došli sa bijelom zastavom. Došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari.
0: Meč rukometaša Kadetena iz Viđača počinje od 18:45. Za kraj, informacije iz tenisa. Okončana su dva ATP turnira iz serije 500 koja su se igrala u Kini i Japanu. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu u finalu meč predao Alex de Minaur. Đoković je dobio prvi set sa 7-6, potom su obojica tražili medicinski time-out, nakon čega je Australijanac početkom drugog seta bio primoran predati, te je Novak nastavio pisati istoriju, došavši do 7. titule u Pekingu i ukupno 102. u karijeri. Podsjetimo, Đoković je do finala u Pekingu stigao nakon diskvalifikacije Danila Medvedeva u polufinalu, a de Minauru je zbog povrede susret predao Poljak Hurkač. Carlos Alcaraz sigurno je u dva seta savladao Čeha Jirija Lehečku u finalu ATP turnira u Tokiju. Španac je slavio 7-6, 6-4 i time odbranio titulu u prestonici Japana. Najbolji teniseri svijeta ostaju na dalekom istoku, ali se sele u Šangaj gdje već sutra počinje Masters, na kojem će naslov braniti Valentin Vacherot iz Monaka, prošlogodišnje iznenađenje. Treba reći i da je učešće ranije otkazao Italijan Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.

Dobar dan, ja sam Mirko Šinkovski Džeronimo. Pozdravam sve koji nas slušaju, a vi danas uživajte uz moju pjesmu Let za Carigrad na radiju Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. oktobra. 1956. singlo Elvisa Preslija sa dvije teme, Don't Be Cruel i Hound Dog, već 8. nedjelju zauzima vrh pop liste u Americi. Zajedno ove dvije pjesme su se zadržale na prvom mjestu pop liste ukupno 11 nedjelja. 1969. Beatlesi su objavili single Something, važan trenutak u njihovoj istoriji, kao prvu pjesmu gitariste Georgea Harrisona objavljenu na A strani i uparenu sa pjesmom Come Together na B strani. 1973. Jugoton je objavio treći album sarajevske pop grupe Proarte, nazvan također Proarte, kojim su se definitivno profilisali kao pop band. Album je interesantan zbog činjenice da je sniman u saradnji s ritam sekcijom Indeksa, bazistom Fadilom Ređićem i bubnjarom Miroslavom Šaranovićem. Muzički kalendar. 1998. 6. oktobra francusko-španski world music izvođač Manu Chao objavio je svoj prvi samostalni album nakon razdoblja rada s grupom Mano Negra i na izdanju pod nazivom Clandestino dva singla postaju svjetski hitovi, Bong Bong i Clandestino. 2011. magazin Rolling Stone objavio rezultate ankete u kojem se birala najgora pjesma 80. godina. Prvi pet na listi su We Built This City, grupe Starship, Final Countdown, Europe, Chris de Burr, Lady in Red, Vamova, Wake Me Up Before You Go Go, te Safety Dance grupe Men Without Hats. 6. oktobra 86. objavljen je četvrti studijski album beogradske grupe Posljednja igra Leptira pod nazivom Grudi moje balkanske. Ploča donosi nove hitove Taksi i baladu Umiru Jeleni. Ploču su producirali Rajko Dujmić, ujedno je bio i aranžer i gitarista Duško Mandić.

0: donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
0: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. U Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan financijski udar zbog katastrofalnih suša u poljoprivredi. Višemjesečni toplotni talasi i hronični nedostatak padavina doveli su bosansko-hercegovački agrarni sektor na rubu potpunog kolapsa, a procjenjuje se da je na pojedinim područjima uništeno i do 90% usjeva. Kukuruz je u Semberi i Posavnju ostao potpuno bez zrna. Suncokreti voćarske kulture su drastično podbili, a stočari su prisiljeni smanjivati stočni fond jer nemaju čime hraniti stoku. Ekonomisti i predstavnici udruženja poljoprivrednika upozoravaju da će se ovi gubici preliti i na džepove građana. Republika Srpska izdala je oko 3000 radnih dozvola za strance. Domaće tržište rada prolazi kroz duboke strukturalne promjene, dok se na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske dalje nalaze desetine hiljada domaćih nezaposlenih građana, poslodavci se zbog nedostatka specifičnog kadra masovno okreću uvozu radne snage. U prvih 7 mjeseci ove godine izdato je ukupno 2874 radne dozvole za strane državljane. Najveći deficit radne snage bilježi se u građevinarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi, kao i prerađivačkoj industriji. Široki Brijeg predvodi regionalni trend povratka radnika iz inostranstva. Najnoviji podaci službe za zapošljavanje HNK pokazuju da je u 2025. godini 2026. evidentirano ukupno 168 povratnika iz inostranstva, i to iz zemalja poput Njemačke, Austrije, Švajcarske i Hrvatske. Široki Brijeg je apsolutni lider sa zabilježenom 91 osobom koja se vratila u zemlju. Zanimljivo je da je tokom cijele 2025. godine u Široki Brijeg došlo 43 povratnika, dok je samo u prve dvije trećine 2026. godine taj broj veći i porastao je na 48. Trend se pripisuje kombinaciji faktora poput drastičnog rasta troškova života i poreza u EU, stabilizaciji plata u hercegovačkom privatnom sektoru, te uspješnoj reintegraciji kroz lokalno zapošljavanje. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine zvanično je predstavilo strateški dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti? Glavni fokus je hitna fiskalna reforma, prvenstveno kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima, kako bi se smanjilo opterećenje na plate. Predsjednik ovog udruženja Niha Dimčirović istakao je da privreda ne može izdržati trenutni nivo davanja ako želi ostati konkurentna i povećavati plate radnicima kako bi se zaustavio njihov odlazak. Pored doprinosa, poslodavci zahtijevaju unapređenje zakona o zaštiti na radu, uređenje oblasti unutrašnje i e-trgovine, bolju kontrolu cijena te smanjenje administrativnih barijera za investicije. Ekonomsko raspoloženje u EU bilježi blagi oporavak. Najnoviji izvještaj Evropske komisije donosi dozu optimizma za bosansko-hercegovačke izvoznike, jer je indeks ekonomskog sentimenta u EU porastao za 1,2 poena. Ovaj blagi rast vođen je oporavkom u sektorima industrije, maloprodaje i uslužnih djelatnosti. Ekonomsko raspoloženje najviše je poboljšano u ključnim vanjsko-trgovinskim partnerima Bosni i Hercegovini, Francuskoj i Njemačkoj. Ipak, analitičari upozoravaju da potrošači dalje pokazuju oprez zbog prisutnih inflatornih pritisaka.

0: pritisaka i straha od rasta cijena, ali stabilizacija industrije u Europskoj uniji direktno znači nastavak narudžbi za bosansko-hercegovačke fabrike koje rade kao kooperanti evropskih divova.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: U narednim minutama emisije Biznis klub govorimo o Međunarodnom sajmu privrede Tešanj, koji je ove godine održan jubilarno i po 20. put, te na jednom mjestu okupio veliki broj privrednika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, ali brojnih država Europske unije. Pomenimo i to da su privrednici pružili apsolutnu podršku i radu BHRT-a. Nedim Hamzić, direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini, i Zudin Ahmetlić, član organizacionog odbora sajma privrede u Tešnju 2026.
3: Već smo vidjeli da su potpisani nekoliko sporazuma o razumijevanju sa delegacijom New Mexico iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je upravo dovela 15 ili 16 privrednika u BH. A to je samim tim jedan veliki uspjeh za našu zemlju.
4: Privrednici ovih prostora imaju osjećaj državotvornosti i duboko smo zahvalni na odnosu koji BHT ima. Sigurno je jedno, i BHT je dio privredne priče. Zajedno želimo da gradimo kvalitetniji pristup, vjerujemo da stojimo jedni za drugih i očito je da BH televizija, bez obzira što prolazi tako težak period, šalje snažniju poruku od nas. Ta poruka je da BHT se ne predaje i želimo da znaju i oni da smo mi sa njima.
0: U odnosu na ranije godine, zbog značajnog porasta broja izlagača, Međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine održan je na lokaciji koja omogućila više od 6.000 kvadratnih metara unutrašnjeg i oko 15.000 kvadratnih metara spoljnog izložbenog prostora. Izlagači zadovoljni interesom kao i kvalitetom sajma koji im je omogućio značajne poslovne susrete. Ovo je jedan od najboljih sajmova na području Bosne i Hercegovine, naglasni mnogi ocjeni izlagači.
5: Dobar dan i lijep pozdrav za Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam Zehra Pajić Tarakčija, predstavnik sam porodične kompanije AMBH Pal iz Travnika. Naša kompanija bavi se proizvodnjom drvenih paleta već 20 godina. U posljednje vrijeme bavimo se proizvodnjom biomase sa aspekta održivog ekonomskog razvoja i cirkularne ekonomije.
0: Evo, ove godine ste na sajmu Tešnju. Koliko često posjećate sajamske manifestacije u Bosni i Hercegovini i šta za vas one znači?
5: Ove godine smo drugi put, dakle, što se tiče sajma samog u Tešnju. Prije mjesec dana smo bili izlagači na sajmu ZEPS u Zenici. Sajam kao sajam zaista ima velikog značaja u samom poslovanju svake kompanije, da li je u pitanju velika, mala ili srednja kompanija. Bez obzira na poslovanje ili samo tržište, koliko je neka kompanija prisutna tu, svaki sajam nosi neki značaj i jedno pozitivno jako dobro iskustvo. Kako nove jeli konekcije, tako i poslovanje koje već je prisutno tu.
0: Vaše tržište, osim Bosne i Hercegovine, da li još negdje je prisutno na način da vaše proizvode plasirate?
5: Naše trenutno tržište i tržište posljednjih godina na kojem poslujemo je Bosna i Hercegovina i zaista imamo jako dobro poslovanje unutar Bosne i Hercegovine. Naravno, bili smo prethodnih godina izvoznici na tržište Evrope, ali evo, zadovoljni smo i sa tržištem kako poslujemo unutar i Bosne i Hercegovine.
6: Lijep pozdrav za slušateljice i slušalce BH Radija 1. Moje ime je Adnan Agić, izvršni direktor kompanije Newcold Metal Construction Usora.
0: Evo vidimo i vaša pavljonska pagoda na jednoj vrlo centralnoj zapaženoj poziciji, u smislu da mnogi vaši poslovni partneri, građani prilaze i informišu se. Jedan vaš utisak u sajmu?
6: Utisak u sajmu, kao i svake godine do sada, je izuzetno pozitivan. Mislim da je riječ o jednom od najposjećenijih privrednih sajmova u našoj državi. Posebno se, kao i svake godine, radujemo činjenici da pored lokalnih kompanija na sajmu imamo prisustvo kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine, ali veliki broj kompanija iz regije. Posebno nas raduje širok dijapazon industrija iz koje kompanije izlagači dolaze, tako da svako ko se odluči za prisustvo, bilo da je vlasnik ili sudionik biznisa, bilo da je obični posjetitelj, može naći nešto za sebe u ova

0: 3 dana trajanja sajma.
1: Vidimo, vi ste omogućili, da kažem, i određene kutke na ovoj pagodi gdje se mogu održati B2B susreti?
0: Da, generalno smatramo B2B susrete možda i najvažnijim dijelom kompletnog sajamskog trajanja, zbog toga što svi mi u svakodnevnom biznisu i u svakodnevnim poslovima koje obavljamo smo obično zaokupljeni svojim kompanijama i možda direktnim kontaktima koje imamo kupcima i dobavljačima. Sajmovi su nam uvijek jedinstvena prilika da ostvarimo malo šire konekcije i malo veći broj interakcija i na kraju krajeva otvorimo nove poslovne prilike sa ostalim sudionicima sajma, to jest kompanijama iz iste ili sličnih branši.
1: Ukoliko je mlad čovjek bez posla i zaposlenja, je li po vašem iskustvu i dobar način da ta osoba nađe posao i prekvalifikaciju?
0: Da, definitivno da. Mi smo jedna od kompanija koja ima nasušnu potrebu za kvalitetnom radnom snagom. Dakle, kada kažemo kvalitetna radna snaga, mi ne podrazumijevamo radna snaga od koje samo tražimo kvalitet. Mi smo kompanija koja daje mnogo toga i za uzvrat. Mi smo kompanija, ne samo mi, već i mnogi ostali sudionici sajma, koji pruža mladim osobama šansu. Spremni smo im dati jednu ozbiljniju priliku i pozivamo ih da nam se priključe. Pridruživanje našem timu ili barem razgovor o prilikama unutar naše kompanije može se ostvariti direktno, također i ostvariti kontakti, pa se ti kontakti eksploatisati u kasnijem periodu. Otvoreni smo.
2: Alen Aličić, općina Dobojug, uposlenik naravno općine Dobojug. Evo, nedavno smo i ove godine bili i učestvovali na sajmu privrede Tešanj, koji se evo već par godina unazad održava na prostoru općine Dobojug. Mi kao općina smo svakako zadovoljni i drago nam je da se to dešava na području općine Dobojug zbog mnogih benefita koje to donosi, a prvenstveno nam je drago zbog privrednih kontakata koje ostvaruju i privrednici iz Dobojuga sa privrednicima iz svakako općine Tešanj, susjednih gradova, općina, pa naravno i regionalnih i nekih inostranih izlagača, privrednika i tako dalje.
1: Gospodin Alčić, evo vidimo, dakle, mnogo je paviljonskih pagoda na kojima su upravo mali preduzetnici sa područja vaše opštine.
2: Da vam kažem, imamo onako neke značajnije privrednike koji su našli svoje mjesto tu, da izlažu i da se prezentuju, ali kroz sam ovu posjetu sajmu i privrede i gostiju, naši privrednici su viđeni onako indirektno, jel, usput, da tako kažem. Jel.
3: Poštovanje svim slušalcima Biznis kluba, ja sam Amira Čeman, radim u službi marketing i razvoj u Asjelahu. Ove godine, kao i svake godine, na 20. međunarodnom sajmu privrede učestvujemo ovdje sa svojim brendovima. Mi svake godine težimo da budemo što inovativniji i da kroz samu kuhinju, kroz poznatog kuhara Hamida, pokažemo kako to zapravo izgledaju i slatki i slani recepti sa našim proizvodima i da se družite ovdje i da vidimo što zapravo mi nudimo sve.
1: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda na odličnoj lokaciji, vrlo posjećena. Što najčešće ljudi interesuju?
3: Pa vidite, mi smo firma koja traje već od 89. godine, gdje imamo već poznatu historiju i tradiciju. I da, ovdje su i tekako svi, znači, i kako ljudi iz poslovnog sektora, tako i naši krajnji potrošači, koji su i tekako dobrodošli na ovom štandu, iz razloga što ipak krajnji potrošač je nama ipak neko koji je jako bitan, i tako da kako poslovni partneri, tako i svi ostali su ovdje i tekako dobrodošli.
4: Pozdrav svim slušalcima emisije Biznis klub na radiju Bosne i Hercegovine. Ja sam Ivana Lazi, student Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta Istočno Sarajevo. Evo, ove godine već tradicionalno Saobraćajni fakultet Doboj ima svoju paviljonsku pagodu. Evo, moja malenkost je po prvi put na ovom sajmu. Moj prvi utisak je na vrlo pozitivnom nivou, na način da veliki broj posjetilaca je prelazilo za naš stand, naročito dosta mladih ljudi koji su se interesovali o uslovima i na koji način upisati, studirati ili ostvariti saradnju sa Saobraćajnim fakultetom Doboj.
1: Kada govorimo o smjerovima prisutnim na vašem fakultetu, da pomenete ih, koji su to sve?
4: Evo, dozvolite da pomenem upravo smjerove. Drumski i gradski saobraćaj, željeznički saobraćaj, telekomunikacije i poštanski saobraćaj, logistika, saobraćajnice, računarske informacije i tehnologije, vazdušni saobraćaj i motorna vozila. Evo, hvala za priliku da govorim za vaš radio, a ujedno još jednom poziv svim slušalcima da nas mogu kontaktirati na više načina putem telefonskog poziva, web stranice i društvenih mreža.
5: Moje ime je Enes Musić, predstavnik sam firme Voćar d.o. Brčko. na međunarodnom sajmu privrede u Tešnju 2026. Naša firma je već treći put u gost.
6: Kako činjenite evo atmosferu na sajmu? Jeste zadovoljni, prilaze ljudi, informišu se?
7: Atmosfera je sjajna.
6: Je li bilo prilike za određene susrete sa vašim kolegama da ste napravili možda neku saradnju, pak razgovore?
5: Pa bilo je dosta i ljudi koje sam upoznao, jeli, koji su naši partneri, a koje nisu ni poznavali uživo, nego jeli, se elektronski, također i njih smo upoznali i proširili jeli, saradnju, također upoznali.

0: firmi i da smo objedinili kompletno poslovanje. Ljudi nas vide kao nosioca privrede u Bosni i Hercegovini, pouzdanog partnera, kao što sam naglasio, i eventualno u slučaju zaposlenja, ljudi koji traže zaposlenje smatraju da mogu tu pronaći dugoročno obezbijeti svoju egzistenciju. Tako da ljudi nam vjeruju i vrlo rado prilaze na naše pulteve, naravno i naše ljubazno osoblje ih ovdje uvijek dočeka, što je posebno zadovoljstvo.
1: Podršku Međunarodnom sajmu privrede Tešanj dali su i premijer kantona Sarajevo kao i direktor kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija i Sarajeva.
2: Pozdravljam slušalce Radija Bosne i Hercegovine, Niha Dug, premijer kantona Sarajevo.
3: Vi kao, da kažemo, premijer kantona Sarajevo posjeti Tešnju u ovom sajmu, kada je na vaša impresija?
2: Jeste, dakle, lijepo biti Bosanac i Hercegovac i lijepo je biti gost ovog velikog sajma. Svi Bosni i Hercegovini prvenstveno moramo voditi računa o ekonomskim parametrima, jer oni podižu Bosnu i Hercegovinu. Politika je tu da bude suport ovim uspješnim ljudima i meni je zaista drago da Tešanj, kao jedan mali relativno grad u Bosni i Hercegovini, je uspio se izdići na način da to je postao regionalni centar i da dolaze ozbiljne kompanije iz čitave regije.
3: Javnost u Bosni i Hercegovini svjedoči, da kažemo, i kontinuitetu i razvoju i kantona Sarajevo u ekonomskom smislu. Može da pomijete šta je najaktuelnije u tom kontekstu?
2: Jeste, dakle, u kantonu Sarajevo, pored ovih poticaja koje radimo preko Ministarstva privrede, dakle, to su desetine miliona koji su na raspolaganju privrednicima kantona Sarajevo, najaktuelnija stvar jeste poslovna zona Dogodi, koju smo prezentirali prije par sedmica i imamo jedan master plan. Također, on je ucrtan u urbanističkom planu kantona Sarajevo, to je naredni korak. I radujemo se i ovom prilikom, pozivam sve privrednike i Bosne i Hercegovine, a i regiona, da budu partneri vlade kantona Sarajevo u narednom periodu.
4: Šena Avdić, direktor centra Skenderija Sarajevo.
3: Evo, i vi sa pozicije koje obavljate, odnosno i vaše kolege, ovaj put u Tešnju, jedna vaša impresija?
4: Dakle, primjer skupa naše BH ekonomije i uvoznika i distributera, dakle, zaista jedna divna prilika za druženje i generalne publike i privrednika. Naravno, pravimo i mi sajmove i surađujemo, priprema se sajam namještaja i autošov i naravno nezaobilazni sajam knjiga, tako da radimo veoma aktivno.
3: Novogodišnji bazar?
4: Planiramo i novogodišnji bazar, ali evo, najavio, kad govorimo o novoj godini, dakle, najveće klizalište, dakle, zimsku čaroliju koja će početi negdje sredinom decembra.
3: To je ekskluzivno za BH radio?
4: Naravno, ekskluzivno za BH radio, dakle, od sredine 12. mjeseca do kraja februara najveće klizalište, bit će puno bolje nego i prošle godine, novi programi, puno iznenađenja.
1: I ove godine susret privrednika na Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju karakterisao je bogat prateći kulturno-zabavni program, dok su se na nekoliko panel diskusija okupili eminentni stručnjaci iz svijeta ekonomije i privrede. Pomenimo i to da su ove godine Sjedinjene Američke Države bile zemlja partner, a Novi Grad Sarajevo grad partner Međunarodnog sajma privrede Tešanj.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
7: Pozdravljam sve slušalce emisije Biznis klub na BH Radiju 1. Ja sam Dženana Turković, generalni direktor kompanije Unis Ginex DD Goražde.
8: Hvala vam puno da govorite za našu emisiju. Evo, tu smo na Drini u Goraždu, kod vas u, da kažemo, velikoj jednoj kompaniji. Je li tačna konstatacija da po ocjeni mnogih ekonomskih eksperata Unis Ginex je prepoznat kao najveći proizvođač inicijalnih kapsula na svijetu?
7: Pa mi volimo reći da spadamo u vrh proizvođača inicijatora. Po kvalitetu jesmo jedni. Također spadamo u prva tri, a i po proizvodnim kapacitetima u prvih pet, reći ćemo, proizvođača u svijetu. Jedna od stvari koja tome doprinosi jeste da i nemamo mi nešto puno ni konkurencije, jer ne upušta se svak u bavljenje ovom djelatnošću kojima se mi bavimo. Činjenica je da jeste, mi smo u rangu iz jedne Bosne i Hercegovine, u rangu smo sa velikim proizvođačima iz Amerike, iz Kine i tako sličnih velikih država koje također dosta ulažu u ovaj vid proizvodnje.
8: Kako komentaršete najve regionalnih konkurenata, ukoliko su informacije validne, zapravo na koji način planirate zadržati lidersku poziciju na globalnom tržištu?
7: Uniz Ginex već ima tradiciju da se bavi ovom djelatnošću preko 70 godina. Znači, firma je osnovana 1951. godine i bavi se ovim što se bavi i danas.

0: nas. Mi svakodnevno ulažemo u proizvodne kapacitete, u napređenje tehnologija, u proširenje proizvodnog asortimana. To je ono što nas održava na tržištu. U svakom momentu možemo da ponudimo ono što se traži na tržištu. Znači, ne stagniramo, nego stalno osluškujemo kakve su promjene na tržištu, šta će se tražiti, već se pripremamo da kada dođe ta potražnja da smo mi već spremni. Imamo dugogodišnju suradnju sa mnogim svjetskim proizvođačima municije koji su verifikovali i validirali naše proizvode u svojim proizvodima, imamo izuzetno korektnu saradnju, a ono što mi stavljamo na prvo mjesto to je kvalitet naših proizvoda i u suštini to je ono zbog čega naše kupce opredjeljuje da uzimaju naše proizvode.
1: Možete li nam otkriti, ukoliko naravno je to u praksi za tu vrstu informacija, koje konkretno pogone ili nove tehnologije će biti usmjerene u nastavak ulaganja i kako će se to sve odraziti na proširenje vašeg asortimana od preko 300 proizvoda?
0: Trenutno imamo jake investicione projekte gdje na prvom mjestu, znači mi za razvoj novih proizvoda imamo već kompletne pogone, spremni smo proizvesti sve sami što nam treba za razvoj novih proizvoda, međutim želimo omasoviti tu proizvodnju, odnosno biti sposobni odgovoriti velikoj potražnji po pitanju količine koja je potrebna tih proizvoda. Do sada se još nije desilo da mi ne možemo odgovoriti na neke zahtjeve, a tamo gdje vidimo da imamo manjak kapaciteta, odnosno potražnje, onda automatski pristupamo razvijanju ili novih tehnoloških pristupa ili unapređenju novog mašinskog parka kojima možemo odgovoriti potražnju.
1: Kakav je trenutni stav kompanije prema potencijalnim stranim partnerstvima i kako vidite vlasničku strukturu Gineksa evo u budućnosti?
0: Što se tiče partnerstava, mi ih biramo veoma. Mislim, mi možemo reći da i sve naše kupce smatramo partnerima. Znači, imamo jedni i drugi, u svakom partnerstvu, znate, mora da postoji, znači, obostrani interes. Tako mi biramo nove partnere, znači, tamo gdje možemo im skupa da rastemo, da imamo im interes, a ne samo da neko iskoristi naše znanje i našu tradiciju. Imamo mi tipova da nam se pristupi nekog gdje mi prepoznamo da je tu jednostrani interes, da je neko želi samo da iskoristi nas i tu jasno kažemo ne, postavimo granicu. Međutim, tamo gdje vidimo da imamo priliku, što samo za nas, što za druge firme u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina ima korist iz nečega, rado prihvatamo takva partnerstva. A što se tiče vlasničke strukture, Gineks je u većinskom državnom vlasništvu. Ja mogu stvarno da kažem da odnos državnog kapitala sa privatnim kapitalom Gineksu je izuzetno na dobrom nivou, saradnja je fantastična. Do sada mi nismo imali nikakvih komplikata ni nekih razmimoilaženja u mišljenju, izuzetno lako se dogovorimo oko zajedničkih interesa. Što se mene lično tiče, ja bih voljela da ovakva struktura ostane i u budućnosti.
1: Veliki je ovo i kompleksan sistem, dakle u svom, da kažem, sastavu imate više od 800 radnika.
0: Jeste, i recimo prošle godine smo mi primili u radni odnos preko 120 novih radnika, međutim što je specifično za našu djelatnost je da ne možete tek tako primiti radnike, znači radnici se pomno biraju, trebaju biti izuzetno jako fizički spremni, znači jaki su zahtjevi za fizičkom i zdravstvenom spremom da bi se moglo raditi u našoj vrsti djelatnosti. Bogu hvala, mi imamo dosta zainteresovanih jer pružamo izuzetno dobre radne uslove našim radnicima, ali uvijek se zna desiti da imamo potrebu i s vremena na vrijeme primamo nove radnike.
1: Često ste, evo da kažem, prisutni na sajamskim manifestacijama, nedavno u Sarajevu jedan vrlo zapažen sajam, pa jedan vaš osvrt.
0: Na prvom mjestu mi je drago da je Bosna i Hercegovina odlučila da predstavi ono što mi imamo već, znači dugi niz decenija, gdje smo uspješni, sve kompanije koje djeluju u ovoj industriji su uspješne kompanije na svjetskom tržištu. Mi smo svi izvođači i prepoznati kao brend na svjetskom tržištu. A nikada nismo naše sugrađane upoznali čime se mi bavimo. Mislim, znaju oni da postoji i Gineks i Prijet Stigman, ali stvarno nisu upoznati s našim proizvodnim programom. Izuzetno mi je drago da je Bosna i Hercegovina odlučila da uvede jednu ovakvu manifestaciju, da možemo da se predstavimo svijetu i na našem tržištu. Nama nije problem da mi nastupamo na svjetskom tržištu. Nama je, znači, cilj da i naši sugrađani znaju i ko smo i šta smo i čim se bavimo.
1: Jedna poruka mladim našim slušalcima na načinu koliko želi da pokrenu određeni startup biznis, a s obzirom da vi imate ogromno iskustvo u privredi i društvenom životu, ukoliko naiđu na jednu prepreku da se ne obeshrabri.
0: Uvijek je ono bilo preko trnja do zvijezda, ne može sve ići glatko. Poenta je samo ne odustati. I treba uvijek imati na umu da ako je to neko još uspio, što to ne bi mogli imi.
1: Poštovani slušalci BH Radio 1 emisije Biznis Klub, u prethodnim minutama naša sagovornica bila je direktorica ugledne bosansko-hercegovačke holding kompanije Gineks s adresom u Goraždu, gospođa Dženana Turković.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje.

0: pitanje. Postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
3: U Sarajevu je nedavno održan četvrti po redu internacionalni sajam nekretnina pod nazivom Bosnia Property Show. Bila je to sajamska manifestacija na kojoj su kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva izlagali i ponudili novitete iz svijeta nekretnina. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte samo neke od učesnika ove sajamske manifestacije.
4: Ja sam Emina Ljubunčić, PR sajma nekretnina Bosnian Property Show. Iza nas je zaista jedno lijepo i uspješno izdanje sajma. Posebno je drago što su ove godine istakli naši BH brendovi domaće kompanije. Pokazali su koliko je kvalitetan projekat, ideja i potencijal koji imamo u Bosni i Hercegovini. Bosna Property Show je zaista bilo dobro mjesto susreta, novih poznanstava, poslovnih prilika i razmjeni iskustva. Vjerujemo da smo zajedno napravili još jedan važan korak u promociji domaćih kompanija i našeg tržišta.
5: Želim da pozdravim se slušaoce BH Radija 1. Ja sam Ednad Smajić, dolazim iz kompanije Malak Jan iz Donjeg Vakufa. Nama je sad već treći put na sajmu u Sarajevu i želimo da kažemo da rezultati su više nego dobri. Sad već prepoznatljiva lokacija i prepoznatljivi period daje jednu posebnu čar svježih jutara i toplih večeri. I svakako vidimo se i naredne godine.
6: Pozdrav slušalcima BH Radija 1. Moj ima Mark Hubijar. Javljam se pred agencije za nekretnine Sky, čiji sam suvlasnik i direktor.
7: Evo nedavno jedna zanimljiva, da kažemo, manifestacija, a u pitanju bio sajam nekretnina, pa jedan vaš osvrt.
6: Tako, učestvovali smo na sajmu nekretnina. Sajam je trajao 3 dana i bilo je mnogo posjetilaca i bilo je mnogo zanimljivog sadržaja za sve one koji se interesiraju nekretninama.
7: Što za vas znači ovakve sajamske manifestacije?
6: Pa najviše umrežavanje, pronalazak novih klijenata i marketing koji je bitna za naš posao.
7: Šta najčešće su, evo vidimo, ljudi pitali vas i možda vaše kolege onako iznati želje?
6: Najčešća pitanja su za neke njihove zahtjeve, neki manji stanovi za koji je najveća potražnja trenutno u Sarajevu ili neka novogradnja.
3: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od učesnika ovogodišnjeg četvrtog po redu internacionalnog sajma nekretnina pod nazivom Bosnia Property Show. Bila je to sajamska manifestacija na kojoj su kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva izložili i ponudili novitete iz svijeta nekretnina.
1: Biznis klub BH Radio 1.
3: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Među nama, o nama. U srijedu 7. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu, unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora. Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapora, njegovi zamjenici su Tatjana Tripković i Sulejman Hasanović. CIK je izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveća kazna određena je SNSD-u 62.500 i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka. Na temelju informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju i preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je iz predostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju kod beba nakon vakcinacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen podnijela je Europskom parlamentu izvještaj o stanju Unije. Najviše je govorila o krizi izvan Europe koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Upozorila je kako su cijene plina i energije udvostručene i pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je poslanike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji finansijski okvir. U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika na protestima, sindikati, prosvjete i građani, ukupno 260.000 demonstranata u 30 gradova na barikadama traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasburu i Lyonu izbili su veliki sukobi s policijom koja pokušava kontrolisati proteste. Od početka protesta povrijeđeno je 715 policajaca, oko 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je otežana u skoro 600 škola. U Sarajevu je u 87. godini umrla Bisera Alikadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica, čiji je višedecenijski rad ostavio duboki trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvata različite književne forme, poeziju, romane i pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. U Livnu je 21 stepen, Banja Luci 22, Bihaću 23, Sarajevu, Trebinju i Tuzli 25, Mostaru i Zenici 26 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: U emisiji Naroda na BH Radio 1 prisjećamo se legende Halida Bešlića. Jedan od autora koji je za Halida uradio zaista divne pjesme i to u nekom periodu posljednjih 20 godina je Mirko Šenkovski Geronimo. 7. oktobra 2025. Halid Bešlić je otišao tamo negdje, svi se nadamo, u ljepši i bolji svijet, a iza njega ostala je tuga i pjesma.
1: Da, teško je, pozdrav svima koji nas slušaju, teško je uvijek, ovo je teška tema, ali mislim da treba da se sjećamo Halida, bio velik čovjek, prije svega velik čovjek, velik pjevač, širio je samo ljubav i dobro i takve ljude moramo se njih sjećati.
0: Sjećaš li se prvog susreta sa Halidom?
1: Sjećam se, to je isto kao kad ono, neke stvari u životu, znam ono, sjećam se gdje sam stajao kad je Tito umro, kad su mi umrli majka, punica i malo stvari u životu sam, znam naravno i kad je Halid umro, gdje sam bio točno gdje sam sjedio i isto tako pamtim gdje sam ga prvi put upoznao. Valjda su ti neki značajni trenuci. To je bilo u Sanskom mostu u jednoj diskoteci. Mi smo svirali, bio je proslava jedne televizije, 101, i tamo su svi bili. Dragana i ja smo tad imali hit Let za Carigrad i mi smo bili gosti između ostalih pjevača, bila je tu cijela estrada i bio je Halid Bešlić. I mi smo, poslije toga smo se družili u toj diskoteci i Dragana mi je rekla, ajde kaže da tu poznam s Halidom. Onda sam ja njemu prišao, upoznali smo se. Nakon 3 minute već tražio pjesmu.
0: I koja je bila prva pjesma koju je Halid snimio od Mirka Šenkovskog, Geronimo?
1: Snimio je Čardak. To je bila prva pjesma i prvi odmah hit. Odmah je bio hit.
0: Posebno one tamburice.
1: Da.
0: U Čardaku. Nekako volim tambure. Pa evo, ajde da prije nego što nastavimo ovu našu priču, čujemo ove dvije, pod navodnicima, tamburaške iz Halidovog opusa, Čardak i Lavanda.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 sjećamo se Halida Bešlića. Mirko Šenkovski i Geronimo je moj sugovornik. Evo, čuli smo dvije kompozicije koje su njemu posebno drage, a svakako su drage i onima koji vole Halidov opus. Koliko si pjesama uradio za Halida Bešlića? Jesi pravio taj neki spisak? I možeš li izdvojiti one koje su postale stvarno evergreen? Pa i ove dvije koje smo čuli su evergreen.
1: Pa jesu, da, to njih dvije bi izdvojio svakako. Čardak Lavandu, izdvojio bih Romaniju, Ja bez tebe ne mogu da živim, Taman je. To su nekako tih pet koji su zaista mega hitovi bili. Ono.
0: Bili i ostali.
1: Da. Da, ja sad Romanija nikako da se smiri. Čekali smo i dok je Halvio živ, čekali smo da se smiri, da izađemo s novom pjesmom, ali nikako. Jednostavno ta pjesma ima nevjerovatnu energiju, ljudi ju vole i stalno je ona nanovo doživljava neku svoju eksploziju, ne znam.
0: Jednostavno... Rekao si jednom prilikom da si imao tu privilegiju da sa Haldom budeš na Romaniji.
1: Da, pa često. Čak i njegov zadnji odlazak na Romaniju ja sam bio. Bili smo Vlado, njegov vozač i prijatelj. I nas rojice smo bili na Romaniji. Kad je Halid zadnji put bio na Romaniji, to je bilo zaista odlazak u bolnicu. On tamo ima familiju i on je pjevao svojoj rodici na maturalnoj zabavi, bio je gost. Malo da je iznenadi nekoliko dana prije toga i onda su oni da se njemu revanširaju zvali tamo na ručak. I onda on mene nazvao, kaže, ajde, ide malo na janjetinu gore na Romaniju, ajde sa mnom. I onda smo otišli tako nas trojica i bili smo tamo.
0: Jeste li pili vodu sa Knežak izvora?
1: Jesmo i stali smo baš na Knežak izvoru, uslikali smo se, imam te fotografije baš sa tog zadnjeg odlaska. Tako je, onda smo tamo malo se družili sa tom njegovom porodicom koja je izuzetno, tu ima njegovu energiju, tako jedna fina, blaga da. Porodica i blage ljudi, dobri, zrači, dobrota.
0: Romanija je opjevana i u tradicionalnim narodnim pjesmama ovdje u Bosni i Hercegovini, ali Romanija koju si ti napisao za Halida Bešlića ponovo je ovaj prelijepi krajolik Bosne i Hercegovine predstavila ne samo Bosni i Hercegovini, nego

0: je uvijek svog halda.
1: Pa to je zaista divna gesta i ko bi rekao kad smo to sve radili, kad je to sve nastajalo, ko bi rekao da će to sad već postati neka legenda, neka historija. Što dalje vrijeme odmiče, definitivno postaje to sve. Sve nekakav dio sjećanja koji će biti i trajan. Veliko je to zadovoljstvo i velika je stvar u sudjelovati.
0: Ali je i velika bol i tuga i nedostaje.

osim ovih pjesama koje su moji najveći hitovi sa Haldom Bešlićem, ima još divnih pjesama, Sevdah da se dogodi, Prosule se godine, Anđela, Neretva, Nije ljubav vino,

Pa sad sam se sjetio čak i jedne pjesme koja je možda bila i naš prvi zajednički snimak, ne mogu se sjetiti da li je Čardak ili, a to je Orlo Gorlo, to je duet Haldi Edwin Po. To je naš nekakav prvi touch bio.

0: se još pokušam sjetiti, ima Sviće Zora, pjesma koja je snimljena u dvije verzije. Halid je imao verziju sa klapom i onda je posle snimio verziju sa tamburašima Fijaker. Ne znam da li sam zaboravio nešto, je sad malo vrtim albume. Na prvom albumu je bilo dvije moje pjesme, na Romaniji je bilo pet mojih pjesama. Mislim da sam ih sve nabrojao i na zadnjem albumu je bilo eto, 3-4. Umeđu vremenu su imali da Ja bez tebe ne mogu da živim i Taman je dva singla, to smo je spomenuli. Sad od novih pjesama koje će izaći imamo duet sa Intrade, Zlato moje. Imamo pjesmu Da te zagrlim po Bosnu. To je pjesma koja će biti izuzetno emotivna za sve slušatelje, jer je to u Haldovi interpretaciji jako
1: zanimljivo. Jako je trebalo na Eliđi.
0: Tako je, ja sam to radio za Halid. I to sam krojio po Halidu i u tom trenutku ja sam toliko bio nestrpljiv da nisam mu čak ni demo snimak napravio, sam otpivao na telefonu. A on je rekao, joj imam toliko pjesama o Bosni, hajde da sad ne razmišljam o tom, ajmo sad gledati druge, imali smo ove druge pjesme, taj duet sa Intrade, imali smo Ljulja i Dunave, tom smo se bili posvetili još nekim pjesmama. Samir Kadirić, aranžer, producent je nekako malo to više zapeo za tu pjesmu, jer je dole on živi gore u Njemačkoj i kako je puštao nju ovim svojim ljudima, kaže kad god pusti pjesmu ljudi plaču. Kaže ovo je najjače što imamo i onda je on malo pomalo lomio ali da to snimi. I na kraju je Halid pristo na naše zadovoljstvo. A u međuvremenu dok se to događalo, ovi moji prijatelji iz Hrvatske, iz Osijeka, Fijaker, su čuli tu pjesmu. I kaže oni, kaže, dok Halid to nije snimao, znao mi da će on to snimiti, da mi to snimimo. Jer kaže, evo ovdje ljudi, ja pustim pjesmu, ljudi uopće nisu Bosanci, plaču na pjesmu. Kaže, ono nevjerojatnu emociju pjesma izaziva. Ne sam ja njima pustio tu pjesmu. S njimi bili su čak na Iliđanskom festivalu s tom pjesmom. Tako da, ta pjesma je ljudima onako negdje iz daljine poznata, ali Halid će tu dati jedan poseban pečat, dao je naravno. I tako da, mislim, malo sam testirao kod prijatelja da izuzetne emocije. Pogotovo kad tu rečenicu izgovori Halid.
1: Još samo reci, kad ćemo imati priliku da te pjesme koje Halid snimio, a nisu objavljene, imamo zadovoljstvo predstaviti i slušateljstvu Radija Bosne i Hercegovine?
0: O tome ne odlučujem samo ja, naravno, tu je glavni Halidov sin, Dino, koji je ono...
1: Imate li bar neki okvirno termin?
0: Pa, ja sad ne znam dokle su oni došli, mi smo podijelili poslove, nešto ja radim, nešto radi Samir. Ne znam sad dokle su došli. Uglavnom, u zadnjim razgovorima sa Nedimom Srnjom, menadžerom Halidovim, koji je sad i direktor firme KB, je rekao da ne bi žurili. Sad vjerovatno oni imaju neke informacije koje ja nemam, da se ne žurimo previše, mislili smo da to bude možda za rođendan Halidov, međutim

0: Istinita je ona, ljudi budu, odu, a djela ostaju. Mirko, možeš biti ponosan da si kao autor zajedno sa Halidom kreirao prelijepe pjesme koje će živjeti kroz vrijeme i u kojima će živjeti i tvoja i Halidova duša. Hvala ti.
1: Drago mi, hvala ti. Teško je to sad, ja to nikad više vjerojatno neću ponoviti, ovo je sa Halidom jedinstveno. Ja sam toga svjestan, život ide dalje, radim dalje, borim se, trudim se da napravim što bolje pjesme i da radim sa mojim dobrim prijateljima i kolegama, ali Halid je jedinstven, Halid je jedan, Halid će ostati posebno u mom srcu i u mom životu.

0: Hvala ti u svakom slučaju za ovaj razgovor i što si u emisiji Narodna na BH Radio 1 svojim sjećanjima i svojim pjesmama ponovo na najljepši način oživio sjećanje na naše kalde.
1: Hvala tebi na pozivu u ovu divnu emisiju i pozdrav još jedan veliki svima koji nas slušaju. Slušajte Radio Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine je tu uvijek za vas. Da vas lijepo zabavi uz kvalitetnu muziku. A mi ostajemo da se sjećamo našeg Kalida i da njegujemo sjećanje na tako dobrog jednog čovjeka koji je širio ljubav, dobro među ljudima. Sve je manje takvih ljudi, zato ih moramo čuvati.
0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 sa Mirkom Šenkovskim Džeronimom sjetili smo se legendarnog Kalida Bešlića. Uredila i vodila Enisa Hajdarević Šuk.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Boljevica.
1: Dobroveče. Iz emisije izdvajamo. SIK imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata, izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: U Bosni i Hercegovini zbog predostrožnosti privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava BCG vakcina bugarskog proizvođača.
1: U Sarajevu umrla istaknuta bosansko-hercegovačka književnica Biser Ali Kadić.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora.
0: Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapor, a njegovi zamjenici su Tatjana Trifković i Sulejman Hasanović. CIK je izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveća kazna određena je SNSD-u 62.500 i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mijić oslobođen optužbe za zločine u selu Jusić i kod Zvornika u maju 1992. godine. Sudsko vijeće smatra da nije bilo dokaza da je Mijić učestvovao u napadu na selo Jusići, paljenju kuća, progonu civila i razdvajanju muškaraca od žena i djece. U optužnici je navedeno da je u Jusićima ubijeno najmanje 48 civila bošnjačke nacionalnosti.
1: Udruženja žrtava genocida obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužijaca zbog, kako je navedeno, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza.
0: Memorijalni centar je državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Od VSTV-a zahtijevaju suspenziju, odnosno

0: izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, a da tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno preuzme predmet kao i zaštitu integriteta državnih institucija.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela Evropskom parlamentu izvještaj o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Evrope koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Upozorila je kako su cijene plina i energije udvostručene i pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je poslanike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir, potvrdila je von der Leyen.
2: Last week G7 members agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil.
3: Prošlog tjedna su se članice skupine G7 dogovorile o puštanju 100 milijuna barela dizela i sirove nafte u opticaj. To će pomoći stabilizaciji globalnih cijena. Izvoznicima ćemo odobriti još jednu godinu fleksibilnosti po pitanju metana. Time se u trenutku krize štede dodatni troškovi. Pokrenut ćemo strateški dijalog o europskim rafinerijama. Cilj je smanjiti troškove te osigurati opskrbu koja nam je potrebna i za obranu. Pokrenut ćemo i novu radnu skupinu za objedinjavanje potražnje za energijom. Svaka država članica ima drukčiji energetski miks, zbog toga imamo rascjepkanu potražnju. To smo već radili kada nas je Rusija pokušala ucijeniti, okupili smo europske kupce. Pomogli smo osigurati opskrbu, no sada moramo to podići na višu razinu. Želimo prijeći s jednostavnog spajanja ponude i potražnje na agregiranje, a zatim zadužiti tržišnog operatera za provedbu zajedničke nabavke za sve.
1: Evropska komisija pripremila je obimne smjernice i prijedloge za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept posebne integracije. Postupne integracije, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar EU, kao i oštre zaštitne mehanizme za novo pridošle članice.
0: Dokument se odnosi na sve države kandidatkinje i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije, s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.
1: Reformska agenda i sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan nisu prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima i tako će vjerovatno i ostati nakon izbora. Poručeno je ovo između ostalog tokom rasprave pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini, kakvi su izgledi za deblokadu puta prema Evropskoj uniji. Analitičari koji su prisustvovali raspravi istakli su zabrinutost obzirom na to da su SNSD i HDZ pobjednici izbora. Raspravu je organizovao Centar za evropske politike. Marko Vuković.
4: Kandidati i javnost u Bosni i Hercegovini tokom izbornog perioda nisu se mnogo bavili evropskim putem naše zemlje, a stotine miliona evra iz plana rasta kao da su zaboravljene. Viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Čerimagić smatra da je više faktora, a da u javnosti prije svega prevladava raspoloženje drugačije od onog iz 2022. i da je fokus Unije trenutno na Crnoj Gori te djelimično na Albaniji, Ukrajini.
0: Još jedan razlog zašto tema Evropske unije nije bila toliko istaknuta jeste način na koji se Evropska komisija odnosila prema, na primjer, smrti i sahrani Ratka Mladića. To je stvorilo problem i onima koji bi se zalagali za evropski put. Također je ključni politički akter Milorad Dodik i njegova stranka, koja je pobijedila na izborima, svoje su nade i energiju usmjerili na druga mjesta. Svojim su biračima slali poruku da je Evropska unija stvar prošlosti.
4: Izvršni direktor Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić navela je da su akteri koji su uglavnom opstruisali reforme i put prema Uniji pobijedili na izborima, te da će se takav odnos vjerovatno nastaviti.
0: Sada ćemo imati situaciju u kojoj HDZ ima i člana predsjedništva i potpunu kontrolu nad Domom naroda, što se zatim odražava na rad savjeta ministara uz potpunu usklađenost sa SNSD-om u njihovom pristupu prema državi, Mislim da ćemo sada svjedočiti još većim pokušajima slabljenja državnih institucija i da vjerovatno možemo zaboraviti na to da će bilo kakve reforme biti dovoljno kvalitetne da zadovolje standarde Unije.
5: EU standards.
4: Sličnog mišljenja je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo BiH Leila Bičakčić, koja je navela da će SNSD imati kontrolu u Domu naroda u klubu Srpskog naroda, pa će sve odluke zapravo zavisiti od volje SNSD-a da glasa za njih. Dodala je i kako vjeruje da su sredstva iz plana rasta za našu zemlju izgubljena.
0: Reformska agenda nije prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima ni s jedne strane i tako će vjerovatno i ostati. Reformsku agendu su mnogi zvaničnici prethodne vlade od samog početka odbacivali smatrajući je nedovoljnom ili previše uslovljenom, stoga smatram da su ta sredstva izgubljena. Ona nikada nisu istinski prihvaćena kao snažan podsticaj za donošenje odluka.
4: Analitičari ističu da je nakon izbora u našoj zemlji ubrzo potreban ozbiljan razgovor i konkretno definisanje ciljeva. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika, sindikati prosvjete i građani, ukupno 260 hiljada demonstranata na barikadama u 30 gradova, traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasboru i Lyonu izbili su veliki sukobi sa policijom koja pokušava kontrolisati proteste. Do sada je povrijeđeno 715 policajaca, oko 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je otežana u skoro 600 škola, govori profesorica Sigrid Gerardan.
3: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas, da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.
0: U napadu nožem u dvorištu osnovne škole u Turskoj jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno. Jedan učenik je u kritičnom stanju, dok je dvoje zadobilo srednje teške do teške povrede. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je nožem nasumično napala učenike, potvrdio je ministar obrazovanja Jusuf Tekin. Protivavionska odbrana Rusije tokom noći je oborila 900 ukrajinskih dronova, pretežno iznad Krima i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. U napadima su poginule dvije osobe, a zapaljeno je i veliko skladište goriva u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je prema Moskovskom regionu letjelo 650 dronova, od kojih je većina uništena. Tokom prije podneva oboreno je 68 letjelica. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule Hute s prostora oko Bab el-Mandeba, more uza na ulazu u Crveno more. Trenutno se vode borbe oko grada Moka. Huti su kao odgovor ponovno izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana.
1: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice kontrolišu područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica, govori bugarski predsjednik Rumen Radev.
6: atakovan je dva koroba.
3: Napadnuta su dva trgovačka broda pomorskim i zračnim dronovima, to su posade kategorički potvrdile i na oba broda nanesena su oštećenja. Prvi brod koji plovi pod zastavom toga potonuo je. Na drugom brodu koji je pogođen i na kojem je izbio požar, posada se uspjela evakuirati i spasio je jedan brod. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom gospodarskom pojasu.
6: Bugarska je isključitelno ekonomička zona.
0: Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halsenu za doprinos observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Halsen je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije. Nagrada iznosi 12 miliona švedskih kruna. Na temelju informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju i preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je iz predostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju kod beba nakon vakcinacije.
1: U Sarajevu je u 87. godini umrla Bisera Ali Kadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme, poeziju, romane i pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. Praznina nakon odlaska Bisera Ali Kadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN Centra Bosne i Hercegovine Andrea Lešić-Tomas.
7: Bisera Ali Kadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude, koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostaje. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnica da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i sretan joj put.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Banja Luci je 19, Sarajevu 20, Tuzli, Bijeljini i Mostaru 23 stepena.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 16, a dnevna do 28 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Cik imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: U Bosni i Hercegovini zbog predostrožnosti privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava BCG vakcina bugarskog proizvođača.
1: U Sarajevu umrla istaknuta bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Adna Boljevica.
8: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
9: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Zaim Imamović.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postupne integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za novo pridošle članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. NATO nema namjeru da se povuče iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u zemlji kao i stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef ćelije NATO-a za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini, ambasador Vladimir Vučinić. U intervju za italijanski portal Report Difesa, Vučinić je poručio da NATO sigurnosnu situaciju u našoj zemlji trenutno procjenjuje kao stabilnu i upozorio da alijansa neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuuma. Na području Trebinja u toku je velika policijska akcija usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga koju provode Policijska uprava Trebinje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nekoliko osoba je uhapšeno, a izvršeni su pretresi na više lokacija. Do sada su zaplijenjene određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno u napadu nožem u osnovnoj školi u Turskoj. Jedan učenik je u kritičnom stanju, dok je dvoje zadobilo srednje teške do teške povrede. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školu ušla u uniformi i nožem nasumično napala učenike, potvrdile su vlasti. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i

0: ispričat ću vam čudne događaje sa mojih dugih noćnih šetnji. Bosanski grad u kome živim raste na raskrsnici putova za more. Navikao sam da s vršnjacima provodim vrijeme na trgu pred hotelom. Jedemo sladoled, časkamo o svemu i posmatramo svaku sitnicu. Promiču kraj nas prašnjavi automobili, pretrpani stvarima, voćem, psićima i sunčanim ljudima i prekrasnim ženskim licima. Poslije vrelog uzbudljivog ljeta na bijelim plažama i u sjenovitim vrtovima, taj sretni svijet prenoći u mom gradu, pregleda čuvene stare džamije, a zatim juri nazad u gradove određene za zimu. Ali nisam namjeravao da vam o tome pričam. Htio bi da vas upoznam sa nemogućom mašinom za čišćenje grada. Ne bih umio da opišem tu nevjerovatnu, bučnu, poražavajuću žutu spravu sa četkama, točkovima, kukama, polugama, koja noću kao kakav ogromni, zastrašujući željezni insekt kruži između kuća, usisavajući prljavštinu. Često se srećemo na ovim noćnim šetnjama.
1: Evo ga, dolazi, slušajte! Posljednji put kad sam se sreo s njim, iz radoznalosti sam podigao ruku i insekt se zaustavio opasno šišteći. Rekao sam u moju ulicu i upitao mehaničara da li ide u tom pravcu.
2: Idem! Penji se stari ako će ti mašina prijati!
1: Nikad se nisam vraćao u čudnijem taksi.
3: Živ čovjek se na sve navikne ako poživi. Ne spavati se, skitaš.
1: Da, dople su noći, ne spava mi se. Rekao sam zagledan kroz prednje vozačko staklo. Jesmo li stigli u moju ulicu? Upitao sam malo poslije.
3: Nismo, ali smo očistili pola grada. Zaspao si stari, pa mi je bilo žao da te budim.
0: Kada čistilica prođe, grad se još malo njiše, a onda opet je sve tiho. Nad krovima lebde preko dana oslobođeni mirisi. U mnogim tamnim kućama zaspali ljudi se kao glasni sunđeri šire i skupljaju trošeći vazduh, odijela počivaju na stolicama. Poneki zakašnjeli prolaznik umorno se vraća svaki čas zastajkujući pred osvijetljenim izlozima. Kad u mastiljavom nebu zapomažu ptice, bježeći pred hladnim vremenom, a milicioner gleda za njima sve dok mu se ja ne približim. Ali ne o tome. Zapravo, htio bih da vam govorim o ljetnim prozorima. Da li uživate u istraživanju tuđih prozora? Sjetite se šta tu sve postoji i šta možete vidjeti. Svaki prozor je za mene malo besplatno pozorište u kom se neprestano mijenja predstava. Gledam po kućama i tamnim staklima iza kojih je predahnuo jedan tajnoviti život. Ogromni prostori mrkih zidova, prozora i krovova ispresijecani treperavim linijama uličnih svjetiljki. I onda najednom, u tom izobilju usnulog stakla, sasvim gore pod crepovima, opkoljen gustom tamom, uzbuđen, ugledam žuti prozor. Svjetlost. Poslušnite.
4: Ne dajte mi da zaspim. Ako zaspim, više se neću probuditi jer ću usnu umrijeti, kao što se desilo mom ocu.
5: Prestani! Molim. Ljekar je rekao da tvoja bolest nije opasna. Prestani, ako ne zbog mene, onda zbog tvoje sirote majke.
4: Ti, moja majka, ste jedine dvije žene do kojih mi je bilo stalo u mom kratkom srećnom životu. I eto, događaji su me tako pritjesnili da upravo vas dvije molim da govorite, da pjevate, da otvarate muziku kako bih slušao, kako ne bih zaspao.

0: Aj, nađi nešto, za ti ne smeta to prokleto krčanje!
1: Ti zapravo nikad nisi imao osjećanje mjere. I to je nekada bio znak tvoje prebujne mladosti. Ali ovo tvoje najnovije pretjerivanje, ovo bjekstvo u bolest. Dozvoli da ti to kažem kao svom najboljem đaku. Sada je više znak prostaštva. Tvoja bolest nije konačna i neukusna i od tebe što tjeraš sve koje voliš da se neprekidno dan i noć smjenjuju kraj tvoga kreveta razbijajući ne tvoju nesanicu nego dolazak sna. Od tog besmislenog posla i sama bi se strpljiva Šeherezada umorila.
2: Ti nećeš umrijeti.
0: Prestani, brat. Znam zašto ste tu. Moja majka vas je pozvala jer je pospana pa bi htjela da je neko ili zamjenik od bolesničke postelje ili razbije moj strah od bliske smrti pa da ja zaspim i oslobodim. Profesore, lud sam bio što sam otišao u Beograd kada sam mogao ostati ovdje. Taj dan sam učinio dvije gluposti. Prva je bila to putovanje, a druga pomoć onom nepoznatom čovjeku. Evo kako sad izgledam poslije mog dijela žestokog života.
2: Učinio si ono što si morao sa svojim plemenitim vaspitanjem da učiniš. Izložio si se opasnosti. Viteški si spasavao čovjeka.
0: Možda se zaista sve to nije moglo izbjeći. Profesore, ponovite mi još jednom one neobične skode u Buhari.
2: Opet gnjaviš. Znaš već tu priču na pamet. U ovih nekoliko dana stražarenja kod tvoje bolesti neprestano ti je ponavljam.
0: Neznatne promjene u vremenu, u vašem glasu, u mom raspoloženju učine je uvijek novom. Hajde, počnite. Sluga je pošao na pijacu u Buharu da kupi smokve.
3: Mjesto prodavačice južno voće je mjerila sama smrt. Sluga je ugleda, prestravi se i uteče svom gospodaru. Pade na koljena pa zavapi, gospodaru, vidio sam smrt i užasnula me. Daj mi najbrže konja da bježim u Samaru. Gazda mu dade najbolje konja i on odjaha u Samaru. Bogataš je volio slugu pa ode na pijacu i napadne smrt što mu je prestrašila slugu. Nisam ga prestrašila, odvrati smrt. Samo sam se čudom čudila, šta radi tvoj sluga u Buhari kad mi danas imamo sastanak u Samari?
0: To je dobro, ledeno. To me uvijek razbudi.
4: Tvoja majka je zaspala. Profesore, čula sam vašu užasnu pripovijest i nisam smjela ostati sama u onoj sobi.
0: Imala si pravo, dušo. Sastanak sa smrću je zakazan u ovoj sobi.
5: Mene užasava smrt. Pa okrećem glavu prema visokom hotelu od stakla i aluminijuma. Ta građevina je, pretpostavljam, mjezimče grada. Svakih 30 godina na moju zemlju i na moj grad obori se barem jedan rat i sve bude srušeno. Ali naš tvrdoglavi ponos iznova podigne na istom mjestu, pored potamljene džamije i mramorne banke, novi hotel, još viši, još ljepši. Sad nadmoćno propet iznad tamnih krovova ostalih gradskih kuća, najzad je dobio po svemu sudeći svoju konačnu visinu i ljepotu, i mi tako napokon imamo razloga da vjerujemo kako ratova više i neće biti. Na tom ogromnom zidu, koji kao da se pri vrhu lagano ljulja, ima, brojao sam, oko 200 prozora okrenutih istoku, rijeci i šumama. A sasvim gore, među tim staklima koja tamno odražavaju septembarsko nebo, samo jedan prozor osvjetljen, kao ukočeni bljesak svjetionika za usamljenog i u svojoj usamljenosti zalutalog šetača. A za moju, na kraju krajeva, ipak neutješnu igru nije potreban lift. Vidim, preko bijelih čaršava opružena dva i sunčana tijela. Provela su ljeto zajedno, bliska kao gazaljke sunčanog sata. I evo ih sad, u posljednjoj noći ukradenoj od starih obaveza, propisanog morala, navika. Svježa noć struji oko zamišljenih ljubavnika. Kraj. Kraj.
6: Ljubavi, dopadali ti se moj grad?
7: Prekrasan je.
6: Poklanjam ti.
7: Svi moji budući poljubci bit će samo zahvalnost.

0: za taj poklon.
1: Pa ipak, grad nisu samo brda, rijeke, starine, kuće poređene na izvjestan, uspješan i uzbudljiv način. Grad, to su ljudi koji žive u njemu. I zato ga ne volim do kraja.
0: Kako se može pomoći mom poklonu?
1: Prvi način je bjegstvo u neki nepoznat grad.
0: A kad ti on postane poznat?
1: Pobjegneš.
0: I tako do kraja života?
1: I tako do kraja života.
0: Ali ako prije nego što umreš pobjegneš iz svih gradova na svijet?
1: To je nemoguće. To je bio problem ljudi koji su živjeli mnogo prije nas, duže i u stoljećima bez gradova. Naš život je skraćen i usto broj današnjih gradova prelazi svaku našu sposobnost za putovanje.
0: A koji je drugi način? Ljubav.
1: Ljubavi. Drugi način je dugo razgledati gradove, pretraživati, pamtiti i poslije mnogo godina sjetiti se mjesta gdje nam je bilo najviše. To će sigurno biti neki grad iz naše mladosti. Treba mu se vratiti, iseliti sve ljude koji se tad zateknu njemu. A onda ponovo krenuti u svijet i razgledati dugo ljude, pretraživati ih, pamtiti. I poslije mnogo godina sjetiti se onih koje smo najviše voljeli. To će sigurno biti ljudi iz naše mladosti. Naselili bismo ih u ispražnjen grad. Svaki bi od njih imao nešto zbog čega bismo ga rado vidjeli za našim stolom u kafani ili na našoj plaži.
0: Ali to više ne bi bio grad, nego Noev kovčeg ljubavi.
1: Da, mi brbljamo kao djeca. Kao da imamo čitav život pred sobom.
0: Ostavi to. Tako smo se dogovorili.
1: Dok smo uzbuđeni, vjerujem da misliš kao i ja. Kada ta naivna čarolija tijela prestane, još okrutnije znam da me ne voliš dovoljno.
0: Obećali smo još prvoga dana da nećemo postavljati uslove i nagovarati se. Ne namjeravam ništa da mijenjam u svom životu. Ljeto kraj tebe. Bilo nešto od čega ću živjeti, barem još u godinama moje preostale mladosti. Ako ne i kasnije. Ali to je sve, sve. Ujutro ću ponovo staviti svoje prste na ruku i otputovat ću mužu koji me čeka.
1: Želim više da se vratim svojoj ženi. Ne mogu. Lice ti se izobličava i postaje ružno pri samom pominjanju isti.
0: Ne želim više da te slušam, odvratan.
1: Stari ženski način. Bijeg od muža, bezopasna ludska staveza na moru. Ako je potrebno uljepšavati, mogu se izmišljati u izobilju ljubavne riječi. Ali važno je samo neprestano gledati na sat, pa kad vrijeme istekne, ustati, obući se i sa smiješkom istinske ljubavi uputiti se prema prevare. Gadim te se.
0: Govori još malo na taj način. Jedva ću čekati da dođe jutro.
1: Lice ti dobiva sve boje jedne droje.
0: Ugasi svjetlo. Htjela bi da spavim.
2: Lakše, lakše. Zar mora da se tako završi jedno inače sasvim lijepo ljeto? Zar ste putovali tako daleko i tako dugo jedno prema drugome, samo da biste izmijenjali te užasne riječi? Zar nije čudno? Zar nije prekrasno? Prije 25 godina rodila se ova žena, a nešto ranije taj čovjek. I sve što su uradili, prvi plač, popijeno mlijeko, razbijene igračke, pročitane knjige, rastenje, uznemirena proljeća, sjetni sati rascvjetale mladosti, mijenjanje godina, sve što su osjećali, svaki korak koji su učinili, svaki sljedeći dan, sve, sve ih je približavalo, u početku tako nepoznate. I to dugačko, ali neminovno približavanje, trajalo je 25 i više godina, a sad tako grozne riječi. Ne, ne, to ne dozvoljavam. Pokušajmo još jedno. Molim.
0: Šta rade čovjek i žena koji se vole u posljednju noć? Šta ko? Čute.
1: Donijet ću piće. Ohladilo sam se.
0: Zapali mi cigaretu. Oh. grije me ovo. To je posljednja flaša koju smo donijeli, zar ne?
1: Ostavi tu ruku. Ne miči se. Koliko su? Šapnut ću ti pošto. Sada sam miran. Taština

0: snaga mladosti koliki je moj gubitak. Počinjem da starim, a u zamjenu nisam dobio ništa. Bogatstvo, ugled, ljubav, mimoišli su me. Ništa nisam zaradio trošeći mladost. Šapatom izgovaram svoj poraz ljubav. Služaj me. Od mene se zaista više ništa ne može očekivati. A kroz godinu, kroz dvije, kada dovedeš svoju djecu na plaže koje sam ti u šali poklonio, ako me stid već ne spriječi, vidjet ćeš kako ponovo zgodnim rečenicama pokušavam zasjeniti neku ženu. Ali iz ljeta u ljeto, to će biti sve starije žene, jer ja sam, nažalost, ove godine počeo starjeti.
1: Rekao si to, a sada govori glasno. Ja te volim, iako nekada budem plivala sa djecom, to će biti tvoja djeca, kunem ti se. Zagrli me.
0: To će me izmijeniti.
1: Reci, kako ćeš urediti grad za nas?
0: Jednoga dana bi, kao na ljetovanje, sa raznih strana svijeta, počeli te dolaze u izmišljeni grad.
1: Približi mi se. Sa svi. Izmišljeni grad. To je tamo gdje si ti.
2: Prolazio sam i čuo ženski glas prolazeći. Osoba izdata jednoj osobi. Muškarc, nećete me prevariti. Javite se. Dajte, no.
3: Prođite u miru, prevarili ste se.
2: Nisam se prevario, dođavola. Već pola sata pred vratima slušam vaše bjezgarije.
3: Ko volite tiše, razbudit ćete cijel hotel.
2: To i namjeravam. Moram. Ukoliko ta dama s mjesta ne napusti tu časnu sobu, ovo nije javna kuća. Ovo je hotel. Poznato svim evropskim zemljama kao uzor pristojnosti. Čim sam vidio da nosite flaše gore, pomislio sam da ćete večeras ovdje napraviti burdel.
3: Vašim godinama ne priliči toliki bijes i toliko prostaštvo. Siđite u svoju portirnicu, ujutru ću obeštetiti vaš povrijeđeni moral.
2: Podmićujete! Sad kad ste uhvaćeni, otvorite! Skuvat ću vam ja poparu! Zabranit ću vam ulazak u hotel i u ovaj grad. Otvorite!
4: Ukloni ga, izludjetu, molim te, ukloni ga, sve će mi pokvariti, izludjetu, ukloni ga, sve je gotovo, ukloni.
3: Uredit ću to glupost, draga, umiri se, molim te, uredit ću to glupost, molim te, smiri se, uredit ću.
5: Čovjek je najzad izmislio grad. Prvi kome je bilo zabranjeno da uživa u njemu, bio je baš on sam. Tako je to sa našim pronalascima. Ne, ne osluškujmo više ovaj prozor. Daj mu prilike tom srčanom čovjeku da ukloni oreol srama koji se nadvio nad njegovom tek započetom ljubavi. Vraćam se.
6: A sad me nasmijavajte. Pričajte mi neke šale da ne bih zaspao. Kapci su mi otežali. Nasmijavajte me. Probudite moju majku. Ona me, kad sam bio dječak, nasmijavala raznim nestašnim pričama iz životinskog carstva.
4: Ostavi je, neka se odmara. Zar nemaš srca? Ona je uz tebe najduže probdje.
6: Zaista mi se svijet ne mili, kad više niko ne zna da me nasmije.
3: Htio bih da vidim Sašu. Pozovite ga.
4: Kasno je. Izinaović.
3: Šta, Mari, što je kasno. Htio bih s njim da razgovaram o jednom događaju. On dokazuje da smo nas dvojica bili posljednji koji su zaboravili da se smiju. Idi, telefoniraj Saši. Presvislit ću ako ga ne vidim i ako mene nasmije.
6: A vi, profesore, molim vas, pronađite u kupatilu pribor i obrijte me. Ako odmiče noć, sve sam neobrijaniji. Vi znate da mrtvom čovjeku raste i dalje brada, a ja ne bih podnio da me mrtva mažu sapunom. A biti neobrijani usto mrtav sasvim je nepristojno.
7: Ne tražiš od mene suviše.

0: molim vas, pročitajte mi ono mjesto iz Šekspira. Ono, sutra, i sutra, sutra. Da, taj odlomak. Čitao sam ga ranije nekoliko puta, ali tako površno i lakomisleno kao da ću ga ponovno čitati.
1: Sutra, i sutra. I sutra mili ti korakom sitnim iz dana u dan, do posljednjeg slova u knjizi vremena. I sva naša juče osvijetle ludama put prašnjavoj smrti. Ugasi se, ugasi, kratka svijećo. Život je sjen što hoda. Rđav glumac što se za časak razmeće i kida na pozornici. I ne čuje se za nje.
0: Prestanite za časak, profesor. Sad mi sinu ideja da sam i sve ostale stvari radio. Kao što sam čitao te stihove. Lakomisleno i rastreseno, površno, kao da ću se tome još jednom ozbiljnije vratiti. Tako sam učio, putovao stranim zemljama, ručao. Jelijana, možeš li da se sjetiš, da potkrijepiš moju misao? Sjeti me se kakav sam bio. Tako sam te čak i volio, rastreseno, odsutno, površno.
2: Molim te, prestani da se uzrujavaš. Lekar ti je preporučio što manje razgovora i uspočinja.
0: Ponovo, eto nas gdje smo stigli. Ne smijem da jedem, da pijem, da pušim. Ne smijem da se krećem, da mislim, da govorim. Ne smijem da prejako osjećam. Svakim danom čujem novu zabranu. Zar ne vidiš da me dio po dio izručuju smrtnoj presudi?
2: Izvoli. Tvoj prijatelj, Saša.
3: Ti si. Zašto već nisi ovdje? Kompilane, nisam htio da se posljednji put oprostim. Htjedoh da se malo sjećamo onog sunčanog dana kada su nas nepoznate djevojke pozivale na žur jer smo se smijali. Sjećam se, rekli su, posmatramo vas kroz kafanski izlog i kažemo, Bože, kako se ova dvojica smiju, skoro im suze idu na oči. S njima bi bilo lijepo sigurno. Da, da, smijali smo se zaista kao da je to posljednji put. Čujem neku muziku u tvojoj slušalici. Opet neki žur. Odnesi slušalicu u sobu. Hoću malo da vas prisluškujem.
4: Ja ću da malo prisluškujem. Pod ovim prozorom zapravo najradije stojim, jer je on najuzbudljivije mjesto moje mladosti. Sada se iz njega nizidove kao voda slijeva muzika ove ploče. Davno, možda ne tako davno, slučajno sam se naslonio na taj zid da pojedem na ranču. I tada je prozor bio širom otvoren. Dolazilo je proljeće. Dan je bio sunčan i prvi put poslije oštre hladnoće skinuli su se dugački kaputi. A gore, iznad moje glave, u sobi iza otvorenog prozora, neko je vježbao klavir. Vi znate u kakova stajanstveno raspoloženje, prepuno čudnih obećanja i darova, može da uvede jedna slatka sonata kada ste sasvim mladi pred promjenom godišnjeg doba. Onda je klavir iznenada prestao, podigao sam oči i prema meni sa prozora gledala je djevojka kakvu svako bar jednom sretne u životu, za koji se poslije toga ne može reći da je bio sasvim prazan.
5: Šta čekate?
6: Da produžite tu prekrasnu nevještu muziku.
5: Ako se s mjesta ne maknete, poliću vas vodom.
6: Zašto?
5: Uostalom, baš me briga što skitnica prisluškuje.
4: Čuo sam poklopac klavira, trenutak uzbudljivog okljevanja, a onda je sve krenulo da kapo. Dolazio bih svakog popodneva pod taj prozor. Te godine pojeo sam jako mnogo naranči. A jedne nedjelje počinjelo je ljeto. Čuo sam jasno odsviranu rečenicu na klaviru. Dobro sam. Mislim da vas volim. I vi mene.
7: nemoguće. Zato što bi to bilo prvi put na svijetu. Nemoguće je da smo baš nas dvoje sačuvani za to. Šalite se!
5: Ne, a vi?
7: Tako se to desilo. A noću bih često vozio bicikl oko te kuće, zagledajući sa svih strana tajanstveni mrak u sobi usnule ljepotice. Sad se međutim sve izmijenilo. Zapravo još mnogo ranije. Istog dana, kad je otputovala. Sav namještaj bio ubačen u kamion, stajao sam u zid, a ona je visoko gore, u natrpanim stvarima sjela za klavir i odsvirala. Da. Žao mi je što odlaziš. Mislim, ne. Ne, neću zaboraviti. Nemoguće je da pođem s tobom. Nisam još spreman.
5: Ti si kukavica.
7: Bio sam mlad. Nisam još znao da s vremena na vrijeme treba sve staviti na kocku. Sad to znam, ali više nisam sasvim mlad. Htjeli smo da plačemo zbog toga. Ali takve se stvari opraštaju u mojim i njenim bivšim godinama. I tako, kao čovjek od uspomena, stojim opet tu, sa osmijehom upola sjetnim, upola blagonaklonim prema nestašnim ludorijama mlađarije predate okretnim igrama.
8: Saša, dođavola, pa to je uspio žur. Čujem, čujem.
9: Terapijom.
8: Ako se ljubio sa svakim,
9: nemam
8: volje
9: da počnem
8: iz
9: početka. Ovu
8: ploču
9: treba slomiti.
8: Ne prekidaj, Saša. Provod vas je slušati. Mnogo ljubakanja. Svak sa svakim. On nije valjda.
9: Uostalom, umorio sam se i ja. Nazvaću te ponovo sutra. Dobru zabavu.
10: Sad, profesore, idem spavanje. I ti, Ana.
2: Ja još nisam pospan.
11: Pa ja, boga mi, i ovdje pomalo dremotska.
10: Ne zatvaraj prozore, Ana. Ne smeta što je postalo svježe. Hoću da slušam zvukove grada, što će se uskoro probuditi. Znam narastanje te muzike sa glavne ulice, kako raste dan. Sviće. Lagano se penju mirisi i negdje na visini moga prozora i skupaju se i sjedinjuju u najopšti. Opoj jesen miris. Bože, ovakva jutra koja ulaze kroz prozor vraćaju se moje lišću, nebu, kućama, ljudima. Kako je glupo što sam se upustio u ovu bolest.
2: Ne zatvaraj oči. Gledaj me.
10: Ne prekidaj me. Potom zrelo podne. Moraš žmiriti od svjetlosti pokreta. Djevojke izlaze, spuštaju se iz svih ulica. Vitke, tajanstvene, uzbudljive, dugo hodaju, dok ih ne izmori najprije popodne, a onda topla veče, pa se zatim vraćaju. Zamislite, za svaku od njih, ma kuda se vraćala, predviđen je udoban krevet u nekoj skrovitoj sobi. Hiljade kreveta očekuju ta divna tijela. I to je kraj dana.
11: Ničega tu neobičnog nema.
10: Ne prekidajte me, profesore.
7: Ali ipak, najljepše je ležati. To je jedini prirodni položaj za čovjeka koji misli.
11: Ležim, dakle postoji.
7: Možda još i putovanje, uzležanje. Jedina čovjekova akcija koja ne unižava.
11: Besramne gluposti. To od mene nisi učio.
7: Jedna stvar je sasvim jasna. Od rođenja pa do smrti prođe 30, 50, najnesretnim 70 godina. Ali u stvari živimo sve u svemu jedva 30-ak dana. Samo toliko punog, bujnog, istinskog, časnog, vedrog života. Ostalo je dremuckanje, očekivanje šanse, debljanje, mukotrpani nervozan posao, rat, taština, starenje. jedva 30 dana, raštrkanih, sakrivenih, potonulih u ljepljivoj gomili praznih godina.
3: I za mene su spremljeni ti slavni dani, ali neću da ih čekam strpljivo kao konj na kiši, drhteći kao prosjak pred mrvicama, to me unižava.
7: Ja sam rekao.
12: Slušaj me, uobraženi pametnjakoviću, ja duže od tebe posmatram ovaj stari svijet. Doduše nije baš najsavršeniji, ali ipak na njemu dobije svako ono što zaslužuje.
7: Pa šta je onda najsmrt? Ona je izrešetani suzavcem zagušeni gangster, umro ispod ogromne svjetleće reklame koja je bojila vazduh slovima "Svijet je vaš". Jedan starac u Ukrajini ležeći među suncokretima na gomili tek obranih jabuka zatvori oči. Zatim dohvati jednu, pojede i prepun blaženstva zaspa. Desilo mu se isto što i onome mornaru koji je zaronio u moru i silio tijelo da pliva sve dublje prema dnu do tačke sa koje nemoguće čitav izroniti. Nemojte se plašiti moga straha. Ja nisam rekao da ne bih želio da umrem. Samo ne želim da umrem spavajući. Smrt je posljednje, najzrelije, najneobičnije, najtajanstvenije poglavlje života. Pa zašto da ne ugledam? Ako sam već cijelo vrijeme živio otvorenih očiju.
2: Dragi, napregni se još malo. Ostani budan. Sada će jutro i ljekar će doći.
7: Umoran sam na najljepši način. No time više ni vi niste obavezni. Pridružite se mojoj majci. Vratite se vašim krevetima. Odmorite se. Zaspite prije samog jutra. To je pravo vrijeme za san.
2: Profesore, probudite se. Bolesnik je izvan sebe. Hoće najzad da spava, ali shvatila sam da to ima sasvim drugo značenje. Govorite mu o sluzi, smokvama i smrti u Samari. Uplašite ga. Vratite ga nazad iz te daljine.
13: Sluga je pošao na pijacu u Buharu da kupi smokve.
2: Premalo se trudite, profesore. Napregnite se. Mjesto prodavačice, južno voće je mjerila sama smrt. Sluga je ugleda, prestravi se i uteče svom gospodaru. Pade na koljena i zavapi. Gospodaru, vidio sam smrt i prestravila me. Daj mi najbrže konja da bježim u Samaru. Njemu je ovaj put sve jedno. On se više ne plaši.
7: Vidjeli ste da je grč lica u ljubavnom zanosu i u dubokoj predsmrtnoj patnji sasvim isti. Šta? Ako ljubavnik i budući leš osjećaju isto, treba proviti.
2: On je užasan. Probudit ću mu majku. Ona jedina može da ga urazumi, ali je to uspjevala prije 20 godina. Majko, probudite se! Vaš sin ne pristaje da ozdravi. Dođite, majko! Tvoja majka se je razbudila.
7: Ona ruje. Dijelovi mog tijela se lagano razilaze. Nema.
2: Profesore, nastavite vašu priču.
13: Da bježim u Samaru. Gazda mu dade najbolje konje i on odjaha u Samaru.
2: Bože, dragi, čuješ li me? Gazda je volio slugu, pa ode na pijacu i napade smrt što mu je prestravila odanog slugu.
14: Šta je s tim djetetom? Nastavite, nastavite, nastavimo! Nisam ga prestrašila, samo sam se čudom čudila, reče smrt. Šta radi tvoj sluga u Buhari, kad mi imamo zakazan sastanak u Samari? Recite mi, da li ova pripovijest trebalo da ga razbudi ili uspava? On spava!
4: Dolazi jutro. Bolesnik zamoren napušta igru. Blijedi električna svjetlost pred jutrom koje se uvlači u grad. Ne podižem više glavu tražeći osvijetljene prozore. A nije ni potrebno da podignem glavu. Ovaj prozor je u prizemlju. Iza njega u kupatilu mladi čovjek se sprema da otputuje prvim prijepodnevnim vozom. Beskrajno je dugo

0: čekao da se odluči.
1: Putne torbe su neuredno zatrpane košuljama u boji i čemperima, nekoliko knjiga, nešto voća, nekoliko fotografija. Mladi čovjek, želeći da, kako i pristoji njegovim godinama, počne u novom gradu sve iz početka, sinoć je prodao stvari i svoje sobe susjedu, a sada posljednji put razgleda fotografije, putne karte, pozorišne programe, čita pisma i sve to zatim pali u kadi, na čijem dnu, na toplom pepelu, bespoštedni plamen guta uspomene na sav taj prošli život koji polako prestaje. Gori pismo koje ga je nekada uzbuđivalo.
2: Upala spava, ali želim da razgovaram s tobom. Bila sam ugasila i svjetlo, ali mi nije pomoglo. Svaki dan ću ti makar jednu riječ napisati. Dođi da se sunčamo, idemo u kinoteku. Sasvim sam očajna. Ne znam šta bi gore moglo da se desi od toga što ostaješ. Zašto si me naučio da razlikujem? Zar si tolika kukavica pa ne smiješ da se makneš iz života na koji si navikao? Ipak, čekam te. Sve ovo vrijeme ću jedino da te čekam. Možda ću i da ostarim čekajući.
0: Bio je tada mlad, ali je bio kukavica.
1: Nije umio da otputuje. Gore sada odlomci pisama, koja su mjesto njega putovala često, pa sve rijeđe i nikako. A sada mu dođe da sve vrati nazad i drugčije odabere. Gore u kupatilu odlomci.
3: Najdraža, primio sam redom tvoja pisma iz talijanskih gradova. I ona su me radovala ukoliko uopšte može da raduje pismo žene koja putuje, koja je zapravo neprestano sve dalje. Primio sam ih sa zakašnjenjem, kad se već vratila. Naime, najzad sam se posvađao s roditeljima i otišao od kuće. Za početak nije loše, zar ne? Sinoć me otac pronašao i zajedno sa zimskim kaputom koji nisam ponio, predao mi tvoja pisma. Odmah ću ti reći da ne mogu još doći. Smatraj me kukavicom, ali ja sam bez igdje ičega. Sad stanujem kod prijatelja u jednoj staroj begovskoj kući na romantičnom vrhu grada i pišem za novine da bih zaradio za more. Moje ljenčarenje se dakle završilo i ako ne radim u listu, spavam, učim talijanski i čitam Bibliju. Posmatrao sam gotovo cijelo popodne tvoju fotografiju s mora. Suda oko tebe, voda, hoteli, vrtovi. Jako sam te poželio. I osjetio sam se zatvoren u ovom gradu. Ali ipak, nemoguće mi je ma šta da promijenim za izvjesno vrijeme. Ako te ne vidim na moru, vidjet ću te na stanici kad budeš prolazila. Osjećam se loše. Prevruće je i svi negdje putuju. Volim ovaj grad, ali osjećam. Nemoguće je ostati u njemu dugo, a ne promijeniti se na način koji ne želi.
2: Ti si glupan. Lažljivac. Sjeti se 10 najgorih riječi i napiši ih u svoje ime. Poslije svega tako dugo ostati nepokretan. Zaboravi sve. Ja jesam. Trebalo mi je zato nekoliko godina.
3: Ovdje je užasno. Kažu da je praznik, pa su radnje zatvorene. Ulice prljave, ljudi pijani i ružni. Pustoš, kao da su se svi iselili. Duva nekakav bolesni jugo i čini mi se da će kuga sići na grad i sve nas pokupiti. Objeći ću na more čim skupim dovoljno novaca. Objeći ću bilo gdje od ovog iznorenog raspoloženja. Tvoja soba bi bila prilično utješna. Čini mi se da bi to putovanje bilo jako značajno. Ali ovaj put me ponovo sprečava opreznost. Drugi put će me spriječiti nešto drugo. I dalje ostajem ovdje. Ti više nemaš strpljenja.

0: znam to. Ipak, da li ti se ponekad u noć učini da neko lupa u tvoj zid, zviždi ili baca kamenčiće u tvoj prozor? Od slušanja tih djetinjastih pisama, od sjećanja na sve te dane, mladog čovjeka obuze sjeta. U vrijeme tih pisama i fotografija, za njega su govorili da sve čega se maši postaje zlato. Prvi put zažali za onim što je prošlo. Bio je to iznenadan i oštar bol. Davne riječi, lica sa fotografija poprimila su izvjesnu tužnu draž prošlosti i on shvati da mu je sve izmaklo. Pažljivo se zagleda u jednu grupnu fotografiju na kojoj bio i on sam. Bez sumnje je njegovo lice obećavalo više od ostalih. To bi svako odmah primijetio. Ali sada je bio čvrsto uvjeren da je iznevjerio očekivanja. Zamišljeno se uputi za tragom životnih putanja svojih vršnjaka. Kliznuše ti premladi ljudi sa požutjele slike i razmiliše se zemljopisnom kartom u njegovoj glavi. Neki su dospjeli jako daleko, na druge kontinente. Neke je udaljavao njihov uspjeh. Iz tih daljina dopriješe do njega glasovi lica s kojima je bio mlad.
1: Daleko. Javljam ti se iz Caracasa, Venezuela.
2: To je zaista sve što sam želio. Biti daleko. Biti daleko.
3: Predvrasno lišiti se svih ostalih ljudi za se obožava jedan čovjek. A zatim, udvoje se nepriljene, bezbolno stare. Ti si užasno pogriješen što si ostao tamo. Ostao si sam.
4: Ja se više ne brinem za sebe. Ima jedna stvar koja me uspokojava dok mislim na svoju budućnost. Kad sasvim propadne, čovjeku država daje besplatan stan i hranu. To se zove zatvor. Kasnije starački dom. Kasnije starački dom.
5: Za neko vrijeme, možda još ove jeseni, bit ću najbrži čovjek u izmornoj Evropi. Čitav život proživjet ću trčeći. To sam odlučio još u školskoj klupi. Još u školskoj.
1: Nesretna tvoja francuska poslovica, treba od svega pomalo da bi se stvorio jedan svijet. Živim u najsjajnijem odricanju. Kad me izmori jedna knjiga, okrene se drugom. To je sve.
0: I drugi glasovi. Većina je više uradila od njega. Prije svega oni koji rano napustiše ovaj grad. Ne izloživši se opasnosti, on ne uradi sa sobom ništa. Ostao je zaboravljen, prosječan. Sačeka da se ta tijela ponovo iz svojih uspješnih daljina vrate na početak, na svoja mjesta u ovoj fotografiji, pa je prislani uz vatru i sa laganim, zluradim uživanjem vidje kako se redom na plamenu tope i nestaju ta lica koja su ga ostavila iza sebe. Uznemiren, gotovo bolestan, zgrabi su tu preostalu gomilu hartije i pobaca u kadu. Plamen suknu i za nekoliko trenutaka bilo je sa svim tim gotovo. Pepeo. Pepeo. Mogao je, spreman da otputuje. Mogao je. Ali neće. Laž je da će otputovati. Neće otputovati. Znam to pouzdano. Ja stanujem u toj sobi. Ja sanjam o putovanjima. A dok se ona ne dese, možda ćete me, ukoliko vam se neke noći ne bude spavalo, zateći u pretraživanju kasnih osvjetljenih prozora. Ponovo sam razbuđen i lagano se vraćam.

0: Ulazim kraj prozora sa već sasvim bijelim svjetlom i za mnom klize dijelovi izmiješanih glasova koje sam čuo te noći.
1: To sa konjima za Samaru lijepo je izmišljeno.
0: Znači li to da zaista ne želite da ozdravite?
2: Ja ću za njega odgovoriti. Dođe dan kad vam se čini da su vas se svi odrekli. Ništa ne možete dokazati. Vi izvršite samoubistvo. Ali od svega to najmanje znači da ne želite živjeti. Naprotiv, to pokazuje ogromnu želju za životom. Istina u nešto izmijenjenom obliku.
3: Da li bih ja imao mjesto u vašem izmišljenom gradu?
4: Zaista je prekrasna vaša ideja o gradu sa pozvanim ljudima kao na beskonačnom ljetovanju, bez svih nesporazuma.
3: Da li bih ja imao mjesto u vašem izmišljenom gradu?
5: Ma ljudi, ja sam se samo malo našalio. To su moje neodgovorne, neobavezne ljetnje igre. Sve sam to govorio da bih se dopao jednoj udatoj ženi.
6: Još koliko sinoć. Izgledalo mi je sve savršeno istinito.
5: Oprostite mi. Ljeto je završeno. Profesore?
7: Da? Čujem. To je opet podvala. Uporno hoću da dokažem da ta riječ jedino postoji u našem jeziku. Podvala! Objašnjava li vam to sve?
8: Ipak, ja ne bih ispustio tu ženu s kojom vas je zatekao portir u hotelu. Mogao bih da prežalim sve djevojke koje me vjerovatno čekaju. Mogao bih da izgubim i ovu koja je sad zaspala na stolici pred moje bolesničke postelje, ali tu vašu, ne. U glasu je imala nešto što bi me nagodilo da se borim za nju, makar još jedan dan.
5: Njen glas je bio baš ono što me odbijalo od nje. Jedina stvar zapravo.
9: Zdravo, stari! Penji se gore ako si pospan.
10: Ne, radije ću pješiti.
11: Sjećate se?
0: Da, sjećam se.
11: Boli li vas to ponekad?
0: Prošle su 4 godine. Sve je izmijenjeno. Ipak, boli me ponekad.
12: Dozvolite da vas ja pokušam nasmijati šalom koju se smije cio Karakas.
13: Čujemo.
12: Dva velika prijatelja, miš i slon, poželješe da vide francuske katedrale. Pa u septembru stigoše na granicu svoje domovine. Carinik propusti miša, ali slona, pošto nije imao putne isprave, grubo vrati nazad u otačbinu. Razgnjevljen, vrati se i miš. Uze slona za ruku i uvede ga u pogranični restoran. Dajte mi jednu zemičku, reče miš kelneru, koji je također bio doušnik. Zatim razreza zemičku, jednu polovicu stavi slonu na glavu, drugu na rep. Dva velika prijatelja ponovo dođuše pred velikog carinika. Miš pokaze isprave i prekorači granicu vukući za sobom slona u zemički. A vaše putne isprave, ponovo zaustavi carinik slona. Glupane, to je moj sendvič, kaza miš, i tako veliki prijatelji miš i slon srećno napustiše domovinu.
10: Divno, putne isprave za sendvič, uči Ana kako se pripovijeda. Divno, nešto tako odavno nisam čuo.
7: To je samo žalostno. Ta tvoja gleduckanja u tuđe prozore. Čemerna dokolica. Ne zavirujte previše. Jednoga dana ćete ugledati nešto od čega ćete nepripremljeni onijemiti. Ja sam u vašim godinama buljio u prozore. I vidite do čega me je to dovelo.
4: Profesore, profesore. Znam, znam. I šta mi vi predlažete?
7: Za početak, malo više spavanja. Barem 7 sati. A zatim... Vidjet ćemo.
4: Vidjet ćemo da li još mogu da uhvatim voz. Obožavam ovaj grad, ali znam, nemoguće je ostati u njemu još jednu godinu, a ne izmijeniti se na način koji ne želim.
0: Možda imate pravo. Pa, u pravu ste. Prije svega treba se naspavati. Pospan sam. Laku noć i dobro jutro.

Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postupne integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za novopridošle članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Generalni sekretar Vijeća ministara BiH Robert Vidović kažnjen je sa 5000 maraka zbog obavljanja nespojivih funkcija, jer je u isto vrijeme bio i član upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH. Vidoviću je naloženo da napusti jednu od funkcija uslijed neefikasnosti u radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Kazna mu je izrečena više od godinu dana nakon što ga je Transparency International BiH prijavio u avgustu prošle godine. Veliki požar izbio je večeras na području brda Mojmilo u Sarajevu. Plamen se diže sa vrha brda, a otvorena vatra vidljiva je iz okolnih dijelova grada. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo potvrdili su da je po prijavi ekipa odmah upućena na teren. Za sada nije poznato šta je uzrok požara, niti da li ima povrijeđenih ili materijalne štete. Na području Kaknja iznad mjesta Tičići, drugi dan gore šuma i nisko rastinje, a gašenje otežava nepristupačan teren. Iz vatrogasne jedinice naveli su da je vatra zahvatila veliku površinu, te da je zatraženo pojačanje. Sumnja se da je požar namjerno prouzrokovan, saopšteno je iz opštinske uprave. Švedska policija večeras je ranila, a potom i uhapsila jednu osobu u blizini Kraljevske palače u Stokholmu. Prema navodima policije, riječ je o muškarcu koji je bio naoružan i ponašao se prijeteće. Policijska operacija na tom području i dalje traje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

U izvedbi Takač kvarteta i pijaniste Marc-André Amelena slušali smo klavirski kvintet u A-duru Antonina Dvoržaka. U ovoj emisiji Bonus klasika na talasima Radija Bosne i Hercegovine čućemo još neke snimke objavljene u aprilu 2025. Nadamo se da na ovaj način ispunjavamo želje ljubiteljima vokalne, odnosno operske umjetnosti, budući da je riječ o sopranistkinji Eleonori Burato. Rođena je u Mantovi gdje je i završila muzički konzervatorij. Aktivna je od svoje 25. godine, a njena međunarodna karijera počinje na festivalu u Salzburgu 6 godina kasnije kada je nastupila sa Zubinom Metom. Danas o Eleonori Burato svjetski kritičari pišu kao o najdragocjenijem i najkompletnijem sopranu koji je italijanska škola proizvela posljednjih godina, a njene interpretacije u najprestižnijim pozorištima uzimaju se kao referentne tačke u repertoaru koji ide od Belcanta do Puccinija. Za svoj debi album Eleonora Burato odabrala je odlomke iz opera Bellinija, Donizettija i Verdija. Snimila ga je zajedno sa horom i orkestrom opere Carlo Felice Genova, a diriguje Sesto Catrini. Slušamo arije iz opere Lucrezia Borgia, Gaetana Donizettija.

u izvedbi sopranistkinje Eleonore Burato, kora i orkestra opere Carlo Felice Genova pod ravnanjem Sesto Katrinija. Slušali smo arije iz opere Lucrezia Borgia Gaetana Donizettija. Sa istog albuma, do kraja ove emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern, čućemo arije iz opere Aroldo Giuseppe Verdija.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije.
0: CIK imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
1: U Bosni i Hercegovini privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava BCG vakcina bugarskog proizvođača.
0: U Sarajevu umrla istaknuta bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić.
1: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas i komesarska za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz Evropske unije.
0: Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje u dobroj vjeri uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu, unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora.
0: Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapor, a njegovi zamjenici su Tatjana Trifković i Sulejman Hasanović. CIK je izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveća kazna određena je SNSD-u 62.500 i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka. Generalni sekretar Vijeća ministara BiH Robert Vidović kažnjen je sa 5.000 maraka zbog obavljanja nespojivih funkcija, jer je u isto vrijeme bio i član Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH. Vidoviću je naloženo da napusti jednu od funkcija uslijed neefikasnosti u radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Kazna mu je izrečena više od godinu dana nakon što ga je Transparency International BiH prijavio u avgustu prošle godine. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar sutra u 7 sati trebalo bi da se vrate na posao na osnovu privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru. U julu ove godine ukupno 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva JP Komunalno. Predsjednik sindikata radnika komunalnog Fikret Dedović upozorio je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi po rješenjima.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela Evropskom parlamentu izvještaj o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Europe koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Upozorila je kako su cijene plina i energije udvostručene i pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je poslanike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir, potvrdila je von der Leyen.
2: Last week G7 members agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil.
3: Prošlog tjedna su se članice skupine G7 dogovorile o puštanju 100 milijuna barela dizela i sirove nafte u opticaj. To će pomoći stabilizaciji globalnih cijena. Izvoznicima ćemo odobriti još jednu godinu fleksibilnosti po pitanju metana. Time se u trenutku krize

0: krize štede dodatni troškovi. Pokrenut ćemo strateški dijalog o europskim rafinerijama. Cilj je smanjiti troškove te osigurati opskrbu koja nam je potrebna i za obranu. Pokrenut ćemo i novu radnu skupinu za objedinjavanje potražnje za energijom. Svaka država članica ima drugačiji energetski miks, zbog toga imamo rascjepkanu potražnju. To smo već radili kada nas je Rusija pokušala ucijeniti, okupili smo europske kupce. Pomogli smo osigurati opskrbu, no sada moramo to podići na višu razinu. Želimo prijeći s jednostavnog spajanja ponude i potražnje na agregiranje, a zatim zadužiti tržišnog operatera za provedbu zajedničke nabavke za sve.
1: Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije.
2: Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postupne integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za novopridošle članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.
1: Reformska agenda i sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan nisu prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima i tako će vjerovatno i ostati nakon izbora. Poručeno je ovo između ostalog tokom rasprave pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini, kakvi su izgledi za deblokadu puta prema Evropskoj uniji. Analitičari koji su prisustvovali raspravi istakli su zabrinutost obzirom na to da su SNSD i HDZ pobjednici izbora. Raspravu je organizovao Centar za evropske politike. Marko Vuković.
3: Kandidati i javnost u Bosni i Hercegovini tokom izbornog perioda nisu se mnogo bavili evropskim putem naše zemlje, a stotine miliona evra iz plana rasta kao da su zaboravljene. Viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Čerimagić smatra da je više faktora, a da u javnosti prije svega prevladava raspoloženje drugačije od onog iz 2022. i da je fokus Unije trenutno na Crnoj Gori te djelimično na Albaniji, Ukrajini i Moldaviji. Another reason why
2: EU was not... Još jedan razlog zašto tema Evropske unije nije bila toliko istaknuta jeste način na koji se Evropska komisija odnosila prema, na primjer, smrti i sahrani Ratka Mladića. To je stvorilo problem i onima koji bi se zalagali za evropski put. Također je ključni politički akter Milorad Dodik i njegova stranka koja je pobijedila na izborima. Svoje su nade i energiju usmjerili na druga mjesta. Svojim su biračima slali poruku da je Evropska unija stvar prošlosti.
3: Izvršni direktor Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić navela je da su akteri koji su uglavnom opstruisali reforme i put prema Uniji pobijedili na izborima, te da će se takav odnos vjerovatno nastaviti.
2: Sada ćemo imati situaciju u kojoj HDZ ima i člana predsjedništva i potpunu kontrolu nad Domom naroda, što se zatim odražava na rad savjeta ministara uz potpunu usklađenost sa SNSD-om u njihovom pristupu prema državi. Mislim da ćemo sada svjedočiti još većim pokušajima slabljenja državnih institucija i da vjerovatno možemo zaboraviti na to da će bilo kakve reforme biti dovoljno kvalitetne da zadovolje standarde Unije.
3: Sličnog mišljenja je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo BiH Leila Bičakčić, koja je navela da će SNSD imati kontrolu u Domu naroda u Klubu srpskog naroda, pa će sve odluke zapravo zavisiti od volje SNSD-a da glasa za njih. Dodala je i kako vjeruje da su sredstva iz plana rasta za našu zemlju izgubljena.
2: Reformska agenda nije prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima ni s jedne strane i tako će vjerovatno i ostati. Reformsku agendu su mnogi zvaničnici prethodne vlade od samog početka odbacivali smatrajući je nedovoljnom ili previše uslovljenom. Stoga smatram da su ta sredstva izgubljena. Ona nikada nisu istinski prihvaćena kao snažan podsticaj za donošenje odluka.

0: Analitičari ističu da je nakon izbora u našoj zemlji ubrzo potreban ozbiljan razgovor i konkretno definisanje ciljeva. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika, sindikati prosvjete i građani, ukupno 260 hiljada demonstranata na barikadama u 30 gradova, traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasboru i Lionu izbili su veliki sukobi sa policijom, koja pokušava kontrolisati proteste. Do sada je povrijeđeno 715 policajaca, oko 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je otežana u skoro 600 škola, govori profesorica Sigrid Gerardan.
2: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas, da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.
3: Jedan učenik je ubijen, a osmero je ranjeno u napadu nožem u osnovnoj školi u Turskoj. Jedan učenik je u kritičnom stanju, dok je dvoje zadobilo srednje teške do teške povrede. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školu ušla u uniformi i nožem nasumično napala učenike, potvrdile su vlasti.
1: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod Bugarske Crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice kontrolišu područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica, govori bugarski predsjednik Rumen Radev.
2: Napadnuta su dva trgovačka broda pomorskim i zračnim dronovima, to su posade kategorički potvrdile i na oba broda nanesena su oštećenja. Prvi brod koji plovi pod zastavom toga potonuo je. Na drugom brodu koji je pogođen i na kojem je izbio požar, posada se uspjela evakuirati i spasio je jedan brod. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom gospodarskom pojasu.
4: Bugarska je isključitelno ekonomička zona.
3: Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halzenu za doprinos observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Halzen je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije. Nagrada iznosi 12 miliona švedskih kruna. Veliki požar izbio je večeras na području brda Mojmilo u Sarajevu. Plamen se diže s vrha brda, a otvorena vatra vidljiva je iz okolnih dijelova grada. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo potvrdili su da je po prijavi ekipa odmah upućena na teren. Za sada nije poznato šta je uzrok požara, niti da li ima povrijeđenih ili materijalne štete. Na području Kaknja iznad mjesta Tičići drugi dan gore šuma i nisko rastinje, a gašenje otežava nepristupačan teren. Iz vatrogasne jedinice naveli su da je vatra zahvatila veliku površinu, te da je zatraženo pojačanje. Sumnja se da je požar namjerno prouzrokovan, saopšteno je iz opštinske uprave. Na temelju informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju i preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je iz predostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju kod beba nakon vakcinacije.
1: U Sarajevu je u 87. godini umrla Biser Ali.

0: Kadić. Istaknuta bosansko-hercegovačka književnica, čiji je više decenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme, poeziju, romane i pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. Praznina nakon odlaska Bisere Ali Kadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN Centra Bosne i Hercegovine Andrea Lešić-Tomas.
1: Bisera Ali Kadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude, koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostaje. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnica da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i svetan joj put.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 16, a dnevna do 28 stepeni.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Europska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Europske unije.
2: Cik imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: U Bosni i Hercegovini privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava BCG vakcina bugarskog proizvođača.
2: U Sarajevu umrla istaknuta bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
2: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Jadna Voljevica.
3: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Karabeg. Roman Nedžada Ibrišimovića u radioadaptaciji Fehima Serdarevića. Četvrti nastavak.
1: I sam osjećaš da si duboko zašao u pore ove knjige kojoj niko ne zna kraj. Opominjem te, ne javljaj se. Neko te na jednom može posjeći razmahujući sabljom da rastjera sopstveni strah. Ko će pobiti riječi jednog anđela? Ne dotiči nikoga osim u mihane svojim nekakom.

0: Danas se moj otac, Kuduzbeg, u Kethoda medresi zavjetovao da će te ubiti. Ukrao sam od oca ovaj spis da vidiš imena onih koji su ga potpisali.
1: U ime Boga sveopćeg dobročinitelja milostivog, u ime prorokovo, u ime zemlje Hercegovine, grada Mostara i žitelja zemlje Hercegovine i grada Mostara, ja, Kuduzbeg Čelebić, Mutesafir Paša, ja, Alibaša Idriz, ja, Sulejman Atif, trgovac, i mi sedam sugrađana upisanih u ovaj red, zavjetujemo se jedni drugima čvrstom vjerom da ćemo ubiti Mula Muftiju Dželaludina Tajba Karabega, prvog koji se oglasio kao murtad, podričujući potrebu da se Austro-Ugarskoj odlučno odupremo. U Mostaru, dana drugog Šabana godine Hidžretske 1293.
2: Znam da bi im govori kojima sam na vojni s Ahmet Muhtar Pašom mnoge poslao smrt bili draži i da bi me uzdigli i do imama i do rejsa. Ovako, odbivši, kidisali su na moj život. Mistik Hikmet kaže, kad podzemne sile izbiju, nastane borba sa svjetlom, pa opojni dah ti zemnih sila razbija svjetlo u čestice i razmiče ih, prodirući kroz pukotine mržnje, bijesa i zla. I što više ima takvih pukotina, podzemne sile lakše omamljuju ljude i one gube svijest. A kako iz zemlje izbijaju i svi sokovi bilja i sva hrana zemaljskih bića, to ta sila nalazi vezu s ljudima i s njima se ponajprije spaja, jer ljudi jedu sve. Sad znam da je Kasim juče bio mnogo više u strahu zbog sebe nego za mene. I kada je rekao:
0: sam si me učio, Dželaludine, da prijateljstvo nema granica.
2: Znao sam da mu Bog nije dao dovoljno snage i da ne može podnijeti moju ljubav.
0: Šta bi učinio kad bih ti zatražio u Mihanu?
2: Moje je bilo da mu je izvedem, a njeno ako bude htjela da pristane. Ustao sam i mirno pošao u odaje svoje žene da više nikada ne saznam šta je to u mome životu sasječeno Kasimovim krikom.
3: Draga braćo, za nekoliko dana Hercegovinu će preplaviti tuđin. Već nekoliko dana sultan više nije gospodar. Nama je kao nagrada za stogodišnju odanost više glave ostavljen novi glavar Austro-Ugarska. Zar je pravo da nismo pitani koga ćemo za gospodara? Nije pravo.
4: Nije.
3: Pa je li onda pravo da se i dalje pokoravamo sultanovim naredbama? Nije i ne može biti, draga braćo i prijatelji. Kome to ne udara na obraz kada pomisli da je prodat kao roblje bez svog htjenja? Zar ima među vama onih koji će mirno pognuti glavu pred neprijateljem islama? Na našem putu je istina. Allah će nas štititi i njemu se priklanjamo. Ovdje, na ovom svetom mjestu, sakupili smo se, a da nas niko nije sazvao. Odluke koje ovaj skup odabranih donese pod nadzorom Allaha, Dželešanuhu i njegovom svevidećem oku, imaju se poštovati kao svetinje. Ja sam, braćo, za rat protiv Kaurina i za odbranu grada, a vi ste ovdje da se izjasnite.
5: Rat je farz.
6: Rat je farz.
7: Rat je farz.
3: Kajtas Paša je napustio Mostarsku tvrđavu i sa 5000 nauta utaborio se na izvoru Bune, odakle će danas, sutra krenuti prema Metkoviću. Ali je Radivski bataljon spreman da se priključi otporu i da zajedno s nama brani grad? Komandant Paša Jahja Bek sjedi u tvrđavi s ostatkom carske vojske, poštujući sultanovu naredbu da se ne protivi ulasku austro-ugarskih trupa. Ali pitam vas, koliko ima onih u čima ušima još zvone riječi Muftije Karabega, koji otpor naziva uzaludnim i beskorisnim, samo kukavice idu na ruku njegove riječi? Objavite dovu i spremanje za rat. Napustite te lale gradom i pokorite mi se!
2: A kad dođoste do Karabegove kuće, znao si da ideš u Mihani. Romi Sejfulah nije imao snage da zaustavi gomilu koja je nahrupila u avliju. Naprijed prođoše vođe, ali baš Kuduzbek, Kadija i nekoliko oružnika. Oko Karabega koji stade pred njih i pozdravi, motao se Ebu Kalemun i neprekidno sklanjao tako da nisi razumio kome, mufti ili pridošli. Konačno, evo, uđoše.

0: Došao sam.
1: Nikada u ovoj kući nije bilo toliko glasno. Hajka se digla na njega, o meni žene šapuću. Ko nas je izdao, neznani? Nikad nisam sazivala tvoj vidljiv lik. Iznikni da te vidim.
0: Neka ti rezak bol propara grudi. Neka u tebi zakrckaju kosti, neka ti se na glavu navale džini i ti kloni. Neka se na čilimu pomalja tvoja sjenka. Neka prelaženje potraje dugo. Osjećaš još uvijek proziran kako čvrsne tvoje tijelo. Zaokupljen bolom svog stvarnog prelaska ne vidiš da umihana uzmiče u strahu.
1: Ne, to nisi ti!
0: Od ozdo čuješ tutanj koraka i naspram tebe stvarnog, stvaran izbi karabek, muftija i onaj čiji se meleć. Pa iako si ga i do sada vidio jasno i razgovjetno, sada ga vidiš razgovjetnije.
2: Četiri su svjedoka mula muftija. Kaznit ćemo ih oboje. Tvoja žena je počinila blud.
3: Braćo, mi nismo mogli da nađemo zajednički jezik s mula muftijom i on je ostao pri svojoj da je otpor nekoristan i uzaludan. Ali smo zato u odaji njegove žene našli ovog čovjeka.
0: U taj mah stari hromi Sejfula pljunu kadiju, a potom i Kuduzbega i Alibašu i sve red. Pa ni tomu ne bi dovoljno, nego skoči prema vođi žestokoga Zagreba ispod pazuha.
4: Na most!
0: Od kula sobje obale Neretve prope se most tanak i bijel, kao da nije sačinjen od kamena, nego od džehennemske vatre koja na zemlji tvrdne. Tamne skupine ljudi već su oblagale njegove gornje ivice da ga sunce ne pregori. A kada više niko nije mogao da stane, svjetina se natiska s početka mosta, prope se na okolne kule i zidove i prekri kamene ploče duž obala.
5: Čujte i počujte! Čejfullah, sluga mula muftije Dželaludina Tajba Karabega, zbog uvrede koji je nanio našem vođi Alibaš i Drizu, zbog nepriznavanja njegovog starješinstva i zbog izdaje, osuđuje se na smrt davljenje. Kazna će se izvršiti na ovom vidnom mjestu da svima služi kao opomen. Čujte i počujte!
0: Omča steže. Starac pade na koljena. Ali Dželati brzo otvoriše šake. Kuže se odmota i Omča popusti. Priskočiše jedan s jedne, drugi s druge strane, podigoše ga i snažno udarahu šakama u rebra. Čim se osvijestio, zategoše konopac i ponovo počeše uvrtati. Omča se po drugi put steže, Sejfullah izgubi svijest i pade. Krvnici pustiše uže koje se odmota i samo od sebe. Podigoše ga udarcima i ponovo dališe i treći put Sejfullah pade. Bol ga gotovo potpuno osvijesti. A Dželati prihvatiše uže ovaj put uvrćući polako i dugo. Konačno stadeše. Starec pada. Džavid skide uže, a Džano ga podiže i nadnese na Neretvu. Čujem tvoj zov, ali ti ne mogu pomoći. I ako te budu ponijeli na most, otimaj se. Ne nadaj se da ćeš se prenuti kao u snu. Ako ti tijelo bude padalo zapjenjenoj vodi, ti si prešao granice ostajanja, stvaran si i ja više nemam moći.

0: Evropske komisije Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvali su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz Evropske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje u dobroj vjeri, uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postupne integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar EU, kao i oštre zaštitne mehanizme za novo pridošle članice. Dokument se odnosi na sve državne kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasno upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije, s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka rekao je da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Požar koji je izbio iznad sarajevskog naselja Mojmilo ugašen je, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo. Požar je izbio oko 19 sati, nakon čega su vatrogasne ekipe upućene na teren. Više informacija bit će poznato nakon što nadležne službe završe sve potrebne aktivnosti. Švedska policija večeras je ranila, a potom i uhapsila jednu osobu u blizini Kraljevske palače u Štokholmu. Prema navodima policije, riječ je o muškarcu koji je bio naoružan i ponašao se prijeteće. Policijska operacija na tom području i dalje traje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Anatomija zvuka talasima omladinskog programa BH Radija 1.

this kiss or this death, someone has.

Dobro veče, poštovani slušatelji, dobrodošli u 677. Anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1, a koju uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. Večera slušate sve same novitete, a emisiju smo počeli žestoko sa pjesmom Rising to White Hell, a koju izvodi ženski band Blitzer iz Knina, a koje sa ovom pjesmom najavljuju svoj prvi album koji uskoro izlazi. U nastavku nas čeka band Vojtila iz Koprivnice koji su za izdavačku kuću Tonal Shift izdali svoj prvi album, a sa kojeg slušamo pjesmu Resurrection. Totalna tama je punk band iz Amerike u kojem glavnu riječ vodi jedan naš čovjek koji je i glavni vokal, a od totalne tame slušamo pjesmu Izbjegavanje tišine. Requeson je ime benda iz Ljubljane, a koji pjevaju na španjolskom, a kako to zvuči čućemo u pjesmi Marka Espanja. Dobrodošli u 677. Anatomiju zvuka koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Abraša Radio. Slušamo na početku emisije Vojtila, Totalna tama i Requeson.

Ovo što smo sad poslušali je instrumental Oni traže, ako izvodi bend Nedolično ponašanje. Nastavku nas čekaju još tri noviteta. Oproprium je ime niškog punk benda i slušamo pjesmu Probni let. Besmisleni smisao je projekat Gorana Jolovića, kojeg znamo iz benda Izolanti, a Goran živi u Holandiji i sam je isproducirao album Smisao iz besmisla, a sa kojeg slušamo pjesmu Ovdje ne pripadam. Pjesma Bolje mjesto se nalazi na albumu Svi u blokade, a to je projekat Fakultete za dramske umjetnosti, skraćeno FDU iz Beograda, i to je treći novitet u ovom bloku. Idemo, slušamo Oproporium, Besmisleni smisao i FDU.

Vi slušate 477. Anatomiju zvuka, logička greška iz Beograda, ima novi album Pasje vreme, ista tog albuma smo poslušali pjesmu Grozan, a sad ćemo još da čujemo pjesmu Snovi. Nakon logičke greške slušamo ženski sastav Linija 109 iz Zagreba i njihovu novu pjesmu Bezvrijedna.

polako se približavamo kraju večerašnje 477. anatomije zvuka, a ovo što smo sad slušali je mladi bend Irinka, koji su objavili demo album Prvi EP. Bend veoma zanimljivo zvuči, što smo i čuli u pjesmi nazvanoj 2, a sad ćemo još da čujemo pjesmu 1. Poslije Irinke slušamo projekat Kletva, iza kojeg stoji Igor Bjelić, Banjalučanin, a koji živi u Puli, i on je objavio album Stafikada, sa kojeg slušamo pjesmu Crna stijena, sa kojom ćemo završiti večerašnju 477. anatomiju zvuka, koju je uredio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro. Idemo, slušamo Irinka i Kletva.

0: iz Evropske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje u dobroj vjeri, uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora. Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapor, a njegovi zamjenici su Tatjana Trivković i Sulejman Hasanović. CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveća kazna određena je SNSD-u 62.500 maraka i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjene su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar danas u 7 sati trebalo bi da se vrate na posao na osnovu privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru. U julu ove godine ukupno 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva javnog preduzeća Komunalno. Predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović upozorio je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi po rješenjima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela Evropskom parlamentu izvještaj o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Evrope koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Upozorila je kako su cijene plina i energije udvostručene i pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je poslanike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji finansijski okvir, potvrdila je von der Leyen. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postupne integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar Evropske unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za novopridošle članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasno upozorenje da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije, sa posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika na protestima, sindikati prosvjete i građani, ukupno 260.000 demonstranata na barikadama u 30 gradova traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasboru i Lionu izbili su veliki sukobi sa policijom koja pokušava kontrolisati proteste. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, oko 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je otežana u skoro 600 škola, govori profesorica Sigrid Gerardan.
1: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
2: Radio Bosne i Hercegovine, vaš izbor za svaku noć.

čuj metadon dijeli, evo se moj, jesu normalno?

miče. Kad lastavice tmurne i umurne krene zvići bliže, lozi i konoplji koja mrtva puže, kod uprljane ulice što vrijedno kruže, kad pogledu kuće mrke i crne duše, e to je uže, moj bjedni druže.